0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi

Vi fortsetter I dag denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt Veien. Dette var jo et av de første navnene som ble brukt om de første kristne. De hørte veien til, ble det sagt om dem. Med dette som utgangspunkt skal vi ta fram en del viktige sider ved det å være en kristen. Jeg har også skrevet en liten bok med samme titel, Veien, som du kan få kjøpt I bokhandelen, eller ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal nå lese en historie fra apostlenes gjerninger, om en mann som på sin måte virkelig fikk oppleve hva det å gå denne veien. Vi leser fra apostlenes gjerninger I kapittel 8, vers 26-40. Jeg har kalt dagens program «Veien til Etiopia». Men en Herrens engel talte til Philip og sa, «Bryt opp og dra mot sør, på den vei som går ned fra Jerusalem til Gaza. Denne vei øde.» Philip brøt opp og dro av sted, og se en etiopisk hoffmann, en mektig embetsmann, som hadde tilsyn med skattkammeret hos den etiopiske dronning Kandake, var kommet til Jerusalem for å tilbe. Han var nå på hjemvei og satt I sin vogn og leste profeten Jesaja. Da sa ånden til Philip, «Gå dit bort og hold deg nær til den vognen.» Philip løp da bort til og skjønte at han leste profeten Jesaja og sa, «Skjønner du det du leser?» Han svarte, «Hvordan skulle jeg vel kunne det når ingen rettleder meg?» Og han ba Philip stige opp og sette seg sammen med ham. Men det avsnitt I skriften som han leste var dette. Som et får ble han ført bort for å slaktes, og lik et lam som stumt for den som klipper det, slik åpner han ikke sin munn. I hans fornedrelse ble dommen over ham borttatt. Hvem kan fortelle om hans ett? For hans liv blir tatt bort fra jorden. Hoffmannen sa da til Philip, «Jeg ber deg si meg, hvem det profeten sier dette om? Det om seg selv, eller om en annen?» Da tok Philip til ordet, og I det han gikk ut fra dette skriftsted, forkynte han evangeliet om Jesus for han. Mens de nå kjørte fram langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa, «Se, her vann. Hva til hinder for at jeg blir døpt?» Philip sa, «Tror du av hele ditt hjerte, så kan dette skje.» Men han svarte og sa, «Jeg tror at Jesus Kristus Guds sønn.» Så bød han å stanse vognen, og de steg begge ned I vannet, både Philip og hoffmannen, og han døpte ham. Men da de steg opp av vannet, rykket Herrens ånd Philip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger, for han dro sin vei med glede. Men Philip ble funnet I Ashdod. Han dro gjennom alle byene og forkynte evangeliet, helt til han kom til Caesarea.

Den evangeliske lutherske kirken I Etiopia kalles for Mekane Jesuskirken. Det synes jeg et flott navn, for vet du hva det betyr? Mekane Jesus betyr stedet der Jesus bor. Slik skulle alle kristne kirker være, et sted der Jesus bor. Av og til kan vi nå komme I tvil om det virkelig slik, når vi ser alt det som vi opptatt med både I kirker og bedehus. Men etter sitt innerste vesen altså dette den kristne kirkes viktigste kjennetegn, stedet der Jesus bor. Men når flyttet Jesus inn I sin kristne kirke I Etiopia? Hvor gammel den etiopiske kirken? Og hvordan begynte det egentlig? Vi vet at Etiopia I dag et av de landene I Afrika der vekkelsens ild virkelig har brent de siste tiårene. Tusener av mennesker I Etiopia har bare de siste årene fått møte Jesus og fått oppleve det nye livet som bare han kan gi. Men hvordan begynte det? Hvordan ble den kristne kirke I Etiopia grunnlagt? Jeg har ikke egentlig noe klart svar å gi på det spørsmålet. Men litt av svaret kanskje å finne I den beretningen vi nettopp leste sammen, fra Apostelgjerningene 8, historien om den etiopiske hoffmannen. Jeg hadde så lyst vi skulle se litt nærmere på den beretningen nå I dag. På en helt genial måte også denne fortellingen med å kaste lys over hovedtema I denne serien. Veien. For også her hørte vi om veien. Og det på mer enn en måte. Nå skal du høre. Det en utrolig lang vei fra Jerusalem til Etiopia. Faktisk mer enn 100 norske mil bare I luftlinje. Skulle vi prøve å sammenligne dette med norske forhold, ville det være som avstanden fra Kristiansand I sør til godt forbi Narvik I nord. Så det ikke akkurat noen ettermiddagstur han ute på, denne hoffmannen som vi her leste om. Han må virkelig ha vært et ivrig religiøst menneske. Det ikke alle som ville reist så langt for å tilbe den Gud som de tror på. Det kunne sikkert vært mange ting å fortelle om denne veien, veien fra Jerusalem til Etiopia. Men Lukas, som skriver apostlenes gjerninger, bruker ikke mye tid eller mange ord på dette. Han skriver bare «Denne vei øde». Det det hele. Det nemlig en helt annen vei Lukas mer interessert I enn veien til Gaza. Det veien til Jesus. Derfor det denne veien han forteller mest om. Han forteller hvordan den etiopiske hoffmannen fikk oppleve å gå veien til Jesus. Hoffmannen hadde kanskje reist fra Etiopia til Jerusalem flere ganger tidligere. Det vet vi selvsagt ikke sikkert. Men veien til Jesus, den hadde han aldri tidligere gått. Denne dagen skulle han gjøre det for første gang. Den høyt betrodde embetsmannen hos den etiopiske dronningen ble førstereisgutt på veien til Jesus. La oss nå se litt nærmere på historien vi har foran oss. Den gir en utrolig fin skildring av veien til Jesus. Jeg har lyst til å understreke fire konkrete uttrykk som brukes her I bibelteksten, og som alle har med veien å gjøre. På en genial måte synes jeg disse fire uttrykkene beskriver fire etapper på et menneskets vei mot Jesus. Du må gjerne streke under disse uttrykkene I din egen bibel. Først I vers 26. Her møter vi uttrykket «Denne vei øde». Og så I vers 28, det andre uttrykket. «Han var nå på hjemvei». Mot slutten av beretningen, nede I vers 36, møter vi det tredje uttrykket. «Mens de nå kjørte fram langs veien, kom de til et sted.»
Og det siste uttrykket, i vers 39, altså det fjerde, der står det om hoffmannen, han dro sin vei med glede. I disse fire versene har du altså de fire uttrykkene. En øde vei, hjemveien, et sted på veien, gledens vei. Og nå skal du høre, på en av disse fire etappene befinner hvert eneste menneske seg når det gjelder forholdet til Jesus. Og når jeg nå i fortsettelsen skal kommentere disse fire etappene litt nærmere, så kan jo også du spørre deg selv mens du lytter. Hvor befinner jeg meg hen? Hvor står jeg hen i mitt forhold til Jesus? Ja, for det er et utrolig viktig spørsmål å få klarhet i. Denne vei er øde, slik leste vi det altså i vers 26. Nå vet jeg godt at den øde vei, slik den er beskrevet i dette verset, er geografisk og helt konkret å forstå. Veien fra Jerusalem til Gaza var øde. Men når det er sagt, dette er også situasjonen for mange mennesker når det gjelder den åndelige tilstanden de er i, og forholdet de har til Gud. Denne vei er øde. La oss nevne litt om dette. Noen opplever at veien blir øde, fordi de har møtt sterke, ødeleggende krefter i livet og på livsveien. Sterke krefter som forvandlet et godt liv, slik at i stedet ble tøft og vanskelig å leve. Det som var bygd opp, det en hadde knyttet så store forventninger til, alt sammen ble lagt i ruin. Noen ganger skjedde dette som et resultat av djevelens listige angrep. Fristelser, fall, nederlag, synd og svik, og som det kan ruinere et menneskeliv. Det skulle jo ikke overraske noen av oss egentlig at slike ting kan skje. Jesus selv sa det rett ut en gang. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Barn kan oppleve det. Unge mennesker kan sitte tilbake på resten av et liv før de er fylt 20. Manndom og alderdom kan oppleve det samme. Det er mange mennesker som også i dag opplever livet og livsveien slik. Denne vei er øde. Andre ganger er det ulike omstendigheter som synes å ruinere et menneskeliv. Alt raser sammen etter tragiske ting som skjer. Ulykker, sykdom, plutselige dødsfall, arbeidsledighet, skuffelser, sorg og smerte. Grunnene kan være så forskjellige. Livet farer ikke like lett med alle mennesker. Noen synes å få en langt større del av belastninger i livet enn andre, og noen synes å få en ekstra tung byrde å bære. Denne vei er øde. Jo, det er mange mennesker som også av slike grunner kan si, akkurat på denne måten er mitt liv blitt. Denne vei er øde. Men hvordan passer hoffmannen inn i dette bildet? Han må vel ha vært et vellykket menneske på de fleste måter, og helt ukjent med de livsområdene som vi nettopp har beskrevet nå. Jo, tilsynelatende er han et vellykket menneske. Han var rik, betrodd og velsett, med stor makt og innflytelse i Etiopia. Han var et aktivt og bevisst religiøst menneske. Likevel kan det nok se ut som også hans livsvei har gått gjennom øde landskap. Han hadde flere spørsmål enn svar, og var det ikke nettopp hans indre uro, hans eget hjertes lengsler, som drev han av gårde helt opp til Jerusalem? Uten at vi skal dra dette for langt, en av grunnene til hans enormt sterke opplevelse av budskapet om Jesus,
Det var nok hans eget livs mange ubesvarte spørsmål. Her fant han endelig svaret som han hadde lett etter og lengtet etter i så lang tid. Her fant han endelig fred. Og nå skal du høre noe fint. Også over øde veistrekninger i livet hviler en himmel. Også over ditt ødelagte, opprevende, vanskelige liv er det et øye som ser. Guds øye. Det fikk den etiopiske hoffmannen oppleve, og det kan også du få erfare, du som synes å befinne deg i samme område som han. Det andre uttrykket er nemlig dette. Han var nå på hjemvei. Også dette er selvsagt konkret og helt geografisk å forstå. Han hadde vært i Jerusalem, langt borte fra hjemlandet, men var nå på vei tilbake til Etiopia, altså på hjemvei. Men det skulle vise seg at han var på hjemvei, også på en helt annen måte, og at han var mye nærmere hjemme enn han selv var klar over. Hør bare her. Gud så han. Gud våket over han, og Gud hadde omsorg for han. Han sitter med Guds levende ord i sine egne hender. Jeg skal lure meg på om han var klar over hvilken verdi han satt med. Og Herren, han dirigerte en av sine tjenere, Philip, fra Samaria i nord til den øde Gaza-veien i sør, fra den store vekkelsen i nord til møte med den ene langt sør. Og av alle ting så sitter den etiopiske hoffmannen og leser fra Jesajas bok og er kommet til midt i kapittel 53. Det er de klareste messiasprofetiene som finnes i hele Det gamle testamentet. Jo, hoffmannen var mye nærmere hjemme enn han selv var klar over. Vi tror på mye som kristne, men vi tror ikke på tilfeldigheter. Og det var nok langt fra noen tilfeldighet at det som nå skjedde, skjedde akkurat på den måten det her gjorde. Nå er det mange ting vi kunne si om denne hoffmannens vei til Jesus, om hjemveien hans for å være i bildet. Mange ting som kan lære oss om hvordan det går til at et menneske blir frelst og finner fred med Gud. Jeg vil bare nevne to ting. For det første, han kom hjem da han fikk møte evangeliet om Jesus. Han leste det, og han hørte det, og så kom troen ved evangeliet. Jesus steg fram for hjertet hans som det Guds lam som bar verdens synd. Han fikk se stedfortrederen, frelseren. Det andre jeg legger merke til er dette, han ble veiledet. Det var en annen person som brydde seg, som så denne lengtende embetsmannen, og som forsto situasjonen. Philip hadde omsorg nok og tid nok til å gå noen skritt eller kjøre noen meter sammen med han. Og det er slik det foregår også i dag, om et menneske skal få oppleve at en øde vei blir til hjemveien. Det handler om evangeliet, og det handler om god veiledning. Tenk om også du kunne få oppleve dette, du som fremdeles befinner deg på de øde veistrekningene i livet. De to siste etappene vi hører om her er bare helt naturlige resultater av det vi nå har snakket mye om. Først leser vi om et sted på veien. Mens de nå kjørte fram langs veien, kom de til et sted, leste vi her. Vet du hva slags sted dette var? Dette var et avgjørelsens punkt, et beslutningens sted, et gyllent øyeblikk, da hoffmannen for sin egen del tok konsekvensen av det han nå hadde hørt og sett. Stedet på veien var hans måte å bekjenne på. Dette vil jeg ta til meg. Dette vil jeg tro på. Dette er for meg. Og når Philip døper hoffmannen til Jesu Kristi navn,
uten noen videre dåpsopplæring, ja, så dette både Philips og Guds håndtrykk tilbake. Du skal være velkommen hjem. Har du kommet til et slikt sted på din livsvei? Har du opplevd dette gyllene øyeblikket i ditt liv, da du sa til deg selv, og kanskje til andre, «Dette vil jeg virkelig tro på. Dette vil jeg satse på. Dette vil jeg ta på alvor.» Kanskje dette programmet i dag, kanskje øyeblikket nå her ved radioen, skulle være et slikt sted på veien også for deg, der du sa til deg selv, «Nå eller aldri. Fra i dag vil jeg høre Jesus til.» Og hvis du ikke har noen andre å fortelle det til, ja, så skriv det til meg her i Kristen Riksradio. Så kanskje jeg kunne få være en slags Philip også inn i ditt liv, og få hjelpe deg litt i gang med den nye veien og det nye livet. «Han dro sin vei med glede», sto det til slutt om denne hoffmannen. Det var godt at ikke gleden ble liggende igjen. Det var godt han slapp å dra videre alene. Han dro sin vei med glede. Og sammen med gleden hadde han også nå følge av Gud selv. Far i himmelen som fortsatt våket over han. Jesus som har lovet å være med sine alle dager inn til verdens ende. Og den hellige ånd som nettopp hadde flyttet inn i et nytt hjerte, og gjort det til sitt tempel. Slik ble kanskje hoffmannen det første medlemmet i Mekane Jesuskirken. Han ble stedet der Jesus bor. Det ble selvsagt fort hverdag igjen, også for hoffmannen. Om Philip står det, «Herrens ånd rykket Philip bort», og på et øyeblikk var han i Ashdod, helt ute ved havet. Philip Airlines kalte en pinsevenn evangelist det som her skjedde. Hoffmannen kunne sikkert også ha ønsket seg en slik reisemåte hjem til Etiopia, i stedet for vogn og skip. Men for han ble det fortsatt hverdag. Og likevel, for hoffmannen skulle det bli en ny og helt annerledes hverdag enn han noen gang tidligere hadde opplevd. Det skulle bli en hverdag fylt av fred og glede. Han var jo kommet inn på veien til Jesus.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på VIP.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Kjærlighet betyr det å være glad I noen, det vil si å ha en varm, hengiven følelse for noen, slik at den viser godhet og omsorg for vedkommende. Kjærlighet kan også innebære erotiske følelser, en spesiell hengivenhet mellom mann og kvinne. I bibelsk gresk brukes det tre ord for kjærlighet. Eros, som uttrykker den erotiske kjærligheten. Philia, som står for kjærligheten som viser seg I godhet, omsorg og vennskap. Og agape, som bare brukes som den guddommelige kjærligheten.
2: Hva det som kjennetekner den menneskelige kjærligheten?
1: Det finnes heldigvis en god del fin og oppoffrende kjærlighet på det mellommenneskelige plan, hvor den viser godhet, omsorg og troskap mot hverandre. Men dessverre henger egoisme og nytelsessyke ved all vår kjærlighet I større eller mindre grad. Derfor holder den ikke mål etter Guds absolutte krav, som Det blir uttrykt I Rombrevet 3:12, det ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Vi har et litt gammelmodig uttrykk som avslører dette. Vi kan si at noen elskverdig. Da tenker vi på en som hyggelig og vennlig, og som derfor verdt å elske. Vi elsker med andre ord for å få litt igjen selv.
2: Hva spesielt med den guddommelige kjærligheten?
1: Den guddommelige kjærligheten, agape, spør heldigvis ikke etter verdighet hos oss, og krever heller ingen form for gjenytelse. Gud kjærlighet, og elsker simpelthen fordi han må elske. I Rombrevet 5:8 heter det, «Men Gud viser sin kjærlighet til oss», ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Som syndere vi I vårt vesen motstandere av Gud. Allikevel elsket Gud oss så høyt at han ga sin sønn I døden for oss, for å fri oss fra sin egen vrede over våre synder. Slik det uttrykkes I 1. Johannes brev 4, I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Den rene og uselviske kjærligheten begynner alltid hos Gud.
2: Hvordan kan vi få del I denne kjærligheten?
1: Ved å ta imot Jesus, han som Guds kjærlighet til oss. Som det står I den lille Bibel, Johannes 3:16, for så har Gud elsket verden, at han ga altså I døden, sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Ved å ta imot Jesus I tro, blir hans soning for all verdens synd gyldig for oss. Da dekker Jesu blod over alle våre synder, slik at vi I ham blir stående overfor Gud, som om vi aldri hadde syndet. Da vi blitt Guds barn, og vi blitt gjenstand for Guds faderlige kjærlighet. For Jesus skyld kan Gud nå øse ut over oss all sin godhet og omsorg, både her I tiden og I evigheten. Det det største et menneske kan oppleve.
2: Det mulig for oss å gi Guds kjærlighet videre til andre?
1: Når vi tar imot Guds kjærlighet I Jesus Kristus, blir vi født på ny ved at kjærlighetens ånd flytter inn I vårt hjerte. Guds kjærlighet utøst I våre hjerter ved den hellige ånd som oss gitt, står det I Rombrevet 5. Dermed har en hver kristen fått mulighet til å vise den samme kjærlighet som vi har møtt hos Jesus. Han uttrykker det med et fint bilde I Johannes 7. «Om noen tørster, han komme til meg og drikke. Den som tror på meg, som skriften sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham. Den som stadig tar imot Guds ufortjente kjærlighet og nåde, blir en kanal for den samme kjærlighet og nåde til andre mennesker. Dette er mulig fordi den hellige ånd har tatt bolig i vårt hjerte. Derfor kan Jesus pålegge oss å elske hverandre, like som han har elsket oss.
2: Hvordan skal vi konkret gå fram i en situasjon for oss å vise ekte kjærlighet?
1: Først og fremst gjelder det å være mye sammen med Jesus. Gjennom evangeliet, bønnen, nattværen og fellesskapet med andre kristne, da vil vi preges av hans kjærlighet. Bibelen kaller det åndens frukt fordi det er en egenskap som den hellige ånd skaper i en kristen. Utfordringen er når vi står overfor en situasjon hvor det menneskelig sett ikke er naturlig å vise kjærlighet. Du blir kanskje mint om å hjelpe et menneske som har gjort deg vondt på en eller annen måte. Etter din syndige natur har du lyst til å si nei, men etter din nye natur og Guds ord er det klart for deg at det er rett å si ja. Da skal du fokusere på Jesus. Han er både ditt forbilde og din kraftkilde. Du skal få takke han for at han har frelst deg fra din egoisme og hevngjerrighet, og i stedet gitt deg en kjærlighet som uansett må elske. I Jesu navn skal du så gå for å hjelpe. Da vil du erfare at Guds kjærlighet utfolder seg gjennom deg, slik det uttrykkes i Efeserbrevet 5. Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn, og vandre i kjærlighet. Liksom også Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for Gud.
2: Kort til slutt, Jonny, hva er kjærlighet?
1: Det er å være glad i noen og å vise dem godhet, omsorg og hengivenhet. Menneskelig kjærlighet er dessverre ikke fri for egoisme, men Guds kjærlighet er fullstendig uselvisk. Den har han fremfor alt vist oss ved at Jesus døde for vår synd og selvopptatthet. Ved å ta imot Jesus i tro blir vi Guds barn og får hans kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Derfor kan en kristen være et redskap i Guds hånd til å vise den samme kjærlighet til sine medmennesker som Kristus har elsket oss med. Det er både en fantastisk mulighet og et stort ansvar som er gitt oss som Guds barn.

Mandag etter 19. søndag etter trefoldighet. Vær frimodig, sønn. Dine synder er deg forlatt. Matteus 9,2. Den ytre rettferdigheten hører til livet her i tiden. Ved siden av den finnes det en annen rettferdighet. Det er bare den som gjelder for Gud. Den oppholder oss og fører oss til det livet som kommer etter dette. Denne rettferdigheten svever høyt over alt som er på jorden, og har ingenting med gjerninger å gjøre. Hvordan skulle den kunne det, når alt som heter gjerninger allerede finnes i den førstnevnte rettferdigheten? Denne andre rettferdigheten kalles Guds nåde eller syndenes forlatelse. Det er ikke en jordisk, men en himmelsk rettferdighet. Den er heller ikke vår gjerning, men Guds gjerning og gave. Det er også den eneste lære som gjør oss til kristne. Den skiller oss fra alle andre hellige på jorden. For de har alle en annen grunnvoll for sin hellighet, slik som særegne øvelser og streng livsførsel. Ingenting av dette gjør noen til kristne mennesker. Kristne blir vi bare ved å få tak i denne artikkelen ved troen. Da vet vi at vi sitter i nådens rike, at Kristus har tatt oss under sine vinger, og alltid gir oss syndenes forlatelse. De som ser etter noe annet, eller vil handle med Gud på en annen måte, skal vite at de ikke er kristne, men forkastet av Gud og fordømt. Det hører derfor både kunst og forstand til for å gripe og holde fast i denne rettferdigheten, og å skille den fra den ytre rettferdighet i samvittigheten. Men fornuften klarer ikke å se utover sin ytre livsførsel og fromhet. Den kan ikke fatte troens rettferdighet. Jo høyere og klokere fornuften er, desto mer henger den fast i gjerningene, og vil stole på dem. Og når en er truffet i samvittigheten, og er kommet i nød og anfektelse, kan intet menneske la være å gripe etter gjerninger for å ha noe å støtte seg til. Da forsøker man å regne opp så mange gode gjerninger man kan, og hvis man ikke finner noen, begynner hjertet å frykte og tvile. Dette henger så fast ved oss. Selv de som kjenner nåden og syndenes forlatelse, kan bare gjennom stort strev komme seg løs fra det, og må daglig kjempe mot dette. Derfor skal dette skriftstedet forstås slik, at vi helt og fullt holder for at vår rettferdighet for Gud er syndenes forlatelse. Fornuften derimot vil holde fram for oss både synd og gode gjerninger. Det må vi heve oss over, og fare så høyt at vi verken ser på synden eller de gode gjerningene. Vi må bygge på og senke oss ned i denne trosartikkelen, så at vi verken ser eller vil vite av noe annet. Og det må skje på den måten at vi setter nåden og syndenes forlatelse ikke bare opp mot synden, men også mot de gode gjerningene. For her må all menneskelig rettferdighet og hellighet utelukkes. Mennesket er derfor delt mellom disse to regimentene. Så lenge vi lever, skal vi være fromme og gjøre godt. Men når vi vil handle med Gud, utover det som har med dette livet å gjøre, skal vi vite at da gjelder verken vår fromhet eller vår synd noe. Og selv om vi føler at synden plager samvittigheten, og at loven krever gode gjerninger, så skal vi ikke høre på dem, men freidig svare: «Har jeg synd, så har Kristus tilgivelse. Ja,
Jeg sitter på den tronen som synden ikke kan nå. Landstad nummer 541, vers 7.

Av og til vises bilder I aviser og blader av typen «tro det eller ikke». Et bilde viste en grav der et fikentre hadde fått lokket på et sarkofag, et gravskrin, til å sprekke I flere biter og skyve veggene til side. Graven lå I Watford I England. I den lå en marineoffiser som hadde ønsket å bli begravd med en kvist av et fikentre I hånden. Men fikentre slo røtter I den døde hånden, og livskreftene splintret graven. Liv og vekst kan være kraftige saker, men det evige livet sterkere. Ut fra Jesu naglemerkede hånd kommer sprengkraft over graven og livskraft til en oppstandelse til det evige liv. Jesus sier til dem som tror på ham, «Dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve.»

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Ola Tulluan.
1: Jesus ble ofte kalt tolleres og synderes venn. Han tok seg av mennesker som av forskjellige årsaker levde på livets skyggeside. Han inviterte dem til å bryte opp fra det livet de levde, og i stedet følge ham. En av dem var tolleren Levi. Vi møter ham i Lukas kapittel 5. Tollerne krevde inn penger for okkupasjonsmakten. De ble regnet som landssvikere, fordømt og forhatt av de fleste. Dessuten beriket de seg ved å kreve høyere toll enn makthaverne krevde. Gevinsten puttet de i egen lomme. Det gjorde ikke omdømmet deres bedre. En dag kom Jesus forbi tollboden der Levi satt. Jesus kunne valgt å konfrontere ham med alt det gale og syndige han hadde gjort i livet. Men det gjorde ikke Jesus. Ikke et bebreidende ord, ikke et hatefullt og fordømmende blikk. I stedet møtte han ham med nåde, en stille innbydelse: «Følg meg!» Levi tok imot kallet. Han ble en disippel, en etterfølger av Jesus. Han ble omvendt til Gud og begynte et nytt liv i tro på Jesus. Det førte til at han tok et oppgjør med det livet han hadde levd. Det står at han reiste seg. Underforstått, han reiste seg fra tollboden og livet han levde der. Han forlot alt og fulgte Jesus, står det. Han fikk oppleve det Paulus skriver til sine venner i Korint: «Den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt.» Noe senere møtte Jesus en annen toller, Zakkeus. Han var overtoller i Jeriko og en rik mann, leser vi i begynnelsen av Lukas kapittel 19. En dag var Jesus på gjennomreise. Ryktet om ham hadde gått foran ham, og folk gikk mann av huset for å stå så nær veien som mulig, for å få et glimt av ham. Zakkeus var liten av vekst. Folkemengden skygget for ham. Han klatret opp i et morbærtre. Slik fikk han den beste utsikten noen kunne ønske seg. Da Jesus gikk forbi, stanset han og så opp der Zakkeus satt. Jesus så hvem som trengte ham mest den dagen. Han så at Zakkeus ikke bare var nysgjerrig slik de mange ved veikanten var. Han så at Zakkeus lengtet etter å møte ham. Han sa: «Zakkeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg ta inn hos deg.» Zakkeus skyndte seg ned og tok imot Jesus med glede, står det. Zakkeus fikk ikke bare et glimt av Jesus. Han fikk besøk av ham, et besøk som forandret livet hans. Den rike overtolleren ble frelst. Hør hva Jesus sier: «I dag er frelse kommet til dette huset.» Akkurat som med tolleren Levi, tok også Zakkeus et oppgjør med livet han levde. Pengene ble ikke så viktig lenger. Han sa: «Halvparten av alt jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen.» Vi merker oss at Zakkeus ikke ble frelst fordi han nå ville gjøre godt mot den han tidligere hadde gjort urett. Ingen blir frelst på grunn av gode gjerninger. Han ble frelst i det øyeblikk han tok imot Jesu kall og kom ned fra morbærtreet. Det står at det var da han tok imot Jesus med glede. Det fikk konsekvenser i livet hans. Han måtte få gjort opp for alt det onde han hadde gjort. Også i dag er det slik at det er de som erkjenner at de er fortapte syndere som trenger Jesus, som tar imot ham med glede og blir hans etterfølgere. Jesus sa til fariserne og de skriftlærde som kritiserte han for hans selskap med tollere og syndere. «Det er ikke de friske som trenger lege», sa han, «men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Han sa det samme til Sakkeus. «Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og frelse dem.» En liten personlig vitnesbyrd til slutt. For mange år siden sto Jesus ved min hjertedør. Han pirket borti livet mitt og sa, «Kom til meg, følg meg.» Livet ble nytt den dagen. Jeg fikk tro meg frelst. Siden da har jeg levd i troen på Jesus som min frelser. Det har jeg aldri angret på. Det er mange som kan vitne slik. Jeg håper du er blant dem. Er du ikke det, skal du vite at Jesus så gjerne vil si deg i dag, «Kom til meg, følg meg.» Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.

Du har hørt en andakt I serien Over en åpen bibel, og andaktsholder var Ola Tullevang. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Bli bedre kjent med oss på vår hjemmeside, norea.no.

0: Kong Salomo skrev en vacker og romantisk bok som heter Salomos høysang. Der skriver han om sin brud, hun kalles Sulamitt, som er en hundkjønnsvri på navnet Salomo. Så når vi bruker uttrykket hele Sulamitten, så henger det sammen med Salomos brud, som het Sulamitt. Og bruden, hun er da et symbol på menigheten. Brudgommen betegner Gud selv i Salomos høysang. Et sted i boken finner vi denne oppfordringen. Vend om, Sulamitt. Vend om, så jeg får se deg. Fire ganger står det at bruden må snu seg, for hun er vakker, og brudgommen vil ha kontakt med henne. Bibelen og kristen forkynnelse har sterke appeller om at vi skal vende om. Da betyr det nettopp å snu seg i en ny retning. Å vende om er altså ikke i utgangspunktet et religiøst ord. Det kommer fra en kultur som i stor grad var nomadisk, og de bodde i en verden uten kart eller gateskilt. Det er lett å gå seg vill når du vandrer i ørkenen. Du merker etter hvert at området er fremmed. Til slutt sier du til deg selv, «Jeg går i feil retning». Og det første ledd er det da å snu om og vende om. Det andre leddet er å gå i en ny retning. Du ikke bare gjør det, men du sier det til dem du går sammen med, at nå gjør jeg det. Å vende om betyr med andre ord å snu seg mot Gud, innrømme at jeg har gått i feil retning, og begynne å gå i en ny retning. Og det igjen innebærer at sinnet blir forandret. Du ser livet ditt på en ny måte. Du ser livet ditt ut fra Guds perspektiv. Og så kommer vi virkelig ut på dypt vann. C.S. Lewis har skrevet, «Det falne mennesket er ikke bare en ufullkommen skapning som trenger forbedring. Han er en opprører som må legge ned våpnene. Denne prosessen med å overgi seg og snu seg rundt er hva de kristne kaller å vende om. Omvendelse er ikke morsomt i det hele tatt», sier Lewis. Det er mye vanskeligere enn bare å bite i det sure eplet. Det betyr å vende seg av med det selvbedraget og den egoismen som vi har trent oss selv opp i gjennom tusener av år. Det innebærer å ta livet av noe av oss selv og undergå en slags død, skriver Lewis, i det han er opptatt av den grunnleggende verdien som heter å vende om. Profeten Esekiel talte på vegne av Gud, «Omvend dere, og vend dere bort fra alle deres overtredelser, for at ikke noen misgjerning skal bli dere til fall. Kast fra dere alle deres overtredelser, som dere har gjort dere skyldige i. Få dere et nytt hjerte og en ny ånd. Hvorfor vil dere dø, Israels hus? For jeg har ikke behag i at noen skal dø, sier Herren. Så omvend dere da, så skal dere leve.» Noen vender om fra sine synder ved å takke Herren for at de ikke er halvparten så fæle som de andre er. Men å vende om i Bibels betydning pløyer dypere. «Her vært det anten bot eller bane», sa de gamle. «Bot, omvendelse, eller bane, undergang. Ellers kan misgjerningene våre føre til at vi faller. Å vende om er et spørsmål om liv eller død. Omvend dere da, så skal dere leve. Det er brudgommen som sier det til bruden sin.»
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalberg. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Omtanke for hverandre. Det finnes folk som gjør mye godt mot andre. De ringer, går på besøk, tar initiativ, inviterer, oppmuntrer, inspirerer. De står på år etter år. Ofte får de lite tilbake. Man får dårlig respons, få tilbakemeldinger. Man møtes kanskje med likegyldighet, eller med taushet. Da går mange tom, man blir utbrent, utslitt. Det trist, for det skal så lite til for å glede et annet menneske. Man kunne i det minste være høflig når noen vil en vel og tar et initiativ. Utydelighet og taushet har ødelagt mange vennskap. Derfor har jeg følgende oppfordring, som vi leser i Hebreerbrevet, kapittel 10, vers 24. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Hvis vi lar innestengtheten og selvopptattheten fare, kan vi få øye på hverandre, se hverandre, i Kristus, som de vi er, vesener som lengter etter fellesskap, nærhet og samvær. Hvorfor knytter vi neven når vi skulle åpne hånden? Hvorfor lukker vi døren når den skulle stå på vid gap? Hvorfor ser vi ikke andre når vi selv så inderlig ønsker å bli sett? Hva det vi redde for? Hva det vi venter på? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i 5. Mosebok 20, vers 3. Og han skal si til dem, «Hør, Israel, dere er i dag i ferd med å gå til strid mot deres fiende. Mist ikke motet, frykt ikke, bli ikke forferdet, og la dere ikke skremme dem.» Det minner veldig om de kjente ordene som Moses sa til Josva. Egentlig var det en pep-talk før kamp. De av ordene skulle presten si når de gikk ut i striden for å innta løfteslandet Kanaan, står det i Bibelen. Gud hadde lovet å drive ut fiendene for dem, men ikke mens israelitterne var passive. De måtte selv ta kampen, men vant fram fordi Gud var med. Fienden var både større og sterkere, likevel vant israelitterne fram, kan vi lese. Det er et godt bilde på kristenlivet. Vi får leve et nytt liv som frie mennesker, et liv med seire, men vi må ta kampene mot egenviljen, mot synd, mismod, gamle mønster, og så videre. Og vi gjør det for vekst, for modning, for helliggjørelse. Kjenner du på mismod og frykt i forhold til det du står overfor i dag? Gud selv går med. Han ønsker å gi oss mot og frimodighet til å gå på, så vi kan vinne seier ved han. Ja, kanskje trenger du den pep-talken i dag. Hør Guds ord. Mist ikke motet, frykt ikke, bli ikke forferdet, og la deg ikke skrømme av dem. Hør det. Og ved at Gud går med deg i kampen. Han ønsker å la deg vinne seier.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Nehemia går rett inn i rommet og begynner å kaste ting ut. Rett ut på gata. Han rensker rommet og setter de gamle ting på plass igjen. Guds hus er ingen hybel for krefter som arbeider mot Gud. Det ville være som å slippe en rev inn i et kyllingbur.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Den verdenskjente komponisten Ludwig van Beethoven opplevde et dramatisk liv. Allerede som femåring spilte han fiolin med far sin som lærer, som også var en habil musiker. Som 13-åring var han allerede en habil konsertorganist. 20 år gammel var han læregutt under både Josef Haydn og Mozart. Mozart uttalte en gang om han: «Denne mann kommer til å gi verden noe som er verdt å lytte til før han dør.» Vakker slik ble det. Beethoven skrev i løpet av sin livstid 9 majestetiske symfonier, 5 pianokonserter, for ikke å glemme de tallrike stykkene med kammermusikk som har vært inspirasjon for musikkelskere opp gjennom årene. Han skrev sonater. Han skrev stykker for fiolin og piano. Han trollbundet oss med sine harmoniske mesterstykker som skilte seg ut ifra tradisjonell musikk på den tida. Men Beethoven opplevde også motgang. I hemmelighet sleit han med et veksende problem. Allerede da han var 20 år gammel, begynte han å oppdage at hørselen svikta. Den viktigste sansen en musiker har. Men han holdt det skjult. Bare noen doktorer visste om hemmeligheten i hans liv. Da han nådde 50-årsalderen, var han totalt døv. 3 år etter at han hadde mistet det siste av sin hørsel, forsøkte han å dirigere et orkester på en konsert, men det ble en fiasko. 5 år etterpå døde han. Beethoven levde med sin tragedie. Og utrolig nok, gjennom et liv med delvis døvhet, skrev han noe av den vakreste musikken verden har hørt. En skulle tro det var umulig. En gang skal noen ha hørt han rope i sitt musikkammers, i frustrasjon, mens han hamret på piano i ren frustrasjon: «Jeg skal ta kvelertak på livet.» Men det mente han ikke at han skulle ta kvelertak på seg selv og gjøre det slutt. Tvert om mente han: «I plassen for å gi opp, i plassen for at livet skal få ta knekken på meg, skal jeg ta kommandoen over livet og over problemet. Det skal ikke få stoppe meg. Jeg skal ta strupetak på problemet.» Og fordi han hadde denne innstillingen: «Jeg bestemmer selv hva livet skal få gjøre med meg, hva problemet skal få gjøre med meg.» Derfor ble han mer produktiv og genial som komponist enn han antagelig ville blitt hvis han ikke hadde hatt dette problemet. Jeg må tenke på dette livsmottoet når vi i dag går inn i siste kapittel av Nehemia-boka. Dette med å ta kverketak på problemet, og ta strupetak på det vonde. Det var det Nehemia gjorde. Og vi må ta med litt bakgrunnsstoff i dag før vi går videre. En aldri så liten repetisjon av denne spesielle historien. Nehemia bodde opprinnelig ikke i Jerusalem, som er scenen for denne historien. Han bodde i Persia, i det tidligere Babylonia, som det kalles her i dette kapitlet. Han var kongens munnskjenk der, det vil si han var den som smakte på alt kongen drakk og åt, for å forsikre om at det ikke var forgiftet. Det betydde at han stadig måtte være i nærheten av kongen, og det betydde igjen at han ble en av kongens mest fortrolige venner og nærmeste rådgivere. Etter hvert følte han imidlertid kall til å forlate slottet og reise til Jerusalem for å lede oppbyggingen av byen, og særlig oppbyggingen av murene rundt byen, som hadde leie nede i over 150 år, helt siden den gangen babylonerkongen Nebukadneser hadde invadert byen og lagt den i grus, og bortført jødene til Babylonia. Nehemia var altså selv en etterkommer av disse jødene som en gang var blitt bortført ifra Jerusalem. Nå hadde perserne overtatt etter babylonerne, og Nehemia var altså ansatt på perserkongen sitt slott. Og han nevner det for kongen at han har lyst til å dra tilbake til Jerusalem for en stund, og han får lov, imot at han lover at han skal komme tilbake når oppdraget er utført.
Og to måneder ledde han oppbyggingsarbeidet der. Og da har han oppnådd en slik tillit blant sine landsmenn, at de velger han som guvernør for byen. Og i den rollen blir han til han har fått organisert byen og stabilisert styret, og bygd opp igjen alt som var forfalt. Og når han har fullført det oppdraget, reiser han tilbake til Persia, til sin forrige arbeidsplass, slik han hadde lovt kongen. Men ifølge vers 6 her i kapittel 13 i Nehemia-boka, så det har skjedd en del ting i Jerusalem etter at han har forlatt byen. Jeg var ikke i Jerusalem mens alt dette gikk for seg, for i det 32. året Artaxerxes var konge i Babylon, kom jeg tilbake til ham. Men da det var gått en tid, ba jeg kongen om lov til å dra tilbake til Jerusalem igjen. Da jeg kom dit, skjønte jeg hvor dårlig Eliashib hadde båret seg ad da han gjorde i stand et lagerrom til Tobia i forgårdene i Guds hus. Vi vet ikke hvor lang tid han har vært i Persia før han reiser tilbake til Jerusalem igjen. Men mens katten er vekke, danser altså musene på bordet, eller i dette tilfellet på muren. Byen er begynt å forfalle igjen. Ting er begynt å skje som ikke er bra. Og når han kommer tilbake til byen, oppdager han fire områder der det er problem. Problem som han velger å ta strupetaget på med en gang. Og vi skal se på disse fire problemer som er oppstått i dette, og neste program skal vi se på det. Det første problem han finner er beskrevet i vers 4-9. Vers 4 står der. En tid før dette hendte, hadde presten Eliashib fått tilsyn med lagerrommene i Guds hus. Han var i slekt med Tobia og gjorde i stand et stort rom til ham. To menn møter vi her, som vi ikke vet så veldig mye om. Den første er altså prest, står der. Han er ansvarlig for utstyr og for gudstjenesterommet i Guds hus. Og nå har han ryddet noen rom i Guds hus som hans slektning Tobias skal få bo i. Og Tobias kjenner det kanskje igjen. Han er vi møtt før. Han var den som ledet gjengen som sto og kritiserte og demoraliserte Guds folk da de bygde på muren. Gjorde alt han kunne for å stoppe dem, for å så mismod og spli. Han angrep arbeidet på alle mulige måter, og han angrep av Nehemia personlig. Og Nehemia sørgde for ikke å ha noe med den fyren å gjøre. Han visste det aldri ville komme noe godt ut av det. Han nekta å møte opp på de mange finurlige styremøtene som Tobias prøvde å arrangere, og der Nehemia ble innkalt. Nei, svarte Nehemia, jeg kommer ikke. Jeg har viktigere ting å gjøre enn å sitte og krangle med mennesker som ikke er sans for Guds rike. Jeg er opptatt med å bygge opp murene rundt Guds by. Det er nok av barriere å overstige, om jeg ikke skal sikre og høre på negativisme ifra mennesker som ikke liker at det skjer noe nytt, som ikke liker at ruiner blir bygd opp igjen. Nehemia gjorde det helt klart at slike mennesker og slike holdninger har ingenting i dette arbeidet å gjøre. De må holde seg ute. Og nå kommer han altså tilbake til byen, og hva finner han? Det er helt utrolig. Presten Eliashib holder på å rydde rom for denne Tobias i selveste tempelet, midt i Guds hus. Det var noen rom der som var lager for utstyr og ting som var brukt i gudstjenesten. Og nå sier presten, la ikke rydde ut dette stoffet, slik at slektingen min Tobias kan få seg en leilighet her. La ikke gi han rom her. Han er blitt holdt utenfor lenge nok nå. Han gjorde i stand et stort rom til ham, der de før hadde lagret grødeofferet, røkelsen og karene og tienden av korn, most og olje, det som levittene, sangerne og portvaktene skulle ha etter loven, og gavene til prestene.
Jeg var ikke i Jerusalem mens alt dette gikk for seg, sier Nehemia. Og så vers 7. Da jeg kom dit, skjønte jeg hvor dårlig Eliashib hadde behåret seg ad, da han gjorde i stand et lagerrom til Tobia i forgården i Guds hus. Jeg syntes ille om dette. Nehemia reagerer voldsomt. Det ser ikke ut som folk ellers har reagert noe særlig. I alle fall har de ikke protestert. Hun ser, det går an å bli så sløv at du ikke lenger reagerer på vondskapen. For her er det ikke snakk om å gi rom til en som står utenfor å fryse. Her er det snakk om å gi rom til en som er planer om å sabotere Guds hus, eller Guds sag, som ikke har gjort noe annet enn å prøve å stoppe det Gud har sett i gang. Her er det snakk om å slippe inn i ens egne rekke holdninger og syn som ingenting har å gjøre i Guds hus. Det er det det handler om. Det er å tolerere så lenge og så langt at det som er usant blir sant, det som er galt blir rett. Det er å gi rom for øyeleggende krefter i Guds hus. Det som Gud har sagt om, hold det utenfor. Ikke slipp det inn. Det er utrolig at disse jødene, etter alt de er sett av Tobias, nå lar han flytte rett inn i tempelet, og det ser ikke ut som det er noen som protesterer. Det er helt utrolig. Men det viser bare hvor sløve vi kan bli når det gjelder en del ting som flytter inn blant oss og får rom der. Vi godtar, vi aksepterer, vi blir vant med ting etter hvert, og vi lar være å ta et oppgjør med det som er galt, det som ikke har noe i Guds hus å gjøre. Se hva Nehemia gjør. Det er så fantastisk å lese. Jeg syntes ille om dette, og kastet alle Tobias eiendeler ut av rommet. Så ga jeg ordre om at de skulle rense rommene, og jeg sørget for at tempelkarene, grødeofferet og røkelsen kom på plass igjen. Er det ikke praktisk? Er ikke Guds ord ganske praktisk? Nehemia går rett inn i rommet og begynner å kaste tingene ut, rett ut på gata. Han renser rommet, og så er det de gamle ting på plass igjen. Guds hus er ingen hybel for krefter som arbeider imot Gud. Det er som å slippe en rev inn i et kyllingbur. Du lager ikke et revehi midt i et bur med kyllinger. Du kaster reven ut, ikke sant? Du sier ikke, stakkars rev, har vi ikke holdt han ute lenge nok? Han vil så gjerne inn i det buret og kose seg sammen med de kyllingene. Skulle vi være så steinhard at vi nekter han det? Å la en Tobias bo på hybel i tempelet er som å slippe en hoggorm inn i soveposen og si til han, nå må du være snill gutt og holde deg på plass og ikke bite meg i føttene mens jeg sover. Nei, hva gjør du med slangen i soveposen? Hvis den slangen slipper unna med bare å bli kastet ut, er den heldig. Du lar den i alle fall ikke være der inne når du kryper inn i den posen. Og etter at Nehemia har kastet ut all stoffet, støvsuger han rommet. Han vasker det. Han vil ikke engang ha lukter av Tobias hengende i de veggene. Han vil ikke ha noe som lukter av de holdningene Tobias sto for. Vil ikke ha det i det som skulle være Guds hus. Tror du Nehemia var sint når han gjorde dette? Jeg tror ikke vi trenger å ha så mye fantasi for å se for oss en profet som det lyner av, når han kaster ut alt dette stoffet på gata. Akkurat som Jesus da han renset tempelet. Ikke en bilde av at Nehemia sette seg ned og foldet hendene og sa, nå må vi be over dette. Vi må be over hva vi skal gjøre med disse tingene som er kommet inn der, og som tilhører Tobias. Tror du han gjorde det? Nei, det står ingenting om det. Han fikk høre om det, og han fant den døra til det rommet, og åpnet den, og han ropte, få det stoffet ut herifra, og det øyeblikkelig. Og sokk
jakka og støvler og møbler og underbukser og tannkost og alt suste gjennom luften. Og sårbar kost ble brakt inn. Og når alt var renset ut og rommet vasket, sa han, «Bær inn alt som sto her før.» Og jeg synes jeg ser for meg Tobias da han kommer hjem om kvelden, og hybelen hans er full av kodden og kar og alt det som er nettopp båret ut ifra det rommet. Hvorfor gjorde Nehemia dette? Fordi han ville ikke leve med noe som var galt, i et hus som var bygd for det som var rett. Men noen av oss er ikke så strenge på det lenger, dessverre. Nehemia tok bokstavelig talt strupetak på problemet. Han minner meg sånn om Daniel, en annen profet i det gamle samentet. Husker du Daniel? Kongen sa til Daniel, «Bøy deg ned og tilbe gudebildet, ellers vil du bli kastet til løvene.» Men Daniel bøgde seg ikke for det som var galt. Han gikk tilbake til rommet sitt og begynte å be. Og så kom de og hentet han og kastet han i løvehålet. Vet du hvorfor løven ikke og Daniel? Det var fordi det var for mye bein i han, og brusk og merk og muskler. Det var ikke blaut kjøtt. Det er det løvene liker. Daniel var for seige for dem. Han hadde bein i nasen. Og det liker ikke løve. De liker blaut kjøtt. Akkurat som Nehemia. Nehemia sa, «Jeg bryr meg ikke om jeg mister stemme. Jeg er ikke interessert i å bli guvernør igjen. Jeg er ikke interessert i en popularitetskonkurranse. Jeg er interessert i å holde Guds hus rent og rense ut det vonde av Guds tempel.» Så har vi problem nummer to som Nehemia oppdager og tager opp. Det er beskrevet i vers 10-14. Det er en annen side ved tempeltjenesten. De er begynt å forsømme. Faktisk har det med den økonomiske siden å gjøre. De er forsømt å gi det de var blitt enige om, slik at de som tjente ved tempelet kunne fortsette i sin tjeneste og holde arbeidet i huset ved like. Vers 11. «Da irettesatte jeg forstanderne og spurte hvorfor Guds hus var blitt vanskjøttet. Så kalte jeg levittene tilbake og satte dem inn igjen i sine stillinger.» Vi skal ikke gå i detaljer om det nå, for tiden er snart ute for i dag. Men det dreier seg også her om opprytning i ting i tempelet som er blitt øyelagt, og gjeninnsetting av det livet som skulle leve der i Guds hus. Nehemia er en vaken leder. Han går gjennom rommet i tempelet. Han ser hva som foregår. Han har øynene og sansene åpne. Så mange av oss går med øynene igjen, eller ørene. Vi ser ikke hva som er ferd med å skje. Vi ser ikke hva som er ferd med å skje innenfor de stengte dørene i barnet sitt liv, for eksempel. Eller ungdommene våre sitt liv. Tenk om foreldrene kunne begynne å lytte og se hva som er der inne, hva som bor der inne, hva som lever der inne. Vet du hva for et tempel jeg snakker om nå? Jeg snakker ikke om et tempel som sto i Jerusalem for flere tusen år siden. Jeg snakker om det tempelet som Bibelen kaller den hellige ånds tempel. Og det er deg, og det er meg som tror på Gud. Og spørsmålet er, hva som har fått rom i det tempelet, i det huset, i den kroppen? Hva som er innenfor de dørene? Hva som er i de rommene? Er det ting der som ikke hører hjemme i et hus der Gud bor? Er det ting som skulle vært ryddet bort? Er det ting du har begynt å lukke øynene for, som du har begynt å bli vant til, og derfor plager deg ikke så mye lenger? Vi leser om at Nehemia, etter at han er ryddet ut den andre uretten han finner i huset, setter seg ned og ber. Jeg tror på bønn, også i slike saker. Det er tider for bønn. Men en må bare ikke gripe det bønn som en slags unnskyldning
for ikke å ta opp problemet, som en slags flukt ifra det en må gjøre med problemet. For av og til er ikke bønn det første, men lydighet er det første. Rett og slett lydighet. En reaksjon. En handling. Hvis du ser barnet ditt springe ut i veien, og en lastebil kommer der rundt svingen, så setter du deg ikke ned og ber. Du hopper ut i veien og river det barnet med deg, før lastebilen når det, og river det med seg. Det er tider, da vi er kommet inn i trafikken av synd og urett. Og da er det ikke tid til å bli liggende på kne, men å reise seg og gjøre noe med det som er galt. Det var det Nehemja gjorde. Og etter at han hadde kastet ut det som var galt, falt han på kne. Han sette ikke ned en komité for å diskutere problemet. Og han sa ikke, dette må vi be over. Han gikk rett inn og rev opp døra og kastet stoffet ut. Før vi kan diskutere, og før vi kan be, så må vi få det stoffet ut av Guds tempel. Det må ut nå. Vi skal se mer på dette neste gang, og se på flere ting som har kommet inn i Guds hus, og som Nehemja måtte ta et oppgjør med.

Sorgen og gleden, de vandrer til hope. Lytter du, hører du begge vil rope. Til deg en lærerik, viktig parole. Begge er fag i din livslange skole, skrev Carl Sandsmark. I dag vil jeg si noe om sorgen og gleden. De kommer til oss alle. Sorgen og gleden er helt motsatte følelser. De kan leve sammen, merkelig nok, men i alle fall, de er fag i din livslange skole. Grunnlaget for det jeg vil si, henter jeg fra Guds dyrebare ord, fra Jesu avskjedstale til disiplene, Johannes evangeliet kapittel 16, vers 16-22. Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, og om en liten stund igjen skal dere se meg. Da sa noen av disiplene hans til hverandre, «Hva mener han med dette, som han sier til oss, om en liten stund ser dere meg ikke lenger, og om en liten stund igjen skal dere se meg, og jeg går til Faderen?» De sa derfor, «Hva betyr dette, som han sier, en liten stund? Vi skjønner ikke hva han taler om.» Jesus visste at de ville spørre ham, og han sa til dem, «Er det dette dere drøfte med hverandre, da jeg sa, om en liten stund ser dere meg ikke lenger, og om en liten stund igjen skal dere se meg? Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal ha smerte, men deres smerte skal bli til glede. Når en kvinne skal føde, har hun smerte, fordi hennes time er kommet. Men når hun har født barnet, minnes hun ikke sin trengsel mer, i glede over at et menneske er født til verden. Slik har også deres smerte nå, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede seg, og ingen tar deres glede fra dere.» Jesus er opptatt av å trøste de motløse disiplene sine. Det er kvelden før Jesus skal møte døden. Hva vil det bety for dem som har satset alt på å følge han som er blitt læreren og mesteren deres? «Bare en liten tid», sier Jesus. Det ligger stor dybde og rikdom i de få ordene. Det gikk jo bare 2 dager, så på den tredje dagen sto han opp fra de døde. I løpet av 40 dager fikk han se dem, og de se ham flere ganger. Men han sier også noe viktig om livet. Det vanskelige varer egentlig bare en kort tid når vi har med Jesus å gjøre. For når Jesus sier han går til Faderen, betyr det at han sitter ved Faderens høyre hånd. Der har han alle muligheter til å følge med hver enkelt av sine venner. Der er han øverste prest og talsmann. Der lar han sin kjærlighet til deg og meg få utløp i våre liv. Men han gir både sorger og gleder, som er viktige fag i vår livslange skolegang. Jesus bruker ord om vanskene våre, ord som blir oversatt på forskjellige måter. Dere skal gråte, klage, ha smerte, være engstelige, oppleve trengsel og sørge. Her avviser Jesus blankt en feilaktig tanke noen har fått innbilt seg, at når jeg er en kristen, så blir jeg spart for livets vanskeligheter, sykdom, nederlag og tap. Noen sier, en troende skal ikke være syk. Vanskene er bare noe som foregår i din tanke. Bare lat som de ikke er til, så vil de forsvinne. Bare tenk positivt. Men dette er falsk lære. Jeg kan ikke leve i en drømmeverden som ikke finnes. Alt jeg gjør får følger. Av og til gode følger, av og til mislykkede. Andre ganger smaker jeg konsekvensen av andres tabber og synder. Men jeg opplever også hendelser som hverken jeg eller andre mennesker har noen skyld i. Tror jeg ikke på Guds ledelse, vil jeg kalle det blind tilfeldighet. Det skjer ting, og jeg aner ikke hvorfor. Men hvis vi ikke er klar for å tro at vansker er en del av det normale livet, har vi et stort pensum foran oss å lære. Når noe smertefullt treffer oss, er første reaksjon, «Hvorfor meg?»
men den som har lært noe av Gud, Jesus, Bibelen og livet, vil like gjerne spørre, hvorfor ikke meg? For sorgen er noe normalt i livet. Jesus sa det ganske rett fram, i verden har dere trengsel. Helt fra disiplene begynte å følge Jesus, opplevde de vansker. Store deler av Det nye testamentet er skrevet fra fengselsceller. Få av apostlene opplevde en naturlig død. I verden har dere trengsel. Det er like godt å godta det, jo før jo heller. Men det er ikke alt det Jesus har sagt. Han sa også, «Men vær frimodige, jeg har overvunnet verden.» Det innebærer ikke at vi blir spart for vansker, men at hans nåde vil svare til trengselen. Og han lar til slutt den endelige seieren overvelde oss og alle andre. På korset møtte Jesus det verste livet kan by på. Forrådt av en venn, sveket av sine etterfølgere, ført inn i en farse av en rettssak med oppdiktede anklager, mobbet, torturert, slått og så drept. Alle onde krefter i denne verden naglet Jesus til korset og overlot ham der til å dø. Han vet virkelig hva trengsel i verden er. Men djevelens makt hadde ikke siste ordet. Det hadde Jesus. Han sto opp fra graven og seiret over de onde kreftene. Fordi han har gjort det, kan vi seire når vi hengir oss i tro til Jesus. Vær frimodige, jeg har overvunnet verden, sier han. Vi er ikke lovet et liv med dans på roser, men han vil være med oss. All hans nåde og styrke vil være tilstrekkelig for oss. Evangeliet innebærer at den samme kraften som reiste Kristus opp fra de døde, er virksom i oss og for oss. Sorgen skal forvandles til glede, lover Jesus. Det er en merkelig og sterk setning, nesten ikke til å forstå. Men Jesus ga oss et talende eksempel. En fødsel er smertefull. Timene føles lange. Men smertene blir forvandlet til stor glede når barnet er født. Et barn bærer i seg så mye håp og fremtid at gleden er grenseløs. Slik forvandler Gud smerten og sorgen til noe helt motsatt, sier Jesus. Det blir en ufattelig glede ut av smerten, og smertene glemmes. Jeg vet ikke hva du har opplevd, men min erfaring er at jeg må bare ta imot noen slag i livet. Og jeg vet at uten Gud ville jeg følt meg ytterst nedslått og utslått. Alene klarer jeg meg ikke i livet. Jeg holder meg til Jesu ord, «Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Men tenk litt på dette. Kanskje verden ville blitt altfor kjedelig uten motvind? Uten kamp blir det ingen vekst. Uten smerte blir det ingen dybde. Jeg forstår ikke hvorfor vanskene skal spille en så stor rolle i livet. Men jeg vet at så snart de inntreffer, kan Gud virke sammen med oss for å bruke dem og bringe noe godt ut av dem. Han kan forvandle det vonde til det gode. Det kan ikke være noen tvil om at de tidene i livet mitt, som var størst preget av angst og indre uro, var også da jeg vokste mest. Når alt går bra, blir det ingen nyskaping. Jeg setter livet på cruise control og kjører på autopilot dag etter dag. Men det innebærer jo stagnasjon. Men når livet møter meg med et spørsmål som jeg ikke kan svare på, med et problem jeg ikke kan løse, med en situasjon jeg ikke kan takle på egen hånd, da blir jeg tvunget til å tenke nytt og be min himmelske far om hjelp. Det er dette som kalles vekst. Etter en del års levetid har jeg lært at det finnes ikke noe vi kan kalle dybde i kunnskap og relasjoner og levd liv uten smerte. Det trengs kalde vinder, streng kulde
og høyfjell for å skape godt og sterkt tømmer. Det trengs kraftig ild for å skape hardt stål. Det trengs åndelige kamper for å få fram dyp tro. Å gå gjennom vansker sammen skaper varme kjærlighetsforhold. Et arabisk ordtak sier, «Bare solskinn skaper en Sahara-ørken». Vi trenger regnet også. Ingen av oss vil finne på å be om flere og større vanskeligheter, men vi vet at uten dem vil livet bli kjedelig og uten vekst. Motgang i livet gjør oss også mer følsomme overfor andres vansker. Når vi er blitt såret, kan vi komme nær til andre som er blitt såret, og vi kan bli en støtte for dem. Vi har erfart, vi forstår, vi har vært der. Det er sagt, i barmhjertighetens hær kan bare den sårede soldaten være til tjeneste. Det er også sagt, noe av det vakre med smerte og sorg er at de viser oss hvordan vi er elsket, hvor mye omtanke det er i verden, og hvor lett vi kan gjøre andre glade på samme måte når de trenger hjelp.

Misjonær enken Elisabeth Elliot skrev om sorgen: «Si nei til selvmedlidenheten. Si absolutt nei til den. Den er dødelig, og med makt til å ødelegge deg. Vend dine tanker til Kristus, som allerede har båret dine smerter og sorger.» I all slags sorg er det kristne svaret det beste. Det begynner med Gud, med den himmelske Far vi har lært å kjenne gjennom Jesus Kristus. Gud elsker hver enkelt av oss. Han bryr seg mer om oss enn vi bryr oss om oss selv. Som enhver annen far ønsker Gud at vi blir de personlighetene han har tenkt. Men han oppdrar oss ved trengsel og kors for sitt rike, som det heter i den gamle bønnen. Han har lovet at hans nåde og styrke er nok for oss. Han har lovet å være med oss. Han har lovt å ta alt som møter oss i livet i sin hånd og forvandle det til noe godt. Han har lovt å vinne den endelige seieren, og vi skal få del i den seieren. Du kan ikke kjøre inn i et nederlag når du stoler på Herren. Hør, Gud er for deg. Det er absolutt ingen vansker i livet som Gud ikke kan overvinne og bruke til det gode. For å si det med et påskespråk: vår Gud er i ferd med å skape oppstandelser av alle korsfestelsesopplevelser i livet. «Jeg skal se dere igjen», sa Jesus. Han sa ikke «dere skal se meg igjen». Det er Jesu initiativ som er det viktige. Han kommer til deg, nettopp der du er, i sorgen, smerten, i det vanskelige. Mange vil bare løpe bort fra det onde. De ønsker å få seg en annen følelse så snart de kan. Men det kan være like godt å møte sorgen ansikt til ansikt. Stå der midt i den, snakk åpent med Jesus om den. Er det noen som hører på nå, som prøver bare å løpe bort fra smerten, sorgen og det vonde? Prøver du bare å fortrenge, glemme, la noe annet overdøve? Det er ikke Guds vei. Han tåler å se tårene dine. Han lar Jesus komme til deg og gi deg mer lys og trøst. Tar du imot ham? Egil A. Wyller har et vakkert vers som passer når du er i sorg. Er alt gått tapt, selv om så var, det ene forblir, at Gud er Gud, det vendes aldri om. Av intet skapt, du tjener ham alene. Da tar han deg til brud. Kom, Herre Jesus, kom. Du skal få lov å sørge på din egen måte, kanskje uten så mange tårer. Sigmund Skar har skrevet et tankevekkende dikt: «Eg har ikkje hug for den store gråt. Det er ikkje den form mi sorg tar. Bære stundom kjem det utan varsel, eit hulk etter det som var.» Ingen skal ta gleden fra dere, lover Jesus. Slik har også dere smerte nå, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede seg, og ingen lar deres glede bli tatt fra dere. Kan jeg være glad i evigheten når noen jeg er glad i ikke er der? Vil vi sørge over de fortapte når vi kommer til himmelen? Billy Graham har sagt det slik: «I Guds herlige nærvær vil alle våre anliggender og sorger bli visket bort.» Dette har jeg talt til dere, for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel, men vær frimodige, jeg har overvunnet verden, sa Jesus. Ta det til deg, om en liten stund skal Gud forvandle til det gode.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 12. oktober. Skriftordet hentes fra Romerbrevets 6. kapittel og det 14. vers, og lyder slik i Jesu navn: Synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Rosenius skriver: Apostelen sier her at de som lever under nåden og ikke under loven, over dem skal ikke synd få herske. Dette er jo en underlig forsikring. Men hva er så grunnen til nettopp dette, at synd ikke skal få herske over oss fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Jo, det har sin grunn i to forhold. Den første grunnen ligger i det hjertet som er født på ny av nådens evangelium. Og den andre grunnen ligger i Guds hjertelag og Guds måte å styre på. Når en sjel gjennom loven er død fra loven og nå lever av bare nåde, har han dermed også fått et helt nytt hjerte som inderlig elsker Gud og Guds vilje, og som virkelig hater synd. Tidligere gikk dette mennesket under lovens trelldomsåk. Han eide ikke syndenes forlatelse, og så bare Guds trusler på grunn av syndene sine. Han kunne ikke elske Gud og hate synd. Guds bud og trusler kunne nok gjøre at han ble redd og nedtrykket av synd, men virkelig hate og forbanne den kunne han ikke. Hans forhold til synd er den samme som en frie som er blitt jaget vekk, og som motvillig trekker seg bort fra den han elsker, men bare på grunn av farens strenghet. Så lenge Gud bare sto truende med sine bud for hans indre øye, kunne han ikke få kjærlighet, lyst og glede i ham. Hans kjærlighet var knyttet til den synd Gud fordømte. Det er ganske riktig som en åndens mann har uttalt, at synd som ikke er forlatt blir elsket. Bare forlatt synd blir hatet. Kjærligheten er den sterkeste makten i mennesket, og det jeg elsker, det har makt over meg. Når en sjel fris ut fra lovens trelldom og settes over i nådens rike, så skapes i ham en kjærlighet og glede i Herren og hat til synd. Det er da ikke bare en naturlig gjenkjærlighet til en som har elsket oss, det er helt konkret Guds sæd i hjertet til det menneske som nå er født på ny. Guds hellige ånd tar bolig i hjertet hans. Og det er utelukkende denne Guds sæd som overvinner, behersker og døder synd, ja, som til og med gjør at vi ikke kan synde, som Johannes sier. De kan ikke lenger trives i synd, og kan derfor ikke stille lemmene fram til tjeneste for den, og da hersker heller ikke synd over oss. Dette er det første vi skal legge merke til for å forstå vår tekst. Men her er også en annen hemmelighet. Når apostelen sier at synd skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden, så har dette løftet sin grunn i noe mer enn vårt nye hellige sinnelag. Det har sin grunn i Gud selv. Når et menneske gjennom loven er død fra loven og har fått all sin trøst i Gud og Guds nåde, da lever de i det svake og barnlige avhengighetsforholdet som Gud har lovet å ta ansvar for. Apostelen sier i 2. Korinterbrev 12, «Når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk.» Og der uttrykker han nettopp denne hemmeligheten. For dette bygger på det Herren like før hadde sagt til Paulus, «Min kraft er sterk i de svake.» Gud viser sin kraft bare i de svake. Gud vil ikke gi sin kraft til de sterke, til dem som ennå tror de selv har noen kraft. Bare til dem som har gitt opp alt sitt strev og sin egen kristendom, og derfor nå lever bare av nåde. Men de som er under loven, som ennå ikke er blitt utmattet og knust, men ennå tror de selv kan gjøre noe for at synd ikke skal få makt over dem, de kjemper ennå i egen kraft. Ja, riktig nok ber disse også ofte om å få Guds kraft, men det vil være i strid med Guds visdom og hele hans frelsesvei med menneskene, som alt sammen er av bare nåde uten noen som helst fortjeneste. Det kan han ikke gi dem i den tilstand de nå er i, hvor de ennå håper på å makte noe i sin egen kraft. Da er de jo ikke døde av loven, da lever de ikke bare på nåden. Den som ser mer på det ytre livet hos et menneske som er sterkt i seg selv, kan nok ta feil og synes at også denne eier Guds kraft mot synden. Men Herren sier dette bare er den utvortes renhet og skjønnhet som de hvitkalkede gravene Jesus sammenlignet med. Selve syndens makt over det indre livet er ennå ikke blitt åpenbart for dem, for de ennå kan feste noen lit til egen kraft og egne vurderinger. Kraften i det indre fordervet er derfor ennå ikke brutt ned. Ganske annerledes er det med dem som har gitt seg selv fullstendig opp, og har all sin rettferdighet og styrke bare i Kristus. Slike tilintetgjorte sjeler, slike svake barn som er blitt totalt avhengige av Herren, akkurat disse er det Herren selv tar seg av. Disse trøster han og sier, «La min nåde være nok for deg. Min kraft er sterk i de svake.» Så er dette den andre grunnen til at apostelen kan love oss at synd ikke skal få herske over dem som ikke er under loven, men under nåden. Men dette er jo en hemmelighet som er skjult for all vår fornuft. Derfor trenger vi spesielt å ta inn over oss den lærdom apostelen gir oss her, at det bare er mulig å herske over synden når vi ikke er under loven, men bare under nåden.

En venn av meg har spurt om jeg ikke kan forkynne noe om medgang og motgang I kristenlivet. Det vil jeg gjerne prøve på. Når vi skapt av en god Gud, og likevel opplever motgang og vanskelig forhold, får vi det ikke alltid til å stemme. Paulus I Bibelen gir oss innsikt I sin erfaring fra livet med Gud. Han opplevde både medgang og motgang. Ikke minst møtte han mange vansker, ja, hva vi vil kalle trengsler. Men likevel klarte han å se lyst på livet, med takknemlighet og glede. Derfor jeg vel tilfreds I skrøpelighet, under mishandling, I nød, I forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg skrøpelig, da jeg sterk, skrev han. Hvorfor var han sterk? Hvorfor var han ved godt mot? Han så at svakheten en gave. Det som skapte turbulens I livet hans viste hvor svak han Da kan kraften komme fra Gud selv. Jeg har lest om noe som kalles vortex-generatorer. De som små finner, metalltrekanter eller firkanter, bare noen centimeter store. De montert på toppen av vingene på små og store fly. De gjerne plassert der vingene tykkest, eller på den vertikale halefinnen på flyene. Disse vortex-generatorene skaper ekstra turbulens, eller urolige luftstrømmer. Hvorfor? Faktisk styrker de flyets evne til å fly, og til å bli styrt. Slår du opp på internett, vil du finne bilder av hundrevis av forskjellige typer vortex-generatorer. Det viser seg at flyet ikke oppfører seg for sitt beste hvis luftstrømmene blir for glatte. Det trengs noe som skaper uro. Turbulens og krøll på rette tid og sted svært tjenlig for et fly. Kanskje dette sant om livet vårt også. Det spørs om ikke litt turbulens og motstand gir oss mer løft. At ikke alt går glatt kan gjøre oss mer egnet til å bli styrt av vår himmelske far, som gjerne vil ha oss trygt fram til målet. Bibelen sier til dem som opplever turbulens og tøffe tider I livet, «Hold ut og la dere oppdra, for Gud tar seg av dere.» All irettesettelse synes nok å være mer til sorg enn til glede mens den står på, men siden gir den tilbake fred og rettferd som frukt hos dem som blitt opphøvd ved den, står det I Hebreerne 12:11. Du kan be Gud ta bort det som skaper uro. Men hvis han ikke gjør det, så takk ham for at han plassert noen vortex-generatorer også I livet ditt. Han vil gjerne hjelpe deg, styre deg og få deg trygt hjem. Alle som vil ha med Gud å gjøre, bør tenke over trengslenes plass I livet. Jeg tror du kjent med at livet ikke alltid behandler deg pent. Du får noen vansker eller ydmykelser, noen slag eller smerter, noen svakhetstegn, ja, dype skuffelser. Jeg tror ikke noen har sluppet unna slikt som gjør livet vanskelig. Hva kan hjelpe oss? Forståelse fra venner, innsikt I hensikten med disse vortex-generatorene, og ikke minst trøst fra Guds ord. Men det ikke djevelen som sender det onde? Det onde kommer egentlig fra arvesynden og har spredt seg til oss alle. Vi skjønner ikke alt om dette, men vi vet at djevelen gjør alt han kan for å få oss til å miste motet og bli svake. Gud bruker motgangen til det motsatte, til å gjøre oss frimodige og sterke. Djevelen vil at vanskene skal skape et skille mellom oss og Gud. Gud vil at vanskene skal drive oss til ham. Derfor Gud aldri nærmere hos oss enn når vi I trengsel, og aldri hans kraft mer virksom midt I vår svakhet. Store trengsler for en kristen ikke en straff for store synder. Nei, de kan bære I seg stor nåde.
Helliggjorte trengsler åndelige forfremmelser, skrev bibeltolkeren Matthew Henry. Eller som Paulus sa om forholdet mellom kroppen vår nå og kroppen i fremtiden, det blir sådd i vanære, det reises opp i herlighet. Det blir sådd i svakhet, men reises opp i kraft. Hvordan skal jeg forholde meg når motgangen kommer? Tenk på at ikke noe rører ved deg som ikke har passert gjennom din himmelske fars hender. Ingenting. Alt som skjer har Gud forhåndsundersøkt og godtatt. Vi skjønner ofte ikke hvorfor, og kanskje vi aldri får svar på det i dette livet. Men vi vet at det som smertefullt for oss, ikke en tilfeldighet for ham som styrer livet vårt. Han overhodet ikke overrasket om vi Det som inntreffer i livet vårt har passert ham. Han vet at lidelse har holdt mange borte fra å synde. Det noen som sier, jeg vil ikke gi noe til misjon eller kristelig arbeid, for Gud har behandlet meg hardt og urettferdig. Jeg streiker. Hadde han vært litt mer grei med meg, så skulle han fått noen takkegaver. Men slik tenkte ikke de kristne i Korint. Paulus skrev om dem. De har vært hardt prøvd i trengsler, men likevel det av deres overveldende glede og deres dype fattigdom strømmet fram en rikdom på oppriktig godhet. De hadde ikke bare opplevd motgang, de hadde opplevd trengsler. Ja, de var hardt prøvd i trengsler, forteller Paulus. De var satt på prøve. Ville de da bli bittre og gå i vranglås, eller ville de likevel være takknemlige og positive? Ja, de har vært hardt prøvd i trengsler, men likevel det av deres overveldende glede og deres dype fattigdom strømmet fram en rikdom på oppriktig godhet, skriver Paulus. Gud en underlig far. Han bruker virkemidler som vi ikke skjønner oss på. Noen får kroniske smerter. Andre må takle følgene av en ulykke. Andre igjen føler dag etter dag at de mangler kraft og initiativ. Alt dette kan være redskaper for å forme oss. Når vi opplever svakhet, gjør det oss mer avhengige av Kristus, og da blir hans styrke noe vi hver dag kan takke for. Jo svakere vi føler oss, jo mer støtter vi oss til Herren. Jo mer vi støtter oss på Herren Jesus, jo sterkere blir vi åndelig sett, selv om vi opplever at kroppen visner bort. Paulus skrev om den tornen han hadde i kroppen. Det var som en vortex-generator, tilsynelatende en brems i tjenesten. Men han lærte å leve med denne tornen uten å klage. Han klarte å være vennlig, tålmodig, og kjente seg fri til å elske og hjelpe andre, selv om han følte seg svak hver dag. Når hjelpeløsheten min blir stor, begynner Guds verk for alvor å virke. Slik tenker en sann kristen. Da ditt åndelige liv helbredet, selv om ikke kroppen fungerer som den skal. Slik seirer Guds nåde i livet ditt. Helbredelsen av din syndige personlighet går stadig fremover, selv om helbredelsen av din svake kropp ikke gjør det. Gud først og fremst opptatt av at ditt åndelige liv skal leve i helbredelsen. Kroppen skal han likevel skape helt ny i det livet som venter. Når japanerne reparerer noe gammelt og fint som gått i stykker, kan de forstørre skaden ved å fylle bruddene med gull. De tror at når noe har vært utsatt for en skade og har en spesiell historie, så blir det mer verdifullt. Merk at alt som jeg må igjennom egnet til å skolere meg til å tjene andre mennesker bedre. Alt, for min himmelske far har bestemt seg for å forme meg i hans elskede sønns bilde.
Derfor vet han alt om hva som verdifullt I en smertefull opplevelse. Han gjør det som nødvendig, for at jeg slipper det jeg har I hendene, mens jeg stoler på mine egne ressurser, og snur meg mot ham. Han som rik nok til å gi meg alt jeg trenger. Tenk over dette. Når du har fått et helbredet hjerte, en hellig glede over å ha kontakt med det svake I deg selv, da det en mulighet som gitt deg til å komme I kontakt med det svake I dine medmennesker. Når vi bare ser styrken hos hverandre, kan det skapes avstand, men når svakheten trer fram, kan det åpne for at folk kjenner seg igjen og søker fellesskap med deg. Vellykkede superkristne gir et inntrykk av at Gud bare bryr seg om de som får til alt som de skal. Din svakhet, din hjelpeløshet, din følelse av mindreverd kan vise seg å bli din største styrke og ditt beste kontaktpunkt. Paulus skrev om tiden sin

Tro at Jesus vil deg vel, om hans plan er skjult for øyet. Tenk hvor ofte har hans makt roser ut av torner brakt.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Haggai.

Vi er nå kommet til profeten Haggai, denne handlingens mann, han som stadig viste til dette som har med Herrens ord å gjøre. Det var det som var det primære. Og hos Haggai så var det den høyeste autoritet. Hva sier Gud? Hva er Herrens ord? Noen nøkkelvers i denne boken henter vi fra Haggai 1,8. Dra opp i fjellet og hent tømmer. Bygg tempelet, så vil jeg ha behag i det og vise min herlighet der, sier Herren. Og går vi til det 14. vers i det første kapitlet, så står det slik: Herren vakte slik iver hos Zerubabel, Shealtiels sønn, stattholderen i Juda, og hos øverste presten Josva, Jehosadaks sønn, og hos alle som var igjen av folket, at de kom og arbeidet på huset til sin Gud, Herren, Allers Gud. Det er disse som er nøkkelversene i det vi går inn i Haggais profetbok. Hvis vi vil se litt på innholdsoversikten, så er det fire hovedbudskap som vi har å ta til oss. Tidsrammen for denne boken er 3 måneder og 14 dager ifølge kalenderen. Det er 5 budskap i boken, og hver av dem ble gitt på en spesiell dag. Selve kalenderen gir oss noe av nøkkelen til innholdet. Det første er 1. september år 520 før Kristus. Det vil vi se i vers 1-11 i det første kapitlet. En utfordring til folket. Den andre datoen som vi skal legge merke til er 24. september. År 520 før Kristus, og det vil vi se i versene 12-15 i det første kapitlet. Folkets svar på utfordringen. Det tredje budskapet som vi har er 21. oktober, også i år 520 før Kristus. Og her vil vi da se i kapittel 2, versene 1-9. Da kommer vi til å stoppe opp og se hvordan det er med folket, folkets motløshet, og så vil vi også oppleve Herrens oppmuntring. Det fjerde er den 24. desember, også i år 520 før Kristus. Det vil vi se i versene 10-19 i kapittel 2. Her vil vi se en appell til loven, eller forklaringen som måtte finne sted i det prinsippet som oppsto. Og det femte og er den 24. desember, år 2020 før Kristus, versene 20-23 i kapittel 2. En åpenbaring av Guds program, en forventning til fremtiden. I kapittel 1, som vi nå vil se litt på, så står det at Haggai, han var en profet som tjente den rest som hadde vendt tilbake til Jerusalem etter 70 års fangenskap i Babylon. Når vi gransker og studerer denne profetboken, så vil vi legge merke til hvor viktig det er å ta hensyn til de historiske bøkene sammen med de profetiske bøker. Det er en liten samling bøker som hører sammen her. Esra, Nehemja og Ester når det gjelder de historiske nedtegnelser som finnes sted. Og Haggai, Zakaria og Malaki når det dreier seg om den profetiske delen.
Og jeg skulle tro at Danielsboken burde vært den som ble studert først. Disse bøkene hører sammen, og de utgjør en enhet. Vi vil nå se litt på hvordan det er med en utfordring til folket. Haggai og Zakaria profeterte under den samme perioden, men likevel er måten deres, eller som vi kan se nærmere på, litt forskjellig. Oppgavene er forskjellige slik som de hadde disse to. Begge utfordret og oppmuntret dem som var vendt tilbake fra fangenskapet til å bygge opp igjen tempelet, og bygge det opp igjen på Jerusalems murer. Profeten Haggai og profeten Zakaria, sønnesønn til Iddo, talte til jødene i Judea og Jerusalem. I Israels Guds navn talte de til dem. Da gikk Zerubabels sønn av Shetatiel og Josva sønn av Jehosadak i gang med å bygge Guds hus i Jerusalem. Og de to Guds profeter var med og støttet dem. Så du ser at både Haggai og Zakaria blir nevnt i den historiske boken som Esra nedtegnet, og begge får det vitnesbyrdet at de oppmuntret folk til å bygge opp igjen tempelet, og de støttet dem også. Videre så kan vi lese i Esra, kapittel 6, vers 14. Jødenes eldste fortsatte å bygge og hadde god fremgang, mens profeten Haggai og Zakaria, sønnesønn til Iddo, satt imot i dem med profetordene sine. De fullførte arbeidet slik Israels Gud hadde befalt, og etter påbud fra perserkongene Kyros, Dareios og Artaxerxes. Vi vil også se at det kan oppstå en interessekonflikt, og den blir påpekt. Når vi leser det første verset i det første kapitlet i Haggai. I det andre regjeringsåret til kong Dareios, den første dagen i den sjette måneden, kom Herrens ord ved profeten Haggai til Zerubabel, Shealtiels sønn, stattholderen i Juda, og til Josva, Jehosadaks sønn, øverste presten, og det lød. I det andre regjeringsåret til kong Dareios, den første dagen i den sjette måneden. Det gir oss dateringen av denne profetien det. Og det er 1. september, år 520 før Kristus, etter den jødiske kalenderen. Dette er en bok vi kan datere svært enkelt. Som jeg sa i innledningen, så er den datert i forhold til en hedensk hersker, Dareios. Dateringen er ikke lenger satt i forhold til konger i Israel eller Juda. For Haggai, han skriver under hedningenes tid. Og det begynte jo med fangenskap i Babylon. Og det fortsetter frem til denne dag. Den Herre Jesus sa det slik, som vi også ser det i Lukas 21:24. De skal falle for sverd og bli bortført som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal bli trådt under fot av andre folk inntil folkeslagenes tid er forbi. Kom Herrens ord ved profeten Haggai. Vi vil se at gjennom hele boken henviser Haggai flittig til Herrens ord. Han gjør det tindrende klart at han ikke forkynner sine egne tanker. Nei, han gir Guds ord til folket. Zerubabel,
Sjeltiels sønn, stattholderen i Juda. Navnet Zerubabel betyr sådd i Babylon. Det vil si at han var født i fangenskap i Babylon. Faktisk er det et hedensk navn. Han var en av Davids ætten. Sønnesønn av Joakim, slik som du kan se det i 1. Krønikebok 3, 17 og 19. Og han ble utpekt av Kyros som guvernør i Juda, som man også kan se i Esra 5, 14. Og til Josva, Jehosadaks sønn, øverstepresten. Josva var sønn av Jehosadak, som var øversteprest ved den tid da babylonerne foretok invasjonen, slik som vi kan se det i 1. Krønikebok 6, 15. Denne mannen var det religiøse overhodet. Så her ser du at Gud sender sitt budskap først til folkets ledere, både de religiøse og de politiske lederne. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.

kan vi våge oss til å snakke om den mest eksklusive klubben i verden. Det handler om etterfølgerne av Jesus. Eneste kvalifikasjon for å bli med i den klubben, at du har vært en fortapt person. Du har vært langt borte fra Gud, og blitt invitert til å komme nær til ham. Jesus sa selv, «For menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som var fortapt.» Jesus begynte med å finne disse fortapte personene. Det var fiskerne Peter og Andreas, Jakob og Johannes. Han sa, «Kom og følg meg.» De gjorde det. Det var noe mer enn en invitasjon. Det var som et skapende ord, en ordre, et bud. Om Gud, når han taler, står det, «For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der.» Nå skal vi høre hvordan Lukas skildrer hva som skjedde da en av de verste synderne begynte å følge Jesus, fra Lukas 5, 27-32. Deretter gikk han ut, og han så en toller som hette Levi sitte på tollboden. Han sa til ham, «Følg meg», og han forlot alt og sto opp og fulgte ham. Levi gjorde så et stort gjestebud for ham hjemme i sitt hus, og det var en stor mengde tollere og andre som lå til bords med dem. Fariseerne og deres skriftlærde knurret da mot disiplene hans og sa, «Hvorfor eter og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Men Jesus svarte og sa til dem, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Det fortelles at Jesus så Levi. Ordet som er brukt for å se er et sterkt ord. Det innebærer å stirre bevisst på, skarpinnstille på. Jesus så på skatteinnkreveren og betraktet ham opp og ned. Jesus stanset opp. Har du opplevd at noen har stirret på deg på den måten? Jesus var nok allerede blitt kjent, og Levi visste antakelig hvem han var. Da Jesus åpnet munnen og sa noe, hørte Levi ord som han ikke kunne ha forestilt seg. «Følg meg!» Han spurte, ja, han ga ordre om at Levi skulle bli en disippel. Det innebar noe mer enn å være elev på et kurs noen dager. Det gikk ut på å være en etterfølger. Det innebar å slå inn på en helt ny levemåte. Jesus sa ikke «Lær av meg». Han sa, «Følg meg». Med andre ord ba Jesus ham ikke bare forandre måten han tenkte på, men måten å leve på. Dette var merkelig også av en annen grunn. Jesus ble sett på som en rabbi, og slike lærere spurte ikke noen om å bli disipler. For å bli disippel måtte du søke om lov til å bli det. Du måtte fylle visse krav, før du i det hele tatt kunne komme i betraktning. Du måtte ha et godt rykte på deg, du måtte ha inngående kjennskap til loven, og du måtte kunne sitere en hel bok i skriften for å være en aktuell kandidat. Utvelgelsen var en tøff prosess. Rabbinere ville ikke la hvem som helst slå seg sammen med dem, for en rabbiners rykte hadde sammenheng med kvaliteten av disiplene hans. Jesus gjorde noe som ingen rabbi noen gang ville tenke på å gjøre. Jesus inviterte til etterfølgelse. Ingen søknadsprosess, bare et kall og en nyskaping. Selv om ikke disiplene skjønte det der og da, så vil de nok få tak i det senere. Det var dette kristendom skulle handle om, kalt av Jesus til å følge ham i liv og død, og kalle andre også til å følge. Det var selvsagt et sjokk for fire fiskere, men det ble et enda større sjokk å være vitne til at Jesus kalte Levi. Dermed hadde de fått innsikt i en helt ny verden. Han kalte svikere, mennesker med et høyt tvilsomt rykte, slike som ingen ville være sammen med. Han kalte syndere. Mennesker av alle slag ble kalt,
og mennesker av alle avskygninger svarte ja og fulgte. Det var radikalt nok at Jesus kalte disipler i stedet for at disipler søkte å få en plass hos ham. Men det var ufattelig hva slags unge menn han valgte seg ut. Ingen av dem kvalifiserte til å vinne en talentkonkurranse. Ingen av dem var skriftlærde, ingen sterke ledertyper eller pådrivere, bare en gjeng vanlige arbeidsfolk. Levi var skatteinnkrever. Han jobbet for de romerske okkupantene. De var forhatte, og derfor var også Levi svært så upopulær. Romerne hadde delt opp landet i distrikter. Alle områdene måtte drive inn et bestemt beløp. Romerne solgte retten til å kreve inn til den som bød høyest. Folk måtte betale to typer skatt. Den ene var som kalles en koppskatt, en avgift per person som en må stille med ganske enkelt fordi en er til. Det handlet også om 10% av alt korn, vin og olje som bøndene produserte. Men det som gjorde tollerne til forhatte personer i samfunnet, var deres rett til å kreve inn indirekte skatter. De ble nærmest landeveisrøvere. Skatteoppkreveren hadde ubegrenset myndighet til å skattlegge alt han ville, slik som varer som ble importert eller eksportert, mat, frukt og så videre. Det hendte også at de la skatt på hjulene på vognene. Han kunne til og med åpne private brev og finne ut om det var noe han skulle legge toll på. De romerske myndighetene hadde gitt ham retten, og de ville forsvare ham om noen stilte spørsmål om hvordan jobben ble utført. Han skulle betale det avtalte til myndighetene, og alt han ellers fikk inn, kunne han putte i egen lomme. Myndighetene visste det, alle visste at slik var systemet, tollere var inderlig forhatte personer. Hvis du ikke hadde råd til å betale tolleren, måtte du låne penger til en forferdelig rente, og hvis du fremdeles ikke kunne betale, ble du nødt til å gi fra deg alt du eide. Ikke rart at tollere var den mest forhatte, foraktede gruppe mennesker i hele Israel. De var forrædere, de ble kalt blodsugere. Levi var en mann som var fortapt, men ingen savnet ham. Tollere var så foraktet at de ble utestengt fra synagogene. De kunne ikke være vitner i rettssaker, for ingen hadde noen tro på at de snakket sant. De ble plassert på samme nivå som ranere, mordere og prostituerte. De ble aldri invitert til selskap. De ble antagelig avvist av sin egen familie, familiens sorte får. Han het Levi, og hadde nok hørt at han var oppkalt etter den tredje av Jakobs sønner, han som ble far til Levi stamme. Det ble prestestammen. Fra han var født hadde nok foreldrene forventninger om at gutten skulle tjene Herren som prest. Det er sannsynlig at både faren, bestefaren og oldefaren var prester, og nå skulle Levi følge opp. At en jøde sviktet et livskall for å bli skatteoppkrever på vegne av romerne, det var nå én ting, men at en mann av Levis stamme gjorde det, kunne ingen begripe. Mens vanlige folk ville ha forbannet ham, spyttet på ham og truet ham, kom Jesus og sa det samme til ham som til Andreas, Peter, Jakob og Johannes, følg meg. At de fire ble kalt var greit nok, for de kom fra skikkelig hardt arbeidende familier, om de ikke sto særlig høyt på den sosiale rangstigen. Men de tjente penger på ærlig vis og deltok trofast i synagogen. Men denne forræderen, Levi? For øvrig like merkelig hva som fortelles i neste kapittel om de tolv. Simon, som ble kalt Zeloten, han var en frihetskjemper, helt i den andre enden av skalaen i forhold til Levi. En leiesoldat, en terrorist. Hvis du hadde tenkt å leie en mann til å myrde Levi, så ville Simon vært et greit valg.
Jesus valgte de minst sannsynlige og de minst elskede til å følge seg. Han hadde faktisk evnen til å bringe dem sammen. Kan du innbille deg denne samtalen? Simon, du er en soldat, en frihetskjemper, en terrorist. Du forakter romerne og dem som samarbeider med dem, slike som tollerne. Følg meg. Vil du? Ja, herre. Levi, du er en sviker, en skatteoppkrever, en pengesnyter. Vil du følge meg? Ja, herre. Fint. Simon og Levi, dere kan sove på samme rom. Hvordan kunne noe slikt skje? Fordi Jesus kaller syndere, og gjerne de aller største av dem. Det gikk opp for Levi hvor ufattelig privilegiert han var. Lukas forteller at Levi gjorde et stort gjestebud for Jesus hjemme i sitt hus, og det var en stor mengde toller og andre som lå til bords med dem. Hvem inviterte Levi? Andre tollere. Hvorfor gjorde han det? Han hadde antakelig ikke andre venner. Når du er en synder og blir kalt av Jesus, så blir du ikke fremmed for å ha med andre benådede syndere å gjøre. Men fremfor alt, Levi ønsket at flere skulle møte Jesus. Har du og jeg stelt i stand en fest noen gang for å glede oss over Herrens ufattelige nåde, for at andre skal bli kjent med en så enestående frelser? Har du noe i livet ditt verdt å feire? Feirer du det? Jesus elsker mennesker som ikke ligner på ham i det hele tatt. Hvem er det som misliker slikt? Religiøse mennesker. De var akkurat motsatte av toller og syndere. Disse religiøse personene var mer fjernt fra Gud enn de menneskene de tenkte var fjernt fra Gud. De regnet med at å være sammen med syndige mennesker var det samme som å godta det livet de levde. Fariseerne hadde ikke opplevd evangeliet. Det hadde ikke vært kontakt med Kristi kraft til å skape et nytt liv, ved et ord om tilgivelse og etterfølgelse. De tenkte ikke på Jesus som den store legen. Evangeliet når ikke videre ut i verden med sin helbredende kraft hvis kristne er redde for å bli besmittet av synden ved å være sammen med syndere. Noen må ta en risiko. Det kristne fellesskapet må ikke bli en religiøs klubb for å beskytte de hellige. Det er to typer mennesker i denne fortellingen. De som tenkte at Jesus var altfor god for dem, og de som tenkte at de var altfor gode for Jesus. Den første gruppen ble etterfølgere, den andre gruppen ble forherdet og gikk til grunne i sin vantro. Det finnes én kvalifikasjon for å følge Jesus. Du må være en synder. De som ikke kommer til Jesus, klarer ikke å se seg selv som åndelig syke som trenger en lege. De ser seg ikke som syndere som trenger en frelser. Hvem innbys til å følge Jesus? Hvem gir han et skapende ord om etterfølgelse? Alle. Ja, men jeg har noen damehistorier bak meg. Jeg styrer ikke forhold til alkohol. Ja, du er innbudt. Jeg er hekta på pornografi. Jeg har vært uærlig. Ja, du er innbudt til å følge Jesus til et nytt liv. Lukas forteller at de som ble kalt forlot alt og fulgte Jesus. Ja, Levi mistet alt. Å følge Jesus koster alt, men ikke å følge ham koster mer. Levi kunne ha forlatt dette livet som en meget rik mann, men da hadde vi aldri hørt om ham. Men fordi han fulgte Jesus, fikk han navnet Matteus, som bokstavelig betyr gave fra Gud. Han skrev en bok i Bibelen, han har fått en plass i verdenshistorien. I dag kaller jeg på vegne av mesteren, følg Jesus. Dristig er det sagt at det beste i denne verden kan by på er som søppel i forhold til det verste Jesus kan gi deg. Han har lovet å gå sammen med deg hele livet og inn i en evighet
preget av Guds herlighet. Følg Jesus.

Barn kan si mye artig. Når det gjelder musikk, har jeg notert meg fire uttalelser. Händel var halvt tysk, halvt italiensk og halvt engelsk. Händel var en stor mann. Og en annen sa, Beethoven skrev musikk enda han var døv. Han var så døv at han skrev høy musikk. Beethoven utåndet i 1827, og senere døde han av det. Og et barn sier, musikk som synges av to personer kalles en duell. Og en tredje har sagt, når elektrisk strøm går gjennom gitarer, begynner de å lage lyder. Det ville alle gjort. Ja, sånn kan barn si det. De har sin egen logikk og sin egen kreative oppfatning av virkeligheten. Sang og musikk er blant Guds største gaver. Eller som en annen sa, musikk er kjærlighet som leter etter ord. Noe av det vakreste sang og musikk som er skrevet er laget som en lovsang og takk til Gud. Hør for eksempel fra en av verdens virkelig gamle salmer, fra Salmenes bok i Bibelen. Herren er min styrke og mitt skjold, til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet. Derfor fryder mitt hjerte seg, og jeg vil prise ham med min sang. Er du svak, trenger du styrke. Er du under angrep, trenger du et skjold. Salmeforfatteren opplevde at Herren virkelig ga en slik hjelp. Har du fått sans for den gaven som sang og musikk er, vil jeg råde deg til å fylle hverdagen med musikk. Bibelen oppfordrer, «La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer å formane hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud.» Kristens sang og salme, viser og melodier, gir oppmuntring. Det er noe av det beste vi kan fylle tankene og sinnet med. Det mennesket er rikt og preget av åndelig overskudd, som kan gå omkring og nynne for seg selv. Herren er min styrke og mitt skjold. Til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet. Derfor fryder mitt hjerte seg, og jeg vil prise ham med min

Det hendte for over 100 år siden. En fattig kvinne manglet kull til å fyre med. Heldigvis hadde hun en snill nabo som ordnet med en haug kull foran døren hennes. En liten pike kom ut med en liten peisskuffe og begynte å bære kull ned til en slags binge i kjelleren. En mann som kom forbi sa til jenta, «Regner du med å få alt det kullet inn ved hjelp av den lille skuffa?» Hun ble litt forvirret et øyeblikk av spørsmålet, men svaret kom så kontant. «Ja, hvis jeg bare arbeider lenge nok.» Og det er et godt poeng å ta med seg. Om du og jeg ikke er så sterke at vi kan bruke et stort redskap, så kan vi veie det opp ved å arbeide trofast. Når vi gjør små tjenester lenge nok, vil det ofte få større betydning enn en kraftinnsats som er over på et øyeblikk. I dag er det mye snakk om å ta initiativ og komme godt i gang med nye ting, men minst like viktig er det å holde ut i lengden og være flittig dag etter dag. Hos noen ser du det i en evne til å stå på, selv om prosjektet har mistet litt av sin opprinnelige popularitet. Det er ikke så vanskelig å vekke interesse blant folk for nye ting. Verre er det å få dem til å holde interessen oppe over tid. Når maten ikke er helt fersk lenger, går den gjerne rett i søpla. Vi har fått en mentalitet som sier, «Jeg er blitt trett og lei, så vi kan like godt kutte ut.» Jeg har lest en som påstår at et prosjekt har vanligvis 6 faser. Entusiasme, skuffelse, panikk, jakt på den skyldige, straff mot den uskyldige, ros og ære til dem som ikke var med på det. Med slike prosesser er det ikke rart at folk lar være å engasjere seg, og i hvert fall trekker de seg ut i god tid før vanskelighetene begynner for alvor. Bibelen sier, «Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette, for vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett.» Og et annet sted om den gode steier evne. Derfor, mine elskede brødre, vær faste og urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke er forgjeves i Herren.

Om kvelden den 25. april 1958 gikk en utvekslingsstudent i USA ut for å poste et brev til foreldrene hjemme i Korea. Da han var på vei tilbake fra postkassen, havnet han opp i en gjeng med 11 lærkledde tenåringsgutter. Uten å si et ord angrep de han, slo ham, sparket og herjet med ham. Politiet fant ham senere død i rennesteinen. Hele byen skrek etter hevn. Advokater jobbet for at guttene burde få dødsstraff. Det var en skikkelig lynsjestemning mot den bøllete ungdomsgjengen. Men da kom det et brev fra Korea som fikk alle til å stoppe opp og tenke. Det var undertegnet av foreldrene og 20 andre slektninger til den avdøde studenten. I brevet sto det: «Familien vår har kommet sammen, og vi har bestemt oss for å be om at de som har gjort denne kriminelle gjerningen må bli behandlet på mildest mulig måte i henhold til lovene i landet deres. For å bevise vår velvilje har vi bestemt oss for å spare penger til et fond som kan brukes til at disse guttene får best mulig religiøs veiledning, yrkesmessig utdannelse og sosial trening. Vi uttrykker dette håpet i en ånd vi har mottatt fra evangeliet om vår frelser Jesus Kristus, han som døde for våre synder», sto det i brevet. Det hele sendte varme sjokkbølger inn over byen, og det gikk etter hvert opp for folk. For en kraft som ligger i det lille ordet tilgivelse. Så annerledes alt blir når noen slipper tanken på hevn, og i stedet oppfordrer til forsoning. Det er Jesus som for alvor viste hevntanken på porten. Han ba oss elske våre fiender. Han sa at de er salige som stifter fred. Han lærte oss å be denne bønnen: «Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere.» Når Gud forlater oss våre synder, bør også vi lære oss å gjøre opp med og tilgi våre medmennesker. Det er ikke alltid lett. Samfunnet må sette grenser og dømme onde gjerninger. Men den som har gjort noe galt, kan søke å gjøre det godt igjen. Og den som har litt urett, kan høste fred og velsignelse ved å tilegne seg et tilgivende sinnelag. I Bibelen leser vi om profeten Daniel at han ba en så vakker bønn. Jeg siterer noen ledd i den: «Min Gud, vend ditt øye hit og hør. Ikke våre egne rettferdige gjerninger legger vi til grunn for vår ydmyke bønner, som vi bærer fram for ditt åsyn. Men din store barmhjertighet, Herre. Hør, Herre, tilgi. Herre, gi akt og gjør det. Dryg ikke, for din egen skyld, min Gud.» Og Gud talte slik til svar: «Med det samme du begynte å frambære dine ydmyke bønner, gikk det ut et ord, og nå er jeg kommet for å kunngjøre deg det, for du er høyt elsket.» Ja, du er høyt elsket. Kan denne kjærligheten gi deg en indre fred til å tilgi?

For over 100 år siden holdt dronning Victoria I London et stort hageselskap. Gjester var 300 av dem som hadde mottatt Victoria-korset, den høyeste utmerkelsen for tapperhet I England. En arbeider I parken laget seg et falskt ordensbånd og lot som om han haltet. Han ble hjulpet opp I en rullestol og ble hilst på av dronningen. Dronningen snakket vennlig med ham I flere minutter. Først senere ble

En gammel sauegjeter lå på et sykehus i Skottland. Han var redd, for han visste at han snart skulle dø. Presten som snakket med ham, tenkte på hvordan han kunne trøste den gamle, og sa: «Hente det da du var ute i den store dalen med sauene dine, at en sky kom over landskapet og skapte en mørk skygge.» «Ja, mange ganger.» «Ble du redd da?» Mannen reiste seg opp på albuen og nesten ropte: «Redd for en skygge?» «På ingen måte.» Da gikk det virkelig opp for ham hva det betydde da presten snakket om døden bare som en skygge for dem som tror på Jesus Kristus. Den store hyrden møtte dødens alvor for at vi skal slippe å møte mer enn en skygge av den. Presten leste fra hyrdesalmen: «Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.»

Velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Morgensendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: på Radio DSF. Vi har nå hørt Kurt Westman som ledet oss på veien gjennom Bibelen. Dagens program kan du også høre senere i dag, klokka 3:15 og klokka 9 i kveld. Om du går glipp av noen av ukens programmer, så går de også i reprise på lørdag kveld fra klokka 21 og utover. Du har også hørt en kristen sang på svensk. Neste program ut er dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag er smurt av Annbjørg Barane.
2: Vi leser Matteus kapittel 4, vers 19-20. Jesus sier til deg: «Følg meg, så vil jeg gjøre dykte menneskefiskere.» De forlet oss straks garna sine og fylgde han. Disse orda sa Jesus til to brødre, fiskerne Simon Peter og Andreas. Han vandra langs Galileasjøen. Han fikk sjå dei i arbeidet deira, og han kalla dei til å fylgja seg. Vi får også veta korleis dei reagerte på kallet. Dei fylgde han straks. Vi høyrer ikkje om nokon diskusjon eller lang tenketid for å få svar på alle moglege spørsmål i samband med tilsetjinga i Jesu fylje. Kallet til å fylje Jesus har lydd til mennesker i et par tusen år. Dette kallet lyder fremdeles til mennesker i vår egen tid. Jesus kaller oss til å fylje seg inn i frelsesverket, inn i nåderiket, der vi møter den frigjørende budskapen om full forlating for alle synder. Videre kaller han oss til å fylje seg i tjenester for å vinne andre for Guds rike, så de òg kan få høre nåderiket til. Den som blir kallet til å fylje han inn i evangeliet, blir også kallet til å fylje han ut med evangeliet. De som fylger han, vil han ta seg av og gjøre noe med. Jesus vil også gjøre dem til noe, nemlig tjenere og medarbeidere, som han selv vil utruste med de gavene og de evnene de trenger i tjeneste. Når kallet lyder til oss, vil vi si takk for at vi har fått et kall, og for at vi får være med i dette store og viktige arbeidet som tjeneste i Guds rike er. Jesus, glad med deg jeg går, straks ditt kall mitt øyre når. Jeg vil gjerne følge deg, og du må leie meg.
1: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for troen med Eli Fuglestad fra Norea Mediemisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers finner vi i 5. Mosebok 20, vers 3. Og han skal si til dem, «Hør, Israel, dere er i dag i ferd med å gå til strid mot deres fiende. Mist ikke motet, frykt ikke, bli ikke forferdet, og la dere ikke skremme dem.» Det minner veldig om de kjente ordene som Moses sa til Josua. Egentlig var det en pep-talk før kamp. De av ordene skulle presten si når de gikk ut i striden for å innta løfteslandet Kanaan, står det i Bibelen. Gud hadde lovet å drive ut fiendene for dem, men ikke mens israelitterne var passive. De måtte selv ta kampen, men vant fram for det Gud var med. Fienden var både større og sterkere, likevel vant israelitterne fram, kan vi lese. Det er et godt bilde på kristenlivet. Vi får leve et nytt liv som frie mennesker, et liv med seire, men vi må ta kampene mot egenviljen, mot synd, mismod, gamle mønster, og så videre. Og vi gjør det for vekst, for modning, for helliggjørelse. Kjenner du på mismod og frykt i forhold til det du står overfor i dag? Gud selv går med. Han ønsker å gi oss mot og frimodighet til å gå på, så vi kan vinne seier ved han. Ja, kanskje trenger du den pep-talken i dag. Hør Guds ord. Mist ikke motet, frykt ikke, bli ikke forferdet, og la dere ikke skrømme av dem. Hør det, og ved at Gud går med deg i kampen. Han ønsker å la deg vinne seier.
2: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi håper du får en fin dag.
3: Herre Gud, himmelske Fader, jeg takker deg for en god og rolig natt, for søvn og fred og englevakt. Jeg takker deg fordi du har latt meg våkne styrket opp av den velsignede søvn til nytt arbeid i mitt kall på jorden. Gi meg nå å være i dette mitt kallsarbeid, til ære for deg, og til nytte for meg selv og til gagn for menneskene. For jeg vet at du æres ved hjertets tro og munnens bekjennelse, men også ved et hvert arbeid, det være uanselig eller stort, når det skjer i ditt navn i troskap og rettferdighet. Å, Herre Gud, gjør mitt daglige arbeid til en gudsdyrkelse, så jeg må tjene deg både søndag og mandag og alle dager. Vokt meg for forsømmelse og dovenskap. Gjør meg flittig og omhyggelig i alt hva jeg skal gjøre, det være stort eller smått. Hold langt borte fra meg all uærlighet og alle tvetydige kunster, hvorved det kanskje kan vinnes rikdom og makt i verden, men sikkert kjensel og vanære for deg. Gjør meg dyktig til mitt arbeid. Lær meg å bruke de evner og krefter du har gitt meg, at jeg kan nå lengre og bli til mer ære for deg og bedre i stand til å sørge for meg og mine. La meg med min gjerning ha min nestes gagn for øye, og med mitt lille arbeid legge en sten, om enn den ringeste, til den hele arbeidende menneskehets store hus. Men i alt dette, Herre Gud og Fader, lær du meg og alle som søker evig visdom, at vi ikke arbeider for det brød som forgjengelig, men for det brød som varer til et evig liv, det som din sønn vil gi oss. Vekk oss opp ved hans ånd som døde for oss, så vi ikke over det jordiske glemmer det himmelske. Vokt oss for å bli arbeidstreler. La oss være dine frie barn, som først søker ditt rike og din rettferdighet, og så får alle ting som gave med din sønn. Forsørg alle som ikke kan arbeide, og bruk oss til å hjelpe dem. Tukt alle som ikke vil arbeide, hva enten de er fattige eller rike, og omvend dem til deg, du som arbeider inntil nå. Lett byrdene for dem som strever tungt for det daglige brød, og la all ærlig gjerning bli høyt aktet iblant oss. Gjør vårt folk til et gudfryktig og nøysomt og lykkelig folk ved arbeid og bønn. Vend folkets hjerte til ditt ord, og bered din åndelige menighet et godt rom iblant oss. Og nå i dag, kjære Herre, vær med meg i alle ting. Vokt meg fra synd og alt som ondt er. Velsign min gjerning, og gi meg å vandre i oppriktighet for ditt ansikt. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje, i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde. For riket er ditt, og makten og æren, i evighet. Amen.
4: Og Herren talte til Moses og sa, Tal til Aron, hans sønner, og si, Slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.

0: lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi gir deg ord og toner på vei til jobb eller skole.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Omtanke for hverandre. Det finnes folk som gjør mye godt mot andre. De ringer, går på besøk, tar initiativ, inviterer, oppmuntrer, inspirerer. De står på år etter år. Ofte får de lite tilbake. Man får dårlig respons, få tilbakemeldinger. Man møtes kanskje med likegyldighet eller med taushet. Da går mange tom, man blir utbrent, utslitt. Det trist, for det skal så lite til for å glede et annet menneske. Man kunne i det minste være høflig når noen vil en vel og tar et initiativ. Utydelighet og taushet har ødelagt mange vennskap. Derfor har jeg følgende oppfordring, som vi leser i Hebreerbrevet, kapittel 10, vers 24. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Hvis vi lar innestengtheten og selvopptattheten fare, kan vi få øye på hverandre, se hverandre, i Kristus, som de vi vesener som lengter etter fellesskap, nærhet og samvær. Hvorfor knytter vi neven når vi skulle åpne hånden? Hvorfor lukker vi døren når den skulle stå på vid gap? Hvorfor ser vi ikke andre når vi selv så inderlig ønsker å bli sett? Hva det vi redde for? Hva det vi venter på? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Mandag etter 19. søndag etter trefoldighet. Vær frimodig, sønn. Dine synder er deg forlatt. Matteus 9,2. Den ytre rettferdigheten hører til livet her i tiden. Ved siden av den finnes det en annen rettferdighet. Det er bare den som gjelder for Gud. Den oppholder oss og fører oss til det livet som kommer etter dette. Denne rettferdigheten svever høyt over alt som er på jorden, og har ingenting med gjerninger å gjøre. Hvordan skulle den kunne det, når alt som heter gjerninger allerede finnes i den førstnevnte rettferdigheten? Denne andre rettferdigheten kalles Guds nåde eller syndenes forlatelse. Det er ikke en jordisk, men en himmelsk rettferdighet. Den er heller ikke vår gjerning, men Guds gjerning og gave. Det er også den eneste lære som gjør oss til kristne. Den skiller oss fra alle andre hellige på jorden, for de har alle en annen grunnvoll for sin hellighet, slik som særegne øvelser og streng livsførsel. Ingenting av dette gjør noen til kristne mennesker. Kristne blir vi bare ved å få tak i denne artikkelen ved troen. Da vet vi at vi sitter i nådens rike, at Kristus har tatt oss under sine vinger og alltid gir oss syndenes forlatelse. De som ser etter noe annet, eller vil handle med Gud på en annen måte, skal vite at de ikke er kristne, men forkastet av Gud og fordømt. Det hører derfor både kunst og forstand til for å gripe og holde fast i denne rettferdigheten, og å skille den fra den ytre rettferdighet i samvittigheten. Men fornuften klarer ikke å se utover sin ytre livsførsel og fromhet. Den kan ikke fatte troens rettferdighet. Jo høyere og klokere fornuften er, desto mer henger den fast i gjerningene, og vil stole på dem. Og når en er truffet i samvittigheten, og er kommet i nød og anfektelse, kan intet menneske la være å gripe etter gjerninger for å ha noe å støtte seg til. Da forsøker man å regne opp så mange gode gjerninger man kan, og hvis man ikke finner noen, begynner hjertet å frykte og tvile. Dette henger så fast ved oss. Selv de som kjenner

på synden eller de gode gjerningene. Vi må bygge på og senke oss ned i denne trosartikkelen, så at vi hverken ser eller vil vite av noe annet. Og det må skje på den måten at vi setter nåden og syndenes forlatelse ikke bare opp mot synden, men også mot de gode gjerningene. For her må all menneskelig rettferdighet og hellighet utelukkes. Mennesket er derfor delt mellom disse to regimentene. Så lenge vi lever, skal vi være fromme og gjøre godt. Men når vi vil handle med Gud, utover det som har med dette livet å gjøre, skal vi vite at da gjelder hverken vår fromhet eller vår synd noe. Og selv om vi føler at synden plager samvittigheten, og at loven krever gode gjerninger, så skal vi ikke høre på dem, men freidig svare: har jeg synd, så har Kristus tilgivelse. Ja, jeg sitter på den tronen som synden ikke kan nå. Landsdag nummer 541, vers 7.

0: Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta. Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det er lest inn av Inger Holter i Kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea
1: Mediemisjon. 12. oktober. Vanskene har mening. Jeg hører mine venner si at de håper barna deres ikke må oppleve de vanskene de selv gikk gjennom, sa en mann. Men jeg er ikke enig. Den motgangen vi møtte gjorde oss til det vi er. Mange kan ha et vanskelig utgangspunkt på mange forskjellige måter. En av dem kan være at de aldri har trengt å kjempe. Dette gir uttrykk for livsvisdom. For når mennesker føler seg presset og kjenner seg dypest nede, snakker de ikke lenger teoretisk om Gud. De taler til ham og ber om hjelp. Når Gud vil gjøre noe stort, begynner han med en vanskelighet. Når han vil gjøre noe helt uvanlig, begynner han med noe helt umulig. Den som lærer dette, har begynt som studenter i Guds høyskole, der store vansker former brukbare redskaper for Herren. Jesus sa, «Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud.» Lukas evangeliet 18:27.

0: Du hører på Radio DSF, ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Kjærlighet betyr det å være glad I noen, det vil si å ha en varm, hengiven følelse for noen, slik at den viser godhet og omsorg for vedkommende. Kjærlighet kan også innebære erotiske følelser, en spesiell hengivenhet mellom mann og kvinne. I bibelsk gresk brukes det tre ord for kjærlighet. Eros, som uttrykker den erotiske kjærligheten, philia, som står for kjærligheten som viser seg I godhet, omsorg og vennskap, og agape, som bare brukes om den guddommelige kjærligheten.
2: Hva det som kjennetegner den menneskelige kjærligheten?
1: Det finnes heldigvis en god del fin og oppoffrende kjærlighet på det mellommenneskelige plan, hvor den viser godhet, omsorg og troskap mot hverandre. Men dessverre henger egoisme og nytelsessyke ved all vår kjærlighet I større eller mindre grad. Derfor holder den ikke mål etter Guds absolutte krav, som det blir uttrykt I Rombrevet 3:12, det ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Vi har et litt gammelmodig uttrykk som avslører dette. Vi kan si at noen elskverdig. Da tenker vi på en som hyggelig og vennlig, og som derfor verdt å elske. Vi elsker med andre ord for å få litt igjen selv.
2: Hva spesielt med den guddommelige kjærligheten?
1: Den guddommelige kjærligheten, agape, spør heldigvis ikke etter verdighet hos oss, og krever heller ingen form for gjenytelse. Gud kjærlighet, og elsker simpelthen fordi han må elske. I Rombrevet 5:8 heter det, «Men Gud viser sin kjærlighet til oss», ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Som syndere vi I vårt vesen motstandere av Gud. Allikevel elsket Gud oss så høyt at han ga sin sønn I døden for oss, for å fri oss fra sin egen vrede over våre synder. Slik det uttrykkes I 1. Johannes brev 4, I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Den rene og uselviske kjærligheten begynner alltid hos Gud.
2: Hvordan kan vi få del I denne kjærligheten?
1: Ved å ta imot Jesus, han som Guds kjærlighet til oss. Som det står I den lille Bibel, Johannes 3:16, for så har Gud elsket verden, at han ga altså I døden, sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Ved å ta imot Jesus I tro, blir hans soning for all verdens synd gyldig for oss. Da dekker Jesu blod over alle våre synder, slik at vi ham blir stående overfor Gud, som om vi aldri hadde syndet. Da vi blitt Guds barn, og vi blitt gjenstand for Guds faderlige kjærlighet. For Jesus skyld kan Gud nå øse ut over oss all sin godhet og omsorg, både her I tiden og I evigheten. Det det største et menneske kan oppleve.
2: Det mulig for oss å gi Guds kjærlighet videre til andre?
1: Når vi tar imot Guds kjærlighet I Jesus Kristus, blir vi født på ny ved at kjærlighetens ånd flytter inn I vårt hjerte. Guds kjærlighet utøst I våre hjerter ved den hellige ånd som oss gitt, står det I Rombrevet 5. Dermed har en hver kristen fått mulighet til å vise den samme kjærlighet som vi har møtt hos Jesus. Han uttrykker det med et fint bilde I Johannes 7. Om noen tørster, han komme til meg og drikke. Den som tror på meg, som skriften sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham. Den som stadig tar imot Guds ufortjente kjærlighet og nåde, blir en kanal for den samme kjærlighet og nåde til andre mennesker. Dette er mulig fordi den hellige ånd har tatt bolig i vårt hjerte. Derfor kan Jesus pålegge oss å elske hverandre, like som han har elsket oss.
2: Hvordan skal vi konkret gå fram i en situasjon for oss å vise ekte kjærlighet?
1: Først og fremst gjelder det å være mye sammen med Jesus, gjennom evangeliet, bønnen, nattværen og fellesskapet med andre kristne. Da vil vi preges av hans kjærlighet. Bibelen kaller det åndens frukt fordi det er en egenskap som den hellige ånd skaper i en kristen. Utfordringen er når vi står overfor en situasjon hvor det menneskelig sett ikke er naturlig å vise kjærlighet. Du blir kanskje minnet om å hjelpe et menneske som har gjort deg vondt på en eller annen måte. Etter din syndige natur har du lyst til å si nei, men etter din nye natur og Guds ord er det klart for deg at det er rett å si ja. Da skal du fokusere på Jesus. Han er både ditt forbilde og din kraftkilde. Du skal få takke han for at han har frelst deg fra din egoisme og hevngjerrighet, og i stedet gitt deg en kjærlighet som uansett må elske. I Jesu navn skal du så gå for å hjelpe. Da vil du erfare at Guds kjærlighet utfolder seg gjennom deg, slik det uttrykkes i Efeserbrevet 5. Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn, og vandre i kjærlighet, liksom også Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for Gud.
2: Kort til slutt, Jonny, hva er kjærlighet?
1: Det er å være glad i noen og å vise dem godhet, omsorg og hengivenhet. Menneskelig kjærlighet er dessverre ikke fri for egoisme, men Guds kjærlighet er fullstendig uselvisk. Den har han fremfor alt vist oss ved at Jesus døde for vår synd og selvopptatthet. Ved å ta imot Jesus i tro blir vi Guds barn og får hans kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Derfor kan en kristen være et redskap i Guds hånd til å vise den samme kjærlighet til sine medmennesker som Kristus har elsket oss med. Det er både en fantastisk mulighet og et stort ansvar som er gitt oss som Guds barn.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 12. oktober. Skriftordet hentes fra Romerbrevets 6. kapittel og det 14. vers, og lyder slik i Jesu navn: Synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Rosenius skriver: Apostelen sier her at de som lever under nåden og ikke under loven, over dem skal ikke synd få herske. Dette er jo en underlig forsikring. Men hva er så grunnen til nettopp dette, at synd ikke skal få herske over oss fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Jo, det har sin grunn i to forhold. Den første grunnen ligger i det hjerte som er født på ny av nådens evangelium. Og den andre grunnen ligger i Guds hjertelag og Guds måte å styre på. Når en sjel gjennom loven er død fra loven og nå lever av bare nåde, har han dermed også fått et helt nytt hjerte som inderlig elsker Gud og Guds vilje, og som virkelig hater synd. Tidligere gikk dette mennesket under lovens trelldomsåk. Han eide ikke syndenes forlatelse, og så bare Guds trusler på grunn av syndene sine. Han kunne ikke elske Gud og hate synd. Guds bud og trusler kunne nok gjøre at han ble redd og nedtrykket av synd, men virkelig hate og forbanne den kunne han ikke. Hans forhold til synd er den samme som en frie som er blitt jaget vekk, og som motvillig trekker seg bort fra den han elsker, men bare på grunn av farens strenghet. Så lenge Gud bare sto truende med sine bud for hans indre øye, kunne han ikke få kjærlighet, lyst og glede i ham. Hans kjærlighet var knyttet til den synd Gud fordømte. Det er ganske riktig som en åndsmann har uttalt, at synd som ikke er forlatt blir elsket. Bare forlatt synd blir hatet. Kjærligheten er den sterkeste makten i mennesket, og det jeg elsker, det har makt over meg. Når en sjel fris ut fra lovens trelldom og settes over i nådens rike, så skapes det i ham en kjærlighet og glede i Herren og hat til synd. Det er da ikke bare en naturlig gjenkjærlighet til en som har elsket oss, det er helt konkret Guds sæd i hjertet til det menneske som nå er født på ny. Guds hellige ånd tar bolig i hjertet hans. Og det er utelukkende denne Guds sæd som overvinner, behersker og døder synd, ja, som til og med gjør at vi ikke kan synde, som Johannes sier. De kan ikke lenger trives i synd, og kan derfor ikke stille lemmene fram til tjeneste for den, og da hersker heller ikke synd over oss. Dette er det første vi skal legge merke til for å forstå vår tekst. Men her er også en annen hemmelighet. Når apostelen sier at synd skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden, så har dette løftet sin grunn i noe mer enn vårt nye hellige sinnelag. Det har sin grunn i Gud selv. Når et menneske gjennom loven er død fra loven og har fått all sin trøst i Gud og Guds nåde, da lever de i det svake og barnlige avhengighetsforholdet som Gud har lovet å ta ansvar for. Apostelen sier i 2. Korinterbrev 12, «Når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk.» Og der uttrykker han nettopp denne hemmeligheten. For dette bygger på det Herren like før hadde sagt til Paulus, «Min kraft er sterk i de svake.» Gud viser sin kraft bare i de svake. Gud vil ikke gi sin kraft til de sterke, til dem som ennå tror de selv har noen kraft. Bare til dem som har gitt opp alt sitt strev og sin egen kristendom, og derfor nå lever bare av nåde. Men de som er under loven, som ennå ikke er blitt utmattet og knust, men ennå tror de selv, kan gjøre noe for at synd ikke skal få makt over dem. De kjemper ennå i egen kraft. Ja, riktig nok ber disse også ofte om å få Guds kraft, men det vil være i strid med Guds visdom og hele hans frelsesvei med menneskene, som alt sammen er av bare nåde uten noen som helst fortjeneste. Det kan han ikke gi dem i den tilstand de nå er i, hvor de ennå håper på å makte noe i sin egen kraft. Da er de jo ikke dødet av loven. Da lever de ikke bare på nåden. Den som ser mer på det ytre livet hos et menneske som er sterkt i seg selv, kan nok ta feil og synes at også denne eier Guds kraft mot synden. Men Herren sier dette bare er en utvortes renhet og skjønnhet, som de hvitkalkede gravene Jesus sammenlignet med. Selve syndens makt over det indre livet er ennå ikke blitt åpenbart for dem. For de ennå kan feste noen lit til egen kraft og egne vurderinger. Kraften i det indre fordervet er derfor ennå ikke brutt ned. Ganske annerledes er det med dem som har gitt seg selv fullstendig opp, og har all sin rettferdighet og styrke bare i Kristus. Slike tilintetgjorte sjeler, slike svake barn som er blitt totalt avhengige av Herren, akkurat disse er det Herren selv tar seg av. Disse trøster han og sier, «La min nåde være nok for deg. Min kraft er sterk i de svake.» Så er dette den andre grunnen til at apostelen kan love oss at synd ikke skal få herske over dem som ikke er under loven, men under nåden. Men dette er jo en hemmelighet som er skjult for all vår fornuft. Derfor trenger vi spesielt å ta inn over oss den lærdom apostelen gir oss her, at det bare er mulig å herske over synden når vi ikke er under loven, men bare under nåden.

Nehemia går rett inn i rommet og begynner å kaste ting ut. Rett oppå gata. Han rensker rommet og setter de gamle ting på plass igjen. Guds hus er ingen hybel for krefter som arbeider mot Gud. Det ville være som å slippe en rev inn i et kyllingbur.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

Den verdenskjente komponisten Ludwig van Beethoven opplevde et dramatisk liv. Allerede som femåring spilte han fiolin med far sin som lærer, som også var en habil musiker. Som 13-åring var han allerede en habil konsertorganist. 20 år gammel var han læregutt under både Josef Haydn og Mozart. Mozart uttalte en gang om han: «Denne mann kommer til å gi verden noe som er verdt å lytte til før han dør.» Akkurat slik ble det. Beethoven skrev i løpet av sin livstid 9 majestetiske symfonier, 5 pianokonserter, for ikke å glemme de tallrike stykkene med kammermusikk som har vært inspirasjon for musikkelskere opp gjennom årene. Han har skrevet sonater. Han har skrevet stykker for fiolin og piano. Han er trollbundet orke med sine harmoniske mesterstykker som skilte seg ut ifra tradisjonell musikk på den tida. Men Beethoven opplevde også motgang. I hemmelighet sleit han med et veksende problem. Allerede da han var 20 år gammel, begynte han å oppdage at hørselen svikta, den viktigste sansen en musiker har. Men han holdt det skjult. Bare noen doktorer visste om hemmeligheten i hans liv. Da han nådde 50-årsalderen, var han totalt døv. 3 år etter at han hadde mistet det siste av sin hørsel, forsøkte han å dirigere et orkester på en konsert, men det ble en fiasko. 5 år etterpå døde han. Beethoven levde med sin tragedie, og utrolig nok, gjennom et liv med delvis døvhet, skrev han noe av den vakreste musikken verden har hørt. En skulle tro det var umulig. En gang skal noen ha hørt han rope i sitt musikkammers, i frustrasjon, mens han hamret på piano i ren frustrasjon: «Jeg skal ta kvelertak på livet.» Men det mente han ikke at han skulle ta kvelertak på seg selv og gjøre det slutt. Tvert om mente han: «I plassen for å gi opp, i plassen for at livet skal få ta knekken på meg, skal jeg ta kommandoen over livet og over problemet. Det skal ikke få stoppe meg. Jeg skal ta strupetak på problemet.» Og fordi han hadde denne innstillingen: «Jeg bestemmer selv hva livet skal få gjøre med meg, hva problemet skal få gjøre med meg.» Derfor ble han mer produktiv og genial som komponist enn han antagelig ville blitt hvis han ikke hadde hatt dette problemet. Jeg må tenke på dette livsmottoet når vi i dag går inn i siste kapittel av Nehemia-boka. Dette med å ta kverketak på problemet, og ta strupetak på det vonde. Det var det Nehemia gjorde. Og vi må ta med litt bakgrunnsstoff i dag før vi går videre. En aller så liten repetisjon av denne spesielle historien. Nehemia bodde opprinnelig ikke i Jerusalem, som er scenen for denne historien. Han bodde i Persia, i det tidligere Babylonia, som det kalles her i dette kapitlet. Han var kongens munnskjenk der, det vil si han var den som smakte på alt kongen drakk og åt, for å forsikre om at det ikke var forgiftet. Det betydde at han stadig måtte være i nærheten av kongen, og det betydde igjen at han ble en av kongens mest fortrolige venner og nærmeste rådgivere. Etter hvert følte han imidlertid kall til å forlate slottet og reise til Jerusalem for å lede oppbyggingen av byen, og særlig oppbyggingen av murene rundt byen, som hadde leget nede i over 150 år, helt siden den gangen Babylonakongen Nebukadneser hadde invadert byen og lagt den i grus, og bortført jødene til Babylonia. Nehemia var altså selv en etterkommer av disse jødene som en gang var blitt bortført ifra Jerusalem. Nå hadde perserne overtatt etter babylonerne, og Nehemia var altså ansatt på perserkongen sitt slott. Og han nevner det for kongen at han har lyst til å dra tilbake til Jerusalem for en stund, og han får lov, imot at han lover at han skal komme tilbake når oppdraget er utført.
Og 2 måneder ledde han oppbyggingsarbeidet der. Og da har han oppnått en slik tillit blant sine landsmenn, at de velger han som guvernør for byen. Og i den rollen blir han til han har fått organisert byen og stabilisert styret, og bygd opp igjen alt som var forfalt. Og når han har fullført det oppdraget, reiser han tilbake til Persia, til sin forrige arbeidsplass, slik han hadde lovt kongen. Men ifølge vers 6 her i kapittel 13 i Nehemia-boka, så det har skjedd en del ting i Jerusalem etter at han har forlatt byen. Jeg var ikke i Jerusalem mens alt dette gikk for seg, for i det 32. året Artaxerxes var konge i Babylon, kom jeg tilbake til ham. Men da det var gått en tid, ba jeg kongen om lov til å dra tilbake til Jerusalem igjen. Da jeg kom dit, skjønte jeg hvor dårlig Eliashib hadde båret seg ad da han gjorde i stand et lagerrom til Tobia i forgårdene i Guds hus. Vi vet ikke hvor lang tid han har vært i Persia før han reiser tilbake til Jerusalem igjen. Men mens katten er vekke, danser altså musene på bordet, eller i dette tilfellet på muren. Byen er begynt å forfalle igjen. Ting er begynt å skje som ikke er bra. Og når han kommer tilbake til byen, oppdager han 4 områder der det er problem. Problem som han velger å ta strupetaget på med en gang. Og vi skal se på disse 4 problemer som er oppstått i dette, og neste program skal vi se på det. Det første problem han finner er beskrevet i vers 4-9. Vers 4 står der. En tid før dette hendte, hadde presten Eliashib fått tilsyn med lagerrommene i Guds hus. Han var i slekt med Tobia og gjorde i stand et stort rom til ham. 2 menn møter vi her, som vi ikke vet så veldig mye om. Den første er altså prest, står der. Han er ansvarlig for utstyret for gudstjenesterommet i Guds hus. Og nå har han ryddet noen rom i Guds hus som hans slektning Tobias skal få bo i. Og Tobias kjenner det kanskje igjen. Han er vi møtt før. Han var den som ledet gjengen som stod og kritiserte og demoraliserte Guds folk da de bygde på muren. Gjorde alt han kunne for å stoppe dem, for å så mismod og spli. Han angrep arbeidet på alle mulige måter, og han angrep av Nehemia personlig. Og Nehemia sørgde for ikke å ha noe med den fyren å gjøre. Han visste det aldri ville komme noe godt ut av det. Han nekta å møte opp på de mange finurlige styremøtene som Tobias prøvde å arrangere, og der Nehemia ble innkalt. Nei, svarte Nehemia, jeg kommer ikke. Jeg har viktigere ting å gjøre enn å sitte og krangle med mennesker som ikke har sans for Guds rike. Jeg er opptatt med å bygge opp murene rundt Guds by. Det er nok av barriere å overstige om jeg ikke skal sikre og høre på negativisme ifra mennesker som ikke liker at det skjer noe nytt, som ikke liker at ruiner blir bygd opp igjen. Nehemia gjorde det helt klart at slike mennesker og slike holdninger har ingenting i dette arbeidet å gjøre. De må holdes ute. Og nå kommer han altså tilbake til byen, og hva finner han? Det er helt utroligt. Presten Eliashib holder på å rydde rom for denne Tobias i selveste tempelet, midt i Guds hus. Det var noen rom der som var lager for utstyr og ting som var brukt i gudstjenesten. Og nå sier presten, la ikke rydde ut dette stoffet, slik at slektingen min Tobias kan få seg en leilighet her. La ikke gi han rom her. Han er blitt holdt utenfor lenge nok nå. Han gjorde i stand et stort rom til ham, der de før hadde lagret grødeofferet, røkelsen og karene og tienden av korn, most og olje, det som levittene, sangerne og portvaktene skulle ha etter loven, og gavene til prestene.
Jeg var ikke i Jerusalem mens alt dette gikk for seg, sier Nehemia. Og så vers 7. Da jeg kom dit, skjønte jeg hvor dårlig Eliashib hadde båret seg ad da han gjorde i stand et lagerrom til Tobia i forgården i Guds hus. Jeg syntes ille om dette. Nehemia reagerer voldsomt. Det ser ikke ut som folk ellers har reagert noe særlig. I alle fall har de ikke protestert. Hun ser, det går an å bli så sløv at du ikke lenger reagerer på vondskapen. For her er det ikke snakk om å gi rom til en som står utenfor å fryse. Her er det snakk om å gi rom til en som er planer om å sabotere Guds hus, eller Guds sak, som ikke har gjort noe annet enn å prøve å stoppe det Gud har sett i gang. Her er det snakk om å slippe inn i ens egne rekke holdninger og syn som ingenting har å gjøre i Guds hus. Det er det det handler om. Det er å tolerere så lenge og så langt at det som er usant blir sant, det som er galt blir rett. Det er å gi rom for øyeleggende krefter i Guds hus. Det som Gud har sagt om, hold det utenfor. Ikke slipp det inn. Det er utrolig at disse jødene, etter alt de er sett av Tobias, nå lar han flytte rett inn i tempelet, og det ser ikke ut som det er noen som protesterer. Det er helt utrolig. Men det viser bare hvor sløve vi kan bli når det gjelder en del ting som flytter inn blant dere og får rom der. Vi godtar, vi aksepterer, vi blir vant med ting etter hvert, og vi lar være å ta et oppgjør med det som er galt, det som ikke har noe i Guds hus å gjøre. Se hva Nehemia gjør. Det er så fantastisk å lese. Jeg syntes ille om dette, og kastet alle Tobias eiendeler ut av rommet. Så ga jeg ordre om at de skulle rense rommene, og jeg sørget for at tempelkarene, grødeofferet og røkelsen kom på plass igjen. Er det ikke praktisk? Er ikke Guds ord ganske praktisk? Nehemia går rett inn i rommet og begynner å kaste tingene ut, rett ut på gata. Han renser rommet, og så er de gamle ting på plass igjen. Guds hus er ingen hybel for krefter som arbeider imot Gud. Det er som å slippe en rev inn i et kyllingbur. Du lager ikke et revehi midt i et bur med kyllinger. Du kaster reven ut, ikke sant? Du sier ikke, stakkars rev, har vi ikke holdt han ute lenge nok? Han vil så gjerne inn i det buret og kose seg sammen med de kyllingene. Skulle vi være så steinhard at vi nekter han det? Å la en Tobias bo på hybel i tempelet er som å slippe en hoggorm inn i soveposen og si til han, nå må du være snill gutt og holde deg på plass og ikke bite meg i fødene mens jeg sover. Nei, hva gjør du med slangen i soveposen? Hvis den slangen slipper unna med bare å bli kastet ut, er den heldig. Du lar den i alle fall ikke være der inne når du kryper inn i den posen. Og etter at Nehemia er kastet ut all stoffet, støvsuger han rommet. Han vasker det. Han vil ikke engang ha lukter av Tobias hengende i de veggene. Han ville ikke ha noe som lukta av de holdningene Tobias sto for. Ville ikke ha det i det som skulle være Guds hus. Tror du Nehemia var sint når han gjorde dette? Jeg tror ikke vi trenger ha så mye fantasi for å se for oss en profet som det lyner av, når han kastet ut alt dette stoffet på gata. Akkurat som Jesus da han renset tempelet. Ikke en bilde av at Nehemia sette seg ned og folde hendene og sa, nå må vi be over dette. Vi må be over hva vi skal gjøre med disse tingene som er kommet inn der, og som tilhører Tobias. Tror du han gjorde det? Nei, det står ingenting om det. Han fikk høre om det, og han fant den døra til det rommet, og åpnet den, og han ropte, få det stoffet ut herifra, og det øyeblikkelig. Og sokk,
jakka og støvler og møbler og underbukser og tannkost og alt suste gjennom luften. Og sårbar kost ble brakt inn. Og når alt var renset ut og rommet vasket, sa han, bær inn alt som stod her før. Jeg synes jeg ser for meg Tobias da han kommer hjem om kvelden, og hybelen hans er full av kodden og kar og alt det som er nettopp båret ut ifra det rommet. Hvorfor gjorde Nehemia dette? Fordi han ville ikke leve med noe som var galt, i et hus som var bygd for det som var rett. Men noen av oss er ikke så strenge på det lenger, dessverre. Nehemia tok bokstavelig talt strupetak på problemet. Han minner meg sånn om Daniel, en annen profet i det gamle samentet. Husker du Daniel? Kongen sa til Daniel, «Bøy deg ned og tilbe gudebildet, ellers vil du bli kastet til løvene.» Men Daniel bøgde seg ikke for det som var galt. Han gikk tilbake til rommet sitt og begynte å be. Og så kom de og hentet han og kastet han i løvehålet. Vet du hvorfor løvene ikke og Daniel? Det var fordi det var for mye bein i han, og brusk og merg og muskler. Det var ikke blaut kjøtt. Det er det løvene liker. Daniel var for seige for dem. Han hadde bein i nasen. Og det liker ikke løve. De liker blaut kjøtt. Akkurat som Nehemia. Nehemia sa, jeg bryr meg ikke om jeg mister stemme. Jeg er ikke interessert i å bli guvernør igjen. Jeg er ikke interessert i en popularitetskonkurranse. Jeg er interessert i å holde Guds hus rent og rense ut det vonde av Guds tempel. Så er en problem nummer to som Nehemia oppdager og tager opp. Det er beskrevet i vers 10-14. Det er en annen side ved tempeltjenesten. De er begynt å forsømme. Faktisk har det med den økonomiske siden å gjøre. De har forsømt å gi det de var blitt enige om, slik at de som tjente ved tempelet kunne fortsette i sin tjeneste og holde arbeidet i huset ved like. Vers 11. Da irettesatte jeg forstanderne og spurte hvorfor Guds hus var blitt vanskjøttet. Så kalte jeg levittene tilbake og satte dem inn igjen i sine stillinger. Vi skal ikke gå i detaljer om det nå, for tiden er snart ute for i dag. Men det dreier seg av her om opprydning i ting i tempelet som er blitt øyelagt, og gjeninsetting av det livet som skulle leve der i Guds hus. Nehemia er en vagen leder. Han går gjennom rommet i tempelet. Han ser hva som foregår. Han har øynene og sansene åpne. Så mange av oss går med øynene igjen, eller ørene. Vi ser ikke hva som er ferd med å skje. Vi ser ikke hva som er ferd med å skje innenfor de stengte dørene i barnet sitt liv, for eksempel. Eller ungdommene våre sitt liv. Tenk om foreldrene kunne begynne å lytte og se hva som er der inne, hva som bor der inne, hva som lever der inne. Vet du hva for et tempel jeg snakker om nå? Jeg snakker ikke om et tempel som sto i Jerusalem for flere tusen år siden. Jeg snakker om det tempelet som Bibelen kaller den hellige ånds tempel. Og det er deg, og det er meg som tror på Gud. Og spørsmålet er hva som har fått rom i det tempelet, i det huset, i den kroppen. Hva som er innenfor de dørene. Hva som er i de rommene. Er det ting der som ikke hører hjemme i et hus der Gud bor? Er det ting som skulle vært ryddet bort? Er det ting du har begynt å lukke øynene for, som du har begynt å bli vant til, og derfor plager deg ikke så mye lenger? Vi leser om at Nehemia, etter at han er ryddet ut den andre uretten han finner i huset, setter seg ned og ber. Jeg tror på bønn, og i slike saker. Det er tid for bønn. Men en må bare ikke gripe det bønn som en slags unnskyldning
for ikke å ta opp problemet, som en slags flukt ifra det en må gjøre med problemet. For av og til er ikke bønn det første, men lydighet er det første. Rett og slett lydighet. En reaksjon. En handling. Hvis du ser barnet ditt springe ut i veien, og en lastebil kommer der rundt svingen, så setter du deg ikke ned og ber. Du hopper ut i veien og river det barnet med deg, før lastebilen når det, og river det med seg. Det er tider, da vi er kommet inn i trafikken, av synd og urett. Og da er det ikke tid til å bli liggende på kne, men å reise seg og gjøre noe med det som er galt. Det var det Nehemja gjorde. Og etter at han hadde kastet ut det som var galt, falt han på kne. Han sette ikke ned en komité for å diskutere problemet. Og han sa ikke, dette må vi be over. Han gikk rett inn og reiv opp døra og kastet stoffet ut. Før vi kan diskutere, og før vi kan be, så må vi få det stoffet ut av Guds tempel. Det må ut nå. Vi skal se mer på dette neste gang, og se på flere ting som har kommet inn i Guds hus, og som Nehemja måtte ta et oppgjør med.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og da gir vi ordet til han som er dagens andagsholder, Ola Tulluan.
1: Jesus ble ofte kalt tolleres og synderes venn. Han tok seg av mennesker som av forskjellige årsaker levde på livets skyggeside. Han inviterte dem til å bryte opp fra det livet de levde, og i stedet følge ham. En av dem var tolleren Levi. Vi møter ham i Lukas kapittel 5. Tollerne krevde inn penger for okkupasjonsmakten. De ble regnet som landssvikere, fordømt og forhatt av de fleste. Dessuten beriket de seg ved å kreve høyere toll enn makthaverne krevde. Gevinsten puttet de i egen lomme. Det gjorde ikke omdømmet deres bedre. En dag kom Jesus forbi tollboden der Levi satt. Jesus kunne valgt å konfrontere ham med alt det gale og syndige han hadde gjort i livet. Men det gjorde ikke Jesus. Ikke et bebreidende ord, ikke et hatefullt og fordømmende blikk. I stedet møtte han ham med nåde, en stille innbydelse: «Følg meg!» Levi tok imot kallet. Han ble en disippel, en etterfølger av Jesus. Han ble omvendt til Gud og begynte et nytt liv i tro på Jesus. Det førte til at han tok et oppgjør med det livet han hadde levd. Det står at han reiste seg. Underforstått, han reiste seg fra tollboden og livet han levde der. Han forlot alt og fulgte Jesus, står det. Han fikk oppleve det Paulus skriver til sine venner i Korint. Den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Noe senere møtte Jesus en annen toller, Sakkeus.

var overtoller i Jeriko og en rik mann, leser vi i begynnelsen av Lukas kapittel 19. En dag var Jesus på gjennomreise. Ryktet om ham hadde gått foran ham, og folk gikk mann av huset for å stå så nær veien som mulig, for å få et glimt av ham. Sakkeus var liten av vekst. Folkemengden skygget for ham. Han klatret opp i et morbærtre. Slik fikk han den beste utsikten noen kunne ønske seg. Da Jesus gikk forbi, stanset han og så opp der Sakkeus satt. Jesus så hvem som trengte ham mest den dagen. Han så at Sakkeus ikke bare var nysgjerrig slik de mange ved veikanten var. Han så at Sakkeus lengtet etter å møte ham. Han sa, «Sakkeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg ta inn hos deg.» Sakkeus skyndte seg ned og tok imot Jesus med glede, står det. Sakkeus fikk ikke bare et glimt av Jesus, han fikk besøk av ham, et besøk som forandret livet hans. Den rike overtolleren ble frelst. Hør hva Jesus sier. I dag er frelse kommet til dette huset. Akkurat som med tolleren Levi, tok også Sakkeus et oppgjør med livet han levde. Pengene ble ikke så viktige lenger. Han sa, «Halvparten av alt jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen.» Vi merker oss at Sakkeus ikke ble frelst fordi han nå ville gjøre godt mot den han tidligere hadde gjort urett. Ingen blir frelst på grunn av gode gjerninger. Han ble frelst i det øyeblikk han tok imot Jesu kall og kom ned fra morbærtreet. Det står at det var da han tok imot Jesus med glede. Det fikk konsekvenser i livet hans. Han måtte få gjort opp for alt det onde han hadde gjort. Også i dag er det slik at det er de som erkjenner at de er fortapte syndere som trenger Jesus, som tar imot ham med glede og blir hans etterfølgere. Jesus sa til fariserne og de skriftlærde som kritiserte han for hans selskap med tollere og syndere. «Det er ikke de friske som trenger lege», sa han, «men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Han sa det samme til Sakkeus. «Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og frelse dem.» En liten personlig vitnesbyrd til slutt. For mange år siden sto Jesus ved min hjertedør. Han pirket borti livet mitt og sa, «Kom til meg, følg meg.» Livet ble nytt den dagen. Jeg fikk tro meg frelst. Siden da har jeg levd i troen på Jesus som min frelser. Det har jeg aldri angret på. Det er mange som kan vitne slik. Jeg håper du er blant dem. Er du ikke det, skal du vite at Jesus så gjerne vil si deg i dag, «Kom til meg, følg meg.» Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.

Du har hørt en andakt I serien Over en åpen bibel, og andaktsholder var Ola Tulluan. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Bli bedre kjent med oss på vår hjemmeside, Norea.

Mange sier I dag, «Jeg tror at Gud, om han finnes, må være slik og slik». Andre sier, «Jeg kan ikke tro på Gud hvis han sånn». Her mange meninger, men hvem har rett? Da det viktig at vi lærer Gud bedre å kjenne. Bibelen eneste kilde vi har å holde oss til. Alt annet blir spekulasjoner. Gud annerledes enn vi kan tenke oss. Han større I sin kjærlighet enn noe menneske kan forestille seg. I en salme I Bibelen det sagt slik, «Herren rettferdig på alle sine veier, trofast I alt han gjør.» Hvordan Herren trofast I alt han gjør? Bibelen gjør levende sannheter om Gud gjennom fortellinger. Nå skal vi se på en hendelse fra ca. 4000 år tilbake I tid, og du finner den I 1. Mosebok kapittel 16. I et trekantforhold mellom en mann og to kvinner, og I deres forhold til Gud, lærer vi mye om hvordan Gud Vers 1 fra 1. Mosebok 16. Sarai, Abrahams kone, fødte ham ingen barn, står det. Sara og Abraham kalte seg på denne tiden Sarai og Abraham. Nå begynte de å bli gamle. Barnløshet kan være sårt I dag, men på denne tiden var det et kjempeproblem. Velsignelsen ble videreført gjennom barna. Ufruktbare kvinner ble stemplet som verdiløse. Det var gått 10 år siden Abraham og Sarai var blitt lovet en sønn. Han var 85 og hun 75. Tvilen kom opp I tankene. Ville Gud holde fast på løftet han hadde gitt? De skulle jo få en tallrik slekt etter seg. Bibelen forteller videre. Men hun, altså Sarai, hadde en egyptisk slavekvinne som het Hagar. Sarai sa til Abraham, «Hør på meg. Herren har hindret meg I å føde barn. Gå nå inn til slavekvinnen min. Kanskje får jeg en sønn ved henne.» I nabolandene var det ordninger for de barnløse på den tiden. Man kunne ta en ekstra kone eller få seg en surrogatmor. Uttrykket «gå inn til» betegnet å innlede et seksuelt forhold til. Sarai sa, «La oss ordne det slik som skikk og bruk her omkring.» Bibelen fortsetter, «Og Abraham hørte på det Sarai sa, og Abrahams kone Sarai tok Hagar, den egyptiske slavekvinnen sin, og ga henne til kone for Abraham, mannen sin. Abraham hadde da bodd 10 år I landet Kanaan. Han gikk inn til Hagar, og hun ble med barn. En sterk og bestemt kvinne overtaler altså Abraham. Det som hun sier, vi kan ikke vente på Gud lenger. Dermed ble det som Sarai ville. Men Hagar var ikke bare en fødemaskin. Hun var en person med sterke følelser. Hun ble ydmyket ved rollen hun fikk. Men gjennom graviditeten fikk hun litt av en maktposisjon. Det brukte hun for alt den var verdt. Som det står, men da hun, altså Hagar, oppdaget at hun var med barn, så hun ned på husfruen sin. Sarai blir dermed sint på mannen sin. Vers 5. Da sa Sarai til Abraham, «Det din skyld at jeg blir krenket. Jeg ga min slavekvinne I din favn, men da hun oppdaget at hun var med barn, så hun ned på meg. Herren skal dømme mellom meg og deg.» Sarai snakker om en krenkelse og viser til at Gud skal dømme. Det som om Sarai sier, «Dette en sak du må ordne opp I.» Abraham tar uten videre Saras parti og gjør ikke noe for å forsvare Hagar. Han ser på henne bare som en slave uten rettigheter. Abraham sa til Sarai, «Se, slavekvinnen I din hånd. Gjør hva du vil med henne.» Og Sarai ydmyket henne, så hun rømte fra henne, står det.
Abraham sier med dette at Hagar ikke har fått noen ny status, som hun kanskje tenker. Hun er fremdeles slavekvinne. Du, Sara, kan bare bestemme over henne. Så langt er vi i et skikkelig trekantdrama. Alle tre oppfører seg i strid med nestekjærligheten. Gang på gang ser vi at troende menn og kvinner i Bibelen viser seg fra sin verste side. Skriftens forfattere pynter ikke på virkeligheten. Og dermed rømmer Hagar ut i ørkenen. Vers 7. Herrens engel fant henne ved en vannkilde i ørkenen, ved kilden på veien til Sjur. Han sa, «Hagar, Sarais slavekvinne, hvor kommer du fra, og hvor går du hen?» Hun svarte, «Jeg rømmer fra Sarai, husfruen min.» Abraham og Sarai viser ikke noen omsorg for Hagar. De har ikke lagt to pinner i kors for å finne henne. De ville ha sønnen, men ikke henne. Resultatet var at de fikk verken sønnen eller Hagar. Hun rømte fra dem med det ufødte barnet i magen. Abraham og Sarai sviktet. Men Herrens engel sviktet ikke. Herrens engel, i grunnteksten kalt Malak Yahweh, lette etter henne og fant henne ute i ørkenen ved en vannkilde. Malak Yahweh har mange av Jesu egenskaper. Han kommer til hjelp i mange kriser i fedrehistorien. Noen vil si at han er Jesus i en gjesteopptreden i det gamle Israels historie. Han spør av omsorg hvor hun kommer fra og hvor hun skal hen. Hva slags historie har du bak deg? Hva slags fremtid ser du for deg? Engelen visste svaret på forhånd. Men han ville at Hagar skulle sette ord på den situasjonen hun var i. Tilsvarende spurte Jesus senere, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Vers 9. Og Herrens engel sa til henne, «Vend tilbake til husfruen din, og la deg ydmyke under hennes hånd.» Her er altså et kall til omvendelse, til å ydmyke seg. Hun må be om tilgivelse, fordi hun har vært ufyselig mot Sarai. Dette er ikke en generell godkjenning av slaveri som ordning. Det var en oppfordring til å finne sin plass i samfunnet slik det var på den tiden. Engelen venter ikke på noe svar fra Hagar. Det er som Guds godhet overskygger Hagars evne og vilje til å gå i seg selv. Hagar får et rikt løfte om et stort folk. Vers 10. Herrens engel sa, «Stor vil jeg gjøre din ett, så stor at den ikke kan telles.» Så sa Herrens engel til henne, «Se, du er med barn og skal føde en sønn. Du skal gi ham navnet Ismael, for Herren har hørt at du ble ydmyket. Han skal bli et villesel av et menneske. Hans hånd skal være vendt mot alle, og alles hånd mot ham. Rett imot alle sine slektninger skal han slå seg ned.» I dette utsagnet blir Herren og Herrens engel en og den samme. Gud selv taler. Det er vanlig å regne Hagar som stammor til araberne. Dette folkeslaget, som i dag kaller seg den arabiske nasjonen, regner seg som Abrahams barn gjennom Hagar. Etterkommerne beskrives av engelen som et energisk villesel. De blir karakterisert som ørkenbeduiner. De vil utbre seg med sverd og krig, og bli møtt av krig og motstand. De skal bo tett ved sine nære slektninger, nemlig Abrahams barn gjennom Isak, altså jødene, og de vil ligge i strid med dem. Her er noen lange, interessante linjer. Navnet Ismael betyr «Gud hører». Herren hørte at Hagar ble ydmyket. Herren hørte Hagars fortvilelse i ørkenen. Hagar fikk åpenbart gjennom navnet på gutten hun skulle føde, at Gud er en som hører.
I det gamle testamentet setter av og til mennesker et navn på Gud. Her skjer det for første gang. Det er en kvinne som får æren av å gjøre det. Hun, som er en egyptisk slave, gir Gud et navn, og skal nå bli stammor til et annet folk enn jødefolket. Vers 13. Da satte hun dette navnet på Herren, som hadde talt til henne, «Du er en Gud som ser meg.» For hun sa, «Har jeg her virkelig sett ham som ser meg?» Hagar virker overrasket. Hun, egypterkvinnen, har blitt hørt av Gud. Nå skal hun bli sett av Gud. Hun så ikke Gud med det ytre øyet, men hun så Gud gjennom hans omsorg for henne. Derfor gir hun Gud navnet El-Roi, den seende Gud. Hagar vender tilbake til familien som hun hørte til. Nå er hun åndelig rik, fordi hun bærer med seg et løfte om velsignelse. Hun vendte om, hun ydmyket seg. At de har kommet sammen igjen som storfamilie, viser seg ved at Abraham gir sønnen det navnet som Hagar har fått høre av Malak Yahweh at han skal ha. Vers 15. Og Hagar fødte Abraham en sønn, og Abraham ga sønnen som Hagar fødte navnet Ismael. At dette ikke bare er en legende, vil forfatteren få fram på den måten at vannkilden der Hagar fikk sitt englebesøk kan stedfestes. Den fikk navn etter opplevelsen av den sene Gud, vers 14, derfor kaller man brønnen for Lahai Roi-brønnen, den ligger mellom Kaders og Bered. Jeg har brukt tid på å gjengi og forklare denne enkle og samtidig innholdsrike fortellingen. Hva vil den si til deg og meg i dag? Du og jeg kan ha mange felles trekk med de tre hovedpersonene i fortellingen, men Herren er trofast i alt han gjør. Han ser deg, han hører deg, han vet hvordan du har det. Om du er fortvilet, om du må flykte, så følger hans øye deg. Vi kan prøve å stenge Gud ute fra vårt blikk. Vi kan lukke ørene for ham, men han vil ikke slutte å se på oss. Han vil ikke holde opp med å høre på oss. Abraham og Sarai kunne stole på Gud. De gjorde det en stund, men de holdt ikke ut. De fant en snarvei som ikke var Guds vei. Hvordan er det med det som er vanskelig i livet ditt? Står du i fare for å velge en snarvei som ikke er Guds vei? Har du mistet tålmodigheten med de forholdene Gud har plassert deg i? Predikanten Spurgeon har sagt, «Dersom vi ikke kan stole på Gud når tingene går oss imot, stoler vi ikke på ham i det hele tatt.» Gud ser dagen i morgen, klarere enn vi ser dagen i dag. Du kan ta til deg ordet Hagar fikk. Vend tilbake. Vend deg til Gud igjen. Ikke gi opp å søke Herren i bønn og tro og takk. Han hører på deg. Han ser deg. Han har kontrollen. Og ikke minst, han har omsorg for deg. Kanskje du kjenner deg igjen i Hagar. Hun var tøft behandlet. Hun var ikke uten skyld i det selv. På samme måten kan du delvis ha skylden for det uføre du har havnet i. Men Herren ser deg. Herren hører deg. I et sangvers er sannheten om Guds omsorg forkynt slik. Herrens nærhet skal dekke deg. Trygt som en skjermende vold. Under hans vinger finner du ly. Hans troskap er panser og skjold. Det sies ikke direkte, men jeg tror både Abraham, Sarai og Hagar hadde felt mange tårer. De ventet, de lengtet,
De tvilte, de trodde. De ble sinte og skuffet. Men de lærte den viktige sannheten om Herren. Han er trofast i alt han gjør. En som ble oppdratt av Gud på en tøff måte, og som møtte mange trengsler i sitt liv, sa det slik: Gud vasker øynene med tårer, helt til vi kan se det usynlige landet, hvor tårer ikke kommer mer. Jeg har lest om en mann som hadde et kostbart og fint lommetørkle. Det fikk en stygg blekkflekk på seg. Mannen var lei seg og sa til en venn: «Nå er det helt verdiløst.» Vennen fikk overta det og overlot det til en kunstner. Etter en tid kom han tilbake med lommetørkle. Da var det blitt dekorert med et nydelig mønster, der blekkflekken var et naturlig element. Dermed var lommetørkle blitt mer verdifullt enn noen gang før. Slik kunne Herren la blekkflekkene i historien om Abraham, Sarai og Hagar i Mesterens hånd bli et vidunderlig kunstverk. Det vitner om at Herren er trofast i alt han gjør. Jeg er glad i et salmevers som gir meg trøst når det er åndelig mørkt. Se, mørket er din modningstid. Hold ut til natten vender. Se bort fra angst og indre splid. Du er i gode hender. Se, du er fri og lever i Guds løfterike fremtid.

Jeg har lest om en student, la oss kalle ham Bill, som ikke var så praktisk anlagt, og i hvert fall ikke likte å skifte dekk på bilen. Men han gjorde det når han måtte, og ble flinkere etter hvert. En dag kjørte han langs en motorvei. Det hadde regnet kraftig, men så var det blitt opphold. Da fikk han øye på en bil med to unge kvinner som sto parkert på veiskulderen. De vinket og ba om hjelp. De hadde jekket opp bilen, men jekken var dårlig festet, så det kunne ha gått galt. Dermed rettet han det opp og skiftet til reservhjulet. De sa hjertelig takk og spurte om de kunne betale ham for hjelpen. «Nei», sa han, «ikke med penger, men nå har jeg gitt dere 15 minutter av min tid. Nå spør jeg om dere kan ta 5 minutter av deres tid for å høre meg fortelle om noe som jeg synes er veldig viktig.» Jo, det kunne de. Og dermed fortalte Bill at han var en kristen. Hvordan Bill fant på å gjøre det på den måten? Han forteller, «Jeg ber stadig inni meg, Herre, hva vil du jeg skal gjøre nå?» Og da jeg så de to unge damene, så fikk jeg en tydelig tilskyndelse til å stanse og hjelpe dem. Den samme Bill forteller fra tiden i det militære. Han skulle lære opp en rekrutt som var både arrogant, egoistisk og diskusjonslysten. Han kalte seg agnostiker og viste seg å være en selvbevisst ikke-troende. Bill ba Gud om råd for hvordan han kunne bli til åndelig hjelp for denne rekrutten, og han fikk som et tydelig signal, «Vent, lev som en kristen, vær glad i ham, men ikke si noe om Jesus hvis han ikke spør.» Etter noen uker kom agnostikeren og sa, «Du driver denne undervisningen på en helt annen måte enn de andre sersjantene.» Senere sa agnostikeren, «Du har et annet forhold til disse karene enn de fleste andre instruktørene her.» «Ja, jeg tror det er sant, og det ønsker jeg også å ha, men jeg tror ikke du har forutsetningen for å forstå hvorfor.» Bill sa, «Jeg tror det er noe viktig med dette. De som ikke har Guds ånd skjønner ikke slikt som har med ånden å gjøre. Men jeg kan gjerne forklare det slik at du forstår det hvis du virkelig ønsker at jeg skal gjøre det.» Da svarte agnostikeren ja, og slik fikk han høre hva kristendom egentlig går ut på, og etter en stund ville han også bli en kristen. Og det hele var en følge av at Bill hadde ventet på den rette anledningen å gi utfordringen på rette måte. Gud arbeider i denne verden, og han bruker mennesker som tar med seg troen sin ut blant vanlige folk.

en ustelt hage. Huset hadde stått tomt en tid, så det var mye å ta fatt på. Den første morgenen etter innflyttingen sto han i andre etasje og så ned på en hage full av ugress. Men plutselig fikk han øye på en vakker rose. Han gikk ned for å plukke den, men ugresset var så høyt at han ikke fant den. Han gikk opp igjen, så rosen, merket seg akkurat hvor den var, og da kunne han lete seg frem til den. Men da oppdaget han at rosen hadde en 3 meter lang stengel, og at den hadde røtter i naboens velstelte hage. Slik bør en kristen person leve her på jorden, ved å ha kraft, duft og farge fra den evige verden. Guds ord sier, du har plantet dem, og de har slått rot. De vokser opp og bærer.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

katolske kirken I Etiopia har et flott navn. Den kalles for Mekane Jesuskirken. Og vet du hva det navnet betyr? Det betyr stedet der Jesus bor. Men hvordan begynte det I Etiopia? Når flyttet Jesus inn I den etiopiske kirken? Det vet jeg ikke helt, men kanskje ligger svaret I noe av det vi skal lese fra Bibelen om I dag.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver.

Vi fortsetter I dag denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt Veien. Dette var jo et av de første navnene som ble brukt om de første kristne. De hørte veien til, ble det sagt om dem. Med dette som utgangspunkt skal vi ta fram en del viktige sider ved det å være en kristen. Jeg har også skrevet en liten bok med samme tittel, Veien, som du kan få kjøpt I bokhandelen, eller ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal nå lese en historie fra apostlenes gjerninger, om en mann som på sin måte virkelig fikk oppleve hva det å gå denne veien. Vi leser fra apostlenes gjerninger I kapittel 8, vers 26-40. Jeg har kalt dagens program «Veien til Etiopia». Men en Herrens engel talte til Philip og sa, «Bryt opp og dra mot sør, på den vei som går ned fra Jerusalem til Gaza. Denne vei øde.» Philip brøt opp og dro av sted, og se en etiopisk hoffmann, en mektig embedsmann, som hadde tilsyn med skattkammeret hos den etiopiske dronning Kandake, var kommet til Jerusalem for å tilbe. Han var nå på hjemmevei og satt I sin vogn og leste profeten Jesaja. Da sa ånden til Philip, «Gå dit bort og hold deg nær til den vognen.» Philip løp da bort til og skjønte at han leste profeten Jesaja og sa, «Skjønner du det du leser?» Han svarte, «Hvordan skulle jeg vel kunne det når ingen rettleder meg?» Og han ba Philip stige opp og sette seg sammen med ham. Men det avsnitt I skriften som han leste var dette. Som et får ble han ført bort for å slaktes, og lik et lam som stumt for den som klipper.

roper det, slik åpner han ikke sin munn. I hans fornedrelse ble dommen over ham borttatt. Hvem kan fortelle om hans ett? For hans liv blir tatt bort fra jorden. Hoffmannen sa da til Philip, «Jeg ber deg si meg, hvem er det profeten sier dette om? Er det om seg selv, eller om en annen?» Da tok Philip det ordet, og i det han gikk ut fra dette skriftsted, forkynte han evangeliet om Jesus for han. Mens de nå kjørte fram langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa, «Se, her er vann. Hva er til hinder for at jeg blir døpt?» Philip sa, «Tror du av hele ditt hjerte, så kan dette skje.» Men han svarte og sa, «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn.» Så bød han å stanse vognen, og de steg begge ned i vannet, både Philip og hoffmannen, og han døpte ham. Men da de steg opp av vannet, rykket Herrens ånd Philip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger, for han dro sin vei med glede. Men Philip ble funnet i Ashdod. Han dro gjennom alle byene og forkynte evangeliet, helt til han kom til Cesarea.

Den evangeliske lutherske kirken i Etiopia kalles for Mekane Jesuskirken. Det synes jeg et flott navn, for vet du hva det betyr? Mekane Jesus betyr stedet der Jesus bor. Slik skulle alle kristne kirker være, et sted der Jesus bor. Av og til kan vi nok komme i tvil om det virkelig er slik, når vi ser alt det som vi er opptatt med både i kirker og bedehus. Men etter sitt innerste vesen er altså dette den kristne kirkes viktigste kjennetegn, stedet der Jesus bor. Men når flyttet Jesus inn i sin kristne kirke i Etiopia? Hvor gammel er den etiopiske kirken, og hvordan begynte det egentlig? Vi vet at Etiopia i dag er et av de landene i Afrika der vekkelsens ild virkelig har brent de siste tiårene. Tusener av mennesker i Etiopia har bare de siste årene fått møte Jesus og fått oppleve det nye livet som bare han kan gi. Men hvordan begynte det? Hvordan ble den kristne kirke i Etiopia grunnlagt? Jeg har ikke egentlig noe klart svar å gi på det spørsmålet. Men litt av svaret er kanskje å finne i den beretningen vi nettopp leste sammen, fra Apostelgjerningene 8, historien om den etiopiske hoffmannen. Jeg hadde så lyst vi skulle se litt nærmere på den beretningen nå i dag. På en helt genial måte er også denne fortellingen med å kaste lys over hovedtema i denne serien. Veien. For også her hørte vi om veien, og det på mer enn én måte. Nå skal du høre. Det er en utrolig lang vei fra Jerusalem til Etiopia. Faktisk mer enn 100 norske mil bare i luftlinje. Skulle vi prøve å sammenligne dette med norske forhold, ville det være som avstanden fra Kristiansand i sør til godt forbi Narvik i nord. Så det er ikke akkurat noen ettermiddagstur han er ute på, denne hoffmannen som vi her leste om. Han må virkelig ha vært et ivrig religiøst menneske. Det er ikke alle som ville reist så langt for å tilbe den Gud som de tror på. Det kunne sikkert vært mange ting å fortelle om denne veien, veien fra Jerusalem til Etiopia. Men Lukas, som skriver apostlenes gjerninger, bruker ikke mye tid eller mange ord på dette. Han skriver bare «Denne vei er øde». Det er det hele. Det er nemlig en helt annen vei Lukas er mer interessert i enn veien til Gaza. Det er veien til Jesus. Derfor er det denne veien han forteller mest om. Han forteller hvordan den etiopiske hoffmannen fikk oppleve å gå veien til Jesus. Hoffmannen hadde kanskje reist fra Etiopia til Jerusalem flere ganger tidligere. Det vet vi selvsagt ikke sikkert. Men veien til Jesus, den hadde han aldri tidligere gått. Denne dagen skulle han gjøre det for første gang. Den høyt betrodde embetsmannen hos den etiopiske dronningen ble førstereisgutt på veien til Jesus. La oss nå se litt nærmere på historien vi har foran oss. Den gir en utrolig fin skildring av veien til Jesus. Jeg har lyst til å understreke fire konkrete uttrykk som brukes her i bibelteksten, og som alle har med veien å gjøre. På en genial måte synes jeg disse fire uttrykkene beskriver fire etapper på et menneskets vei mot Jesus. Du må gjerne streke under disse uttrykkene i din egen bibel. Først i vers 26, her møter vi uttrykket «denne vei er øde». Og så i vers 28, det andre uttrykket. Han var nå på hjemvei. Mot slutten av beretningen, nede i vers 36, møter vi det tredje uttrykket. Mens de nå kjørte fram langs veien, kom de til et sted.
Og det siste uttrykket, i vers 39, altså det fjerde, der står det om hoffmannen, han dro sin vei med glede. I disse fire versene har du altså de fire uttrykkene. En øde vei, hjemveien, et sted på veien, gledens vei. Og nå skal du høre, på en av disse fire etappene befinner hvert eneste menneske seg når det gjelder forholdet til Jesus. Og når jeg nå i fortsettelsen skal kommentere disse fire etappene litt nærmere, så kan jo også du spørre deg selv mens du lytter. Hvor befinner jeg meg hen? Hvor står jeg hen i mitt forhold til Jesus? Ja, for det er et utrolig viktig spørsmål å få klarhet i. Denne vei er øde, slik leste vi det altså i vers 26. Nå vet jeg godt at den øde vei, slik den er beskrevet i dette verset, er geografisk og helt konkret å forstå. Veien fra Jerusalem til Gaza var øde. Men når det er sagt, dette er også situasjonen for mange mennesker når det gjelder den åndelige tilstanden de er i, og forholdet de har til Gud. Denne vei er øde. La oss nevne litt om dette. Noen opplever at veien blir øde, fordi de har møtt sterke, ødeleggende krefter i livet og på livsveien. Sterke krefter som forvandlet et godt liv, slik at i stedet ble tøft og vanskelig å leve. Det som var bygd opp, det en hadde knyttet så store forventninger til, alt sammen ble lagt i ruin. Noen ganger skjedde dette som et resultat av djevelens listige angrep. Fristelser, fall, nederlag, synd og svik, og som det kan ruinere et menneskeliv. Det skulle jo ikke overraske noen av oss egentlig, at slike ting kan skje. Jesus selv sa det rett ut en gang. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Barn kan oppleve det. Unge mennesker kan sitte tilbake på resten av et liv før de er fylt 20. Manndom og alderdom kan oppleve det samme. Det er mange mennesker som også i dag opplever livet og livsveien slik, denne vei er øde. Andre ganger er det ulike omstendigheter som synes å ruinere et menneskeliv. Alt raser sammen etter tragiske ting som skjer. Ulykker, sykdom, plutselige dødsfall, arbeidsledighet, skuffelser, sorg og smerte. Grunnene kan være så forskjellige. Livet farer ikke like lett med alle mennesker. Noen synes å få en langt større del av belastninger i livet enn andre, og noen synes å få en ekstra tung byrde å bære. Denne vei er øde. Jo, det er mange mennesker som også av slike grunner kan si, akkurat på denne måten er mitt liv blitt. Denne vei er øde. Men hvordan passer hoffmannen inn i dette bildet? Han må vel ha vært et vellykket menneske på de fleste måter, og helt ukjent med de livsområdene som vi nettopp har beskrevet nå. Jo, tilsynelatende er han et vellykket menneske. Han var rik, betrodd og velsett, med stor makt og innflytelse i Etiopia. Han var et aktivt og bevisst religiøst menneske. Likevel kan det nok se ut som også hans livsvei har gått gjennom øde landskap. Han hadde flere spørsmål enn svar, og var det ikke nettopp hans indre uro, hans eget hjertes lengsler, som drev han av gårde helt opp til Jerusalem? Uten at vi skal dra dette for langt, en av grunnene til hans enormt sterke opplevelse av budskapet om Jesus,
Det var nok hans eget livs mange ubesvarte spørsmål. Her fant han endelig svaret som han hadde lett etter og lengtet etter i så lang tid. Her fant han endelig fred. Og nå skal du høre noe fint. Også over øde veistrekninger i livet hviler en himmel. Også over ditt ødelagte, opprevende, vanskelige liv er det et øye som ser. Guds øye. Det fikk den etiopiske hoffmannen oppleve. Og det kan også du få erfare, du som synes å befinne deg i samme område som han. Det andre uttrykket er nemlig dette. Han var nå på hjemvei. Også dette er selvsagt konkret og helt geografisk å forstå. Han hadde vært i Jerusalem, langt borte fra hjemlandet, men var nå på vei tilbake til Etiopia, altså på hjemvei. Men det skulle vise seg at han var på hjemvei, også på en helt annen måte, og at han var mye nærmere hjemme enn han selv var klar over. Hør bare her. Gud så han. Gud våket over han. Og Gud hadde omsorg for han. Han sitter med Guds levende ord i sine egne hender. Jeg skal lure meg på om han var klar over hvilken verdi han satt med. Og Herren, han dirigerte en av sine tjenere, Philip, fra Samaria i nord, til den øde Gaza-veien i sør, fra den store vekkelsen i nord, til møte med den ene langt sør. Og av alle ting, så sitter den etiopiske hoffmannen og leser fra Jesajas bok, og er kommet til midt i kapittel 53. Det er de klareste messiasprofetiene som finnes i hele Det gamle testamentet. Jo, hoffmannen var mye nærmere hjemme enn han selv var klar over. Vi tror på mye som kristne, men vi tror ikke på tilfeldigheter. Og det var nok langt fra noen tilfeldighet at det som nå skjedde, skjedde akkurat på den måten det her gjorde. Nå er det mange ting vi kunne si om denne hoffmannens vei til Jesus, om hjemveien hans for å være i bildet. Mange ting som kan lære oss om hvordan det går til at et menneske blir frelst og finner fred med Gud. Jeg vil bare nevne to ting. For det første, han kom hjem da han fikk møte evangeliet om Jesus. Han leste det, og han hørte det. Og så kom troen ved evangeliet. Jesus steg fram for hjertet hans som det Guds lam som bar verdens synd. Han fikk se stedfortrederen, frelseren. Det andre jeg legger merke til er dette, han ble veiledet. Det var en annen person som brydde seg, som så denne lengtende embetsmannen, og som forsto situasjonen. Philip hadde omsorg nok og tid nok til å gå noen skritt eller kjøre noen meter sammen med han. Og det er slik det foregår også i dag, om et menneske skal få oppleve at en øde vei blir til hjemveien. Det handler om evangeliet, og det handler om god veiledning. Tenk om også du kunne få oppleve dette. Du som fremdeles befinner deg på de øde veistrekningene i livet. De to siste etappene vi hører om her, er bare helt naturlige resultater av det vi nå har snakket mye om. Først leser vi om et sted på veien. Mens de nå kjørte fram langs veien, kom de til et sted, leste vi her. Vet du hva slags sted dette var? Dette var et avgjørelsens punkt, et beslutningens sted, et gyllent øyeblikk, da hoffmannen for sin egen del tok konsekvensen av det han nå hadde hørt og sett. Stedet på veien var hans måte å bekjenne på. Dette vil jeg ta til meg. Dette vil jeg tro på. Dette er for meg. Og når Philip døper hoffmannen til Jesu Kristi navn,
uten noen videre dåpsopplæring, ja, så dette både Philips og Guds håndtrykk tilbake. Du skal være velkommen hjem. Har du kommet til et slikt sted på din livsvei? Har du opplevd dette gyllene øyeblikket i ditt liv, da du sa til deg selv, og kanskje til andre, «Dette vil jeg virkelig tro på. Dette vil jeg satse på. Dette vil jeg ta på alvor.» Kanskje dette programmet i dag, kanskje øyeblikket nå, her ved radioen, skulle være et slikt sted på veien, også for deg, der du sa til deg selv, «Nå eller aldri. Fra i dag vil jeg høre Jesus til.» Og hvis du ikke har noen andre å fortelle det til, ja, så skriv det til meg her i Kristen Riksradio. Så kanskje jeg kunne få være en slags Philip også inn i ditt liv, og få hjelpe deg litt i gang med den nye veien og det nye livet. «Han dro sin vei med glede», sto det til slutt om denne hoffmannen. Det var godt at ikke gleden ble liggende igjen. Det var godt han slapp å dra videre alene. Han dro sin vei med glede. Og sammen med gleden hadde han også nå følge av Gud selv. Far i himmelen som fortsatt våket over han. Jesus som har lovet å være med sine alle dager inn til verdens ende. Og den hellige ånd som nettopp hadde flyttet inn i et nytt hjerte og gjort det til sitt tempel. Slik ble kanskje hoffmannen det første medlemmet i Mekane Jesuskirken. Han ble stedet der Jesus bor. Det ble selvsagt fort hverdag igjen, også for hoffmannen. Om Philip står det, «Herrens ånd rykket Philip bort», og på et øyeblikk var han i Ashdod, helt ute ved havet. Philip Airlines kalte en pinsevenn evangelist det som her skjedde. Hoffmannen kunne sikkert også ha ønsket seg en slik reisemåte hjem til Etiopia, i stedet for vogn og skip. Men for han ble det fortsatt hverdag. Og likevel, for hoffmannen skulle det bli en ny og helt annerledes hverdag enn han noen gang tidligere hadde opplevd. Det skulle bli en hverdag fylt av fred og glede. Han var jo kommet inn på veien til Jesus.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på igjen.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Kjærlighet betyr det å være glad I noen, det vil si å ha en varm, hengiven følelse for noen, slik at den viser godhet og omsorg for vedkommende. Kjærlighet kan også innebære erotiske følelser, en spesiell hengivenhet mellom mann og kvinne. I bibelsk gresk brukes det tre ord for kjærlighet. Eros, som uttrykker den erotiske kjærligheten, philia, som står for kjærligheten som viser seg I godhet, omsorg og vennskap, og agape, som bare brukes om den guddommelige kjærligheten.
2: Hva det som kjennetekner den menneskelige kjærligheten?
1: Det finnes heldigvis en god del fin og oppoffrende kjærlighet på det mellommenneskelige plan, hvor den viser godhet, omsorg og troskap mot hverandre. Men dessverre henger egoisme og nytelsessyke ved all vår kjærlighet I større eller mindre grad. Derfor holder den ikke mål etter Guds absolutte krav, som det blir uttrykt I Rombrevet 3:12. Det ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Vi har et litt gammelmodig uttrykk som avslører dette. Vi kan si at noen elskverdig. Da tenker vi på en som hyggelig og vennlig, og som derfor verdt å elske. Vi elsker med andre ord for å få litt igjen selv.
2: Hva spesielt med den guddommelige kjærligheten?
1: Den guddommelige kjærligheten, agape, spør heldigvis ikke etter verdighet hos oss, og krever heller ingen form for gjenytelse. Gud kjærlighet, og elsker simpelthen fordi han må elske. I Rombrevet 5:8 heter det, «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.» Som syndere vi I vårt vesen motstandere av Gud. Allikevel elsket Gud oss så høyt at han ga sin sønn I døden for oss, for å fri oss fra sin egen vrede over våre synder. Slik det uttrykkes I 1. Johannes 4, «I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder.» Den rene og uselviske kjærligheten begynner alltid hos Gud.
2: Hvordan kan vi få del I denne kjærligheten?
1: Ved å ta imot Jesus, han som Guds kjærlighet til oss. Som det står I den lille Bibel, Johannes 3:16, «For så har Gud elsket verden, at han ga, altså I døden, sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Ved å ta imot Jesus I tro, blir hans soning for all verdens synd gyldig for oss. Da dekker Jesu blod over alle våre synder, slik at vi I ham blir stående overfor Gud, som om vi aldri hadde syndet. Da vi blitt Guds barn, og vi blitt gjenstand for Guds faderlige kjærlighet. For Jesus skyld kan Gud nå øse ut over oss all sin godhet og omsorg, både her I tiden og I evigheten. Det det største et menneske kan oppleve.
2: Det mulig for oss å gi Guds kjærlighet videre til andre?
1: Når vi tar imot Guds kjærlighet I Jesus Kristus, blir vi født på ny ved at kjærlighetens ånd flytter inn I vårt hjerte. Guds kjærlighet utøst I våre hjerter ved den hellige ånd som oss gitt, står det I Rombrevet 5. Dermed har hver kristen fått mulighet til å vise den samme kjærlighet som vi har møtt hos Jesus. Han uttrykker det med et fint bilde I Johannes 7. «Om noen tørster, han komme til meg og drikke. Den som tror på meg, som skriften sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.» Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham. Den som stadig tar imot Guds ufortjente kjærlighet og nåde, blir en kanal for den samme kjærlighet og nåde til andre mennesker. Dette er mulig fordi den hellige ånd har tatt bolig i vårt hjerte. Derfor kan Jesus pålegge oss å elske hverandre, like som han har elsket oss.
2: Hvordan skal vi konkret gå fram i en situasjon for oss å vise ekte kjærlighet?
1: Først og fremst gjelder det å være mye sammen med Jesus. Gjennom evangeliet, bønnen, nattværen og fellesskapet med andre kristne, da vil vi preges av hans kjærlighet. Bibelen kaller det åndens frukt fordi det er en egenskap som den hellige ånd skaper i en kristen. Utfordringen er når vi står overfor en situasjon hvor det menneskelig sett ikke er naturlig å vise kjærlighet. Du blir kanskje mint om å hjelpe et menneske som har gjort deg vondt på en eller annen måte. Etter din syndige natur har du lyst til å si nei, men etter din nye natur og Guds ord er det klart for deg at det er rett å si ja. Da skal du fokusere på Jesus. Han er både ditt forbilde og din kraftkilde. Du skal få takke han for at han har frelst deg fra din egoisme og hevngjerrighet, og i stedet gitt deg en kjærlighet som uansett må elske. I Jesu navn skal du så gå for å hjelpe. Da vil du erfare at Guds kjærlighet utfolder seg gjennom deg, slik det uttrykkes i Efeserbrevet 5. Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn, og vandre i kjærlighet. Liksom også Kristus elsket oss, og ga seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for Gud.
2: Kort til slutt, Jonny, hva er kjærlighet?
1: Det er å være glad i noen, og å vise dem godhet, omsorg og hengivenhet. Menneskelig kjærlighet er dessverre ikke fri for egoisme, men Guds kjærlighet er fullstendig uselvisk. Den har han fremfor alt vist oss ved at Jesus døde for vår synd og selvopptatthet. Ved å ta imot Jesus i tro blir vi Guds barn og får hans kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Derfor kan en kristen være et redskap i Guds hånd til å vise den samme kjærlighet til sine medmennesker som Kristus har elsket oss med. Det er både en fantastisk mulighet og et stort ansvar som er gitt oss som Guds barn.

Mandag etter 19. søndag etter trefoldighet. Vær frimodig, sønn. Dine synder er deg forlatt. Matteus 9,2. Den ytre rettferdigheten hører til livet her i tiden. Ved siden av den finnes det en annen rettferdighet. Det er bare den som gjelder for Gud. Den oppholder oss og fører oss til det livet som kommer etter dette. Denne rettferdigheten ser høyt over alt som er på jorden, og har ingenting med gjerninger å gjøre. Hvordan skulle den kunne det, når alt som heter gjerninger allerede finnes i den førstnevnte rettferdigheten? Denne andre rettferdigheten kalles Guds nåde eller syndenes forlatelse. Det er ikke en jordisk, men en himmelsk rettferdighet. Den er heller ikke vår gjerning, men Guds gjerning og gave. Det er også den eneste lære som gjør oss til kristne. Den skiller oss fra alle andre hellige på jorden, for de har alle en annen grunnvoll for sin hellighet, slik som særegne øvelser og streng livsførsel. Ingenting av dette gjør noen til kristne mennesker. Kristne blir vi bare ved å få tak i denne artikkelen ved troen. Da vet vi at vi sitter i nådens rike, at Kristus har tatt oss under sine vinger, og alltid gir oss syndenes forlatelse. De som ser etter noe annet, eller vil handle med Gud på en annen måte, skal vite at de ikke er kristne, men forkastet av Gud og fordømt. Det hører derfor både kunst og forstand til for å gripe og holde fast i denne rettferdigheten, og å skille den fra den ytre rettferdighet i samvittigheten. Men fornuften klarer ikke å se utover sin ytre livsførsel og fromhet. Den kan ikke fatte troens rettferdighet. Jo høyere og klokere fornuften er, desto mer henger den fast i gjerningene, og vil stole på dem. Og når en er truffet i samvittigheten, og er kommet i nød og anfektelse, kan intet menneske la være å gripe etter gjerninger, for å ha noe å støtte seg til. Da forsøker man å regne opp så mange gode gjerninger man kan, og hvis man ikke finner noen, begynner hjertet å frykte og tvile. Dette henger så fast ved oss. Selv de som kjenner nåden og syndenes forlatelse, kan bare gjennom stort strev komme seg løs fra det, og må daglig kjempe mot dette. Derfor skal dette skriftstedet forstås slik, at vi helt og fullt holder for at vår rettferdighet for Gud er syndenes forlatelse. Fornuften derimot vil holde fram for oss både synd og gode gjerninger. Det må vi heve oss over, og fare så høyt at vi verken ser på synden eller de gode gjerningene. Vi må bygge på og senke oss ned i denne trosartikkelen, så at vi verken ser eller vil vite av noe annet. Og det må skje på den måten at vi setter nåden og syndenes forlatelse ikke bare opp mot synden, men også mot de gode gjerningene. For her må all menneskelig rettferdighet og hellighet utelukkes. Mennesket er derfor delt mellom disse to regimentene. Så lenge vi lever, skal vi være fromme og gjøre godt. Men når vi vil handle med Gud, utover det som har med dette livet å gjøre, skal vi vite at da gjelder hverken vår fromhet eller vår synd noe. Og selv om vi føler at synden plager samvittigheten, og at loven krever gode gjerninger, så skal vi ikke høre på dem, men freidig svare, «Har jeg synd, så har Kristus tilgivelse. Ja,
Jeg sitter på den tronen som synden ikke kan nå. Landstad nummer 541, vers 7.

0: tale hentet ifra dybde.org.
1: Ja, vel møtt igjen i Jesu navn. Vi skal fortsette da i Romerbrevets 10. kapittel. Vi hadde lest de 4 første versene i går, og skal egentlig fortsette fra vers 5. Men for sammenhengens skyld så tror jeg vi skal lese også de 4 første versene i dag òg, før vi går videre. La oss be sammen i Jesu navn. Vi takker deg, vår Herre og vår Frelser, Jesus Kristus, du levende Guds sønn, at det står fast i himmelen at vi er rettferdige for Gud i deg. Takk at du er blitt det vi skulle ha vært, men ikke er. Takk at det gjelder som om vi skulle vært og gjort det selv, det som du har gjort, Herre. Og jeg ber at du vil la oss få se det på ny. Vi trenger så til at du, Herre, legger ditt eget ord inn i våre hjerter. Vi snakker så ofte om at vi skal komme inn i ordet, og glemmer at det er ditt ord som skal komme inn i oss. Og jeg ber deg, Herre, at du legger ditt ord inn i oss, og ingen andre enn du kan gjøre det. Så ber jeg at du gir det inn i meg som bærer det frem, og inn i dem som hører på, at ditt ord blir det som det er sendt til, at det er ditt eget ord og intet annet, Jesus, som får virke i vårt forhold til deg og våre medmennesker. Amen. Vi leser da fra Romerne 10:1 i Jesu navn. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. For jeg gir dem det vitnesbyrd at de har nidkjærhet for Gud, men ikke med skjønnsomhet. For da de ikke kjente Guds rettferdighet og strevde etter å grunne sin egen rettferdighet, så ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet. For Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. For Moses skriver om rettferdigheten av loven. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Men rettferdigheten av troen sier så: si ikke i ditt hjerte, hvem skal fare opp til himmelen, det vil si for å hente Kristus ned. Eller, hvem skal fare ned i avgrunnen, det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. Og dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, det skulle egentlig stå at Jesus er Herren, og i ditt hjerte tror at Gud oppvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst. For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. For skriften sier: hver den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Det er jo ingen forskjell på jøde og greker. De har alle den samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Hvorledes kan de da påkalle den som de ikke tror på? Og hvorledes kan de tro der de ikke har hørt? Og hvorledes kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvorledes kan de forkynne uten at de blir utsendt? Som skrevet er: hvor fagre deres føtter er som forkynner fred, som bærer godt budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet.

Nehemia går rett inn i rommet og begynner å kaste ting ut. Rett ut på gata. Han rensker rommet og setter de gamle ting på plass igjen. Guds hus er ingen hybel for krefter som arbeider mot Gud. Det ville være som å slippe en rev inn i et kyllingbur.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

Den verdenskjente komponisten Ludwig van Beethoven opplevde et dramatisk liv. Allerede som femåring spilte han fiolin med far sin som lærer, som også var en habil musiker. Som 13-åring var han allerede en habil konsertorganist. 20 år gammel var han læregutt under både Josef Haydn og Mozart. Mozart uttalte en gang om han: «Denne mann kommer til å gi verden noe som er verdt å lytte til før han dør.» Akkurat slik ble det. Beethoven skrev i løpet av sin livstid 9 majestetiske symfonier, 5 pianokonserter, for ikke å glemme de tallrike stykkene med kammermusikk som har vært inspirasjon for musikkelskere opp gjennom årene. Han har skrevet sonater. Han har skrevet stykker for fiolin og piano. Han er trollbundet med sine harmoniske mesterstykker som skilte seg ut ifra tradisjonell musikk på den tida. Men Beethoven opplevde også motgang. I hemmelighet sleit han med et veksende problem. Allerede da han var 20 år gammel, begynte han å oppdage at hørselen svikta, den viktigste sansen en musiker har. Men han holdt det skjult. Bare noen doktorer visste om hemmeligheten i hans liv. Da han nådde 50-årsalderen, var han totalt døv. 3 år etter at han hadde mistet det siste av sin hørsel, forsøkte han å dirigere et orkester på en konsert, men det ble en fiasko. 5 år etterpå døde han. Beethoven levde med sin tragedie, og utrolig nok, gjennom et liv med delvis døvhet, skrev han noe av den vakreste musikken verden har hørt. En skulle tro det var umulig. En gang skal noen ha hørt han rope i sitt musikkammers, i frustrasjon, mens han hamret på piano i ren frustrasjon: «Jeg skal ta kvelertak på livet.» Men det mente han ikke at han skulle ta kvelertak på seg selv og gjøre det slutt. Tvert om mente han: «I plassen for å gi opp, i plassen for at livet skal få ta knekken på meg, skal jeg ta kommandoen over livet og over problemet. Det skal ikke få stoppe meg. Jeg skal ta strupetak på problemet.» Og fordi han hadde denne innstillingen: «Jeg bestemmer selv hva livet skal få gjøre med meg, hva problemet skal få gjøre med meg.» Derfor ble han mer produktiv og genial som komponist enn han antagelig ville blitt hvis han ikke hadde hatt dette problemet. Jeg må tenke på dette livsmottoet når vi i dag går inn i siste kapittel av Nehemia-boka. Dette med å ta kverketak på problemet, og ta strupetak på det vonde. Det var det Nehemia gjorde. Og vi må ta med litt bakgrunnsstoff i dag før vi går videre. En aller så liten repetisjon av denne spesielle historien. Nehemia bodde opprinnelig ikke i Jerusalem, som er scenen for denne historien. Han bodde i Persia, i det tidligere Babylonia, som det kalles her i dette kapitlet. Han var kongens munnskjenk der, det vil si han var den som smakte på alt kongen drakk og åt, for å forsikre om at det ikke var forgiftet. Det betydde at han stadig måtte være i nærheten av kongen, og det betydde igjen at han ble en av kongens mest fortrolige venner og nærmeste rådgivere. Etter hvert følte han imidlertid kall til å forlate slottet og reise til Jerusalem for å lede oppbyggingen av byen, og særlig oppbyggingen av murene rundt byen, som hadde leget nede i over 150 år, helt siden den gangen babylonerkongen Nebukadneser hadde invadert byen og lagt den i grus, og bortført jødene til Babylonia. Nehemia var altså selv en etterkommer av disse jødene som en gang var blitt bortført ifra Jerusalem. Nå hadde perserne overtatt etter babylonerne, og Nehemia var altså ansatt på perserkongen sitt slott. Og han nevner det for kongen at han har lyst til å dra tilbake til Jerusalem for en stund, og han får lov, imot at han lover at han skal komme tilbake når oppdraget er utført.
Og 2 måneder ledde han oppbyggingsarbeidet der. Og da har han oppnådd en slik tillit blant sine land.

mens alt dette gikk for seg. For i det 32. året Artaxerxes var konge i Babylon, kom jeg tilbake til ham. Men da det var gått en tid, ba jeg kongen om lov til å dra tilbake til Jerusalem igjen. Da jeg kom dit, skjønte jeg hvor dårlig Eliashib hadde båret seg ad da han gjorde i stand et lagerrom til Tobia i forgårdene i Guds hus. Vi vet ikke hvor lang tid han er vært i Persia før han reiser tilbake til Jerusalem igjen. Men mens katten er vekke, danser altså musene på bordet, eller i dette tilfellet på muren. Byen er begynt å forfalle igjen. Ting er begynt å skje som ikke er bra. Og når han kommer tilbake til byen, oppdager han fire områder der det er problem. Problem som han velger å ta strupetaket på med en gang. Og vi skal se på disse fire problemer som er oppstått i dette, og neste program skal vi se på det. Det første problem han finner er beskrevet i vers 4-9. Vers 4 står der: En tid før dette hendte, hadde presten Eliashib fått tilsyn med lagerrommene i Guds hus. Han var i slekt med Tobia og gjorde i stand et stort rom til ham. To menn møter vi her, som vi ikke vet så veldig mye om. Den første er altså prest, står der. Han er ansvarlig for utstyr og for gudstjenesterommet i Guds hus. Og nå har han ryddet noen rom i Guds hus som hans slektning Tobias skal få bo i. Og Tobias kjenner det kanskje igjen. Han er vi møtt før. Han var den som ledet gjengen som stod og kritiserte og demoraliserte Guds folk da de bygde på muren. Gjorde alt han kunne for å stoppe dem, for å så mismod og splid. Han angrep arbeidet på alle mulige måter, og han angrep av Nehemia personlig. Og Nehemia sørgde for ikke å ha noe med den fyren å gjøre. Han visste det aldri ville komme noe godt ut av det. Han nekta å møte opp på de mange finurlige styremøtene som Tobias prøvde å arrangere, og der Nehemia ble innkalt. Nei, svarte Nehemia, jeg kommer ikke. Jeg har viktigere ting å gjøre enn å sitte og krangle med mennesker som ikke har sans for Guds rike. Jeg er opptatt med å bygge opp murene rundt Guds by. Det er nok av barriere å overstige om jeg ikke skal sikre og høre på negativisme ifra mennesker som ikke liker at det skjer noe nytt, som ikke liker at ruiner blir bygd opp igjen. Nehemia gjorde det helt klart at slike mennesker og slike holdninger har ingenting i dette arbeidet å gjøre. De må holde seg ute. Og nå kommer han altså tilbake til byen, og hva finner han? Det er helt utrolig. Presten Eliashib holder på å rydde rom for denne Tobias i selveste tempelet, midt i Guds hus. Det var noen rom der som var lager for utstyr og ting som var brukt i gudstjenesten. Og nå sier presten: La ikke rydde ut dette stoffet, slik at slektingen min Tobias kan få seg en leilighet her. La ikke gi han rom her. Han er blitt talt utenfor lenge nok nå. Han gjorde i stand et stort rom til ham, der de før hadde lagret grødeofferet, røkelsen og karene og tienden av korn, most og olje, det som levittene, sangerne og portvaktene skulle ha etter loven, og gavene til prestene. Jeg var ikke i Jerusalem mens alt dette gikk for seg, sier Nehemia. Og så vers 7. Da jeg kom dit, skjønte jeg hvor dårlig Eliashib hadde båret seg ad da han gjorde i stand et lagerrom til Tobia i forgården i Guds hus. Jeg syntes ille om dette. Nehemia reagerer voldsomt. Det ser ikke ut som folk ellers har reagert noe særlig. I alle fall har de ikke protestert. Hun ser, det går an å bli så sløv at du ikke lenger reagerer på vondskapen. For her er det ikke snakk om å gi rom til en som står utenfor å fryse.
Her det snakk om

gir rom til en som har planer om å sabotere Guds hus, eller Guds sak, som ikke har gjort noe annet enn å prøve å stoppe det Gud har satt i gang. Her er det snakk om å slippe inn i ens egne rekke holdninger og syn som ingenting har å gjøre i Guds hus. Det er det det handler om. Det er å tolerere så lenge og så langt at det som er usant blir sant, det som er galt blir rett. Det er å gi rom for øyeleggende krefter i Guds hus. Det som Gud har sagt om, hold det utenfor. Ikke slipp det inn. Det er utrolig at disse jødene, etter alt de er sett av Tobias, nå lar han flytte rett inn i tempelet, og det ser ikke ut som det er noen som protesterer. Det er helt utrolig. Men det viser bare hvor sløve vi kan bli når det gjelder en del ting som flytter inn blant oss og får rom der. Vi godtar, vi aksepterer, vi blir vant med ting etter hvert, og vi lar være å ta et oppgjør med det som er galt, det som ikke har noe i Guds hus å gjøre. Se hva Nehemia gjør. Det er så fantastisk å lese. Jeg syntes ille om dette, og kastet alle Tobias eiendeler ut av rommet. Så ga jeg ordre om at de skulle rense rommene, og jeg sørget for at tempelkarene, grødeofferet og røkelsen kom på plass igjen. Er det ikke praktisk? Er ikke Guds ord ganske praktisk? Nehemia går rett inn i rommet og begynner å kaste tingene ut, rett ut på gata. Han renser rommet, og så er det de gamle ting på plass igjen. Guds hus er ingen hybel for krefter som arbeider imot Gud. Det er som å slippe en rev inn i et kyllingbur. Du lager ikke et revehi midt i et bur med kyllinger. Du kaster reven ut, ikke sant? Du sier ikke, stakkars rev, har vi ikke holdt han ute lenge nok? Han vil så gjerne inn i det buret og kose seg sammen med de kyllingene. Skulle vi være så steinhard at vi nekter han det? Å la en Tobias bo på hybel i tempelet er som å slippe en hoggorm inn i soveposen og si til han, nå må du være snill gutt og holde deg på plass og ikke bite meg i fødene mens jeg sover. Nei, hva gjør du med slangen i soveposen? Hvis den slangen slipper unna med bare å bli kastet ut, er den heldig. Du lar den i alle fall ikke være der inne når du kryper inn i den posen. Og etter at Nehemia har kastet ut all stoffet, støvsuger han rommet. Han vasker det. Han vil ikke engang ha lukta av Tobias hengende i de veggene. Han vil ikke ha noe som lukta av de holdningene Tobias sto for. Vil ikke ha det i det som skulle være Guds hus. Tror du Nehemia var sint når han gjorde dette? Jeg tror ikke vi trenger å ha så mye fantasi for å se for oss en profet som det lyner av, når han kaster ut alt dette stoffet på gata. Akkurat som Jesus da han renset tempelet. Ikke en bilde at Nehemia sette seg ned og foldet hendene og sa, nå må vi be over dette. Vi må be over hva vi skal gjøre med disse tingene som er kommet inn der, og som tilhører Tobias. Tror du han gjorde det? Nei, det står ingenting om det. Han fikk høre om det, og han fant den døra til det rommet, og åpnet den, og han ropte, få det stoffet ut herifra, og det øyeblikkelig. Og sokka og støvla og møble og underbuks og tannkost og alt suste gjennom lufta. Og såpe og kost ble brakt inn. Og når alt var renset ut og rommet vasket, sa han, bær inn alt som stod her før. Og jeg synes jeg ser for meg Tobias da han kommer hjem om kvelden, og hybelen hans er full av kodden og kar og alt det som er nettopp båret ut ifra det rommet. Hvorfor gjorde Nehemia dette? Fordi han ville ikke leve med noe som var galt i et hus som var bygd for det som var rett. Men noen av oss er ikke så strenge på det lenger, dessverre.
Nehemia tog bokstavelig talt strupetak på problemet. Han minner meg sånn om Daniel, en annen profet i det gamle samentet. Husker du Daniel? Kongen sa til Daniel, «Bøy deg ned og tilbe gudebildet, ellers vil du bli kastet til løvene.» Men Daniel bøgde seg ikke for det som var galt. Han gikk tilbake til rommet sitt og begynte å be. Og så kom de og hentet han og kastet han i løvehålet. Vet du hva for løven ikke og Daniel? Det var fordi det var for mye bein igjen, og brusk og merk og muskler. Det var ikke blaut kjøt. Det er det løvene liker. Daniel var for seige for dem. Han hadde bein i nasen. Og det liker ikke løve. Det liker blaut kjøt. Akkurat som Nehemia. Nehemia sa, «Jeg bryr meg ikke om jeg mister stemme. Jeg er ikke interessert i å bli guvernør igjen. Jeg er ikke interessert i en popularitetskonkurranse. Jeg er interessert i å holde Guds hus rent og rense ut det vonde av Guds tempel.» Så har vi problem nummer to som Nehemia oppdager og tar opp. Det er beskrevet i vers 10-14. Det er en annen side ved tempeltjenesten. De har begynt å forsømme. Faktisk har det med den økonomiske siden å gjøre. De har forsømt å gi det de var blitt enige om, slik at de som tjente ved tempelet kunne fortsette i sin tjeneste og holde arbeidet i huset ved like. Vers 11. Da irettesatte jeg forstanderne og spurte hvorfor Guds hus var blitt vanskjøttet. Så kalte jeg levittene tilbake og satte dem inn igjen i sine stillinger. Vi skal ikke gå i detaljer om det nå, for tiden er snart ute for i dag. Men det dreier seg også her om opprydning i ting i tempelet som er blitt ødelagt, og gjeninnsetting av det livet som skulle leve der i Guds hus. Nehemia er en vaken leder. Han går gjennom rommet i tempelet. Han ser hva som foregår. Han har øynene og sansene åpne. Så mange av oss går med øynene igjen, eller ørene. Vi ser ikke hva som er ferd med å skje. Vi ser ikke hva som er ferd med å skje innenfor de stengte dørene i barnet sitt liv, for eksempel. Eller ungdommene våre sitt liv. Tenk om foreldrene kunne begynne å lytte og se hva som er der inne, hva som bor der inne, hva som lever der inne. Vet du hva for et tempel jeg snakker om nå? Jeg snakker ikke om et tempel som sto i Jerusalem for flere tusen år siden. Jeg snakker om det tempelet som Bibelen kaller den hellige ånds tempel. Og det er deg, og det er meg som tror på Gud. Og spørsmålet er hva som har fått rom i det tempelet, i det huset, i den kroppen. Hva som er innenfor de dørene. Hva som er i de rommene. Er det ting der som ikke hører hjemme i et hus der Gud bor? Er det ting som skulle vært ryddet bort? Er det ting du har begynt å lukke øynene for, som du har begynt å bli vant til, og derfor plager deg ikke så mye lenger? Vi leser om at Nehemia, etter at han er ryddet ut den andre uretten han finner i huset, setter seg ned og ber. Jeg tror på bønn, og i slike saker. Det er tid for bønn. Men en må bare ikke gripe det bønn som en slags unnskyldning for ikke å ta opp problemet, som en slags flukt ifra det en må gjøre med problemet. For av og til er ikke bønn det første, men lydighet er det første. Rett og slett lydighet. En reaksjon. En handling. Hvis du ser barnet ditt springe ut i veien og en lastebil kommer der rundt svingen, så setter du deg ikke ned og ber. Du hopper ut i veien og river det barnet med deg før lastebilen når det og river det med seg. Det er tider da vi er kommet inn i trafikken av synd og urett. Og da er det ikke tid til å bli liggende på kne, men å reise seg og gjøre noe med det som er galt. Det var det Nehemia gjorde.
Och efter att han hade kastat ut det som var galt, falt han på knä. Han satte inte ner en kommitté för att diskutera problemet. Och han sa inte, detta må vi be över. Han gick rätt in och rev upp dörr och kastade stoffet ut. För man kan diskutera, och för man kan be, så man må få det stoffet ut av Guds tempel. Det må ut nå. Vi ska se mer på detta nästa gång. Och se på flera ting som har kommit in i Guds hus.

Jesus, Christ, Jesus.

0: Tak i Kautokeino.
1: Vi har da hørt bibeloformidling, elever fra Fjellheim Bibelskole, som hadde formiddagsandakt for oss, direkte overført fra Kautokeino, fra den lutherske kirke. Det var Clemet J. Ohetta som tolket. Nå skal vi høre videre i Veien gjennom Bibelen med Alf Christian Tellefsen. Og han er nå i tredje Mosebok.

Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

Hun kom minst en gang i uken til kirkegården. Den gråhårede damen satte seg på en benk og stirret på en gravstein noen meter bortenfor. Folk som gikk forbi kunne merke at hun småpratet med seg selv. Det var hverken sorg eller glede i ansiktet, men helst et litt bittert drag som røpet hva hun tenkte. En dag kom en prest forbi, og han kunne ikke la være å merke seg tåren hennes. Han så navnet på gravsteinen og spurte forsiktig, «Hadde du et godt forhold til Georg?» Det kom en flom av tårer, og kvinnen svarte, «Nei, han hadde elendige spisevaner og døde alt for tidlig av overvekt. Jeg laget sunne og velsmakende måltider til ham, men han nektet å spise dem. I stedet foretrakk han snacks med mye fett, masse salt mat og søtsaker.» «Det virker som du stadig er sint på Georg», spurte presten stille. «Ja, det skal være sikkert», svarte enken. «Hvorfor gjør han dette mot meg? Jeg kan fremdeles se ham for meg, der han sent på natten sitter ved kjøkkenbordet og spiser et fetende smørbrød.» «Jeg kan ikke innse at dette kan skade deg noe mer, Maria», sa presten. «Det er du som ikke vil skifte kanal inne i hodet ditt.» «Skifte kanal? Hvordan kan jeg gjøre det?» «Du kan prøve å tilgi ham for de avgjørelsene han tok gjennom livet. Akkurat nå ser det ut til at sinnet ditt er i ferd med å legge deg for tidlig i graven sammen med ham.» Det var tydelig at disse ordene vekket Maria til å innse hvordan hun holdt fast ved sinnet mot ektemannen, og hun ville ikke tilgi ham. «Jo, jeg er visst stadig bitter på Georg», tenkte hun for seg selv. For noe svar eller noen unnskyldning fra Georg kunne hun likevel ikke få. Da det var gått en tid, hadde hun virkelig klart å skifte kanal opp i hodet. «Å Gud i himmelen», sukket hun. «Hvordan kunne jeg være så ond og dum og være så bitter på ham som ligger i graven?» Presten og Maria snakket sammen, og Maria ble ikke så ofte å se på kirkegården lenger. Etter en tid traff presten Maria igjen. Da var hun med og hjalp til på et velferdssenter for eldre, der hun kokte næringsrik middag til dem som hadde lave inntekter, eller som ikke var flinke til å spise alene. Denne fortellingen, som skal være helt sann, fikk meg til å tenke videre på uttrykket «skifte kanal i hodet». Jeg tror det er veldig mye i det som psykologisk forskning sier om at tankene styrer handlingene våre. Og domineres vi av visse tanker, blir de stående i veien for at vi kommer oss videre i livet. Tankene kan få en ny retning. Den kloke Salomo sa, «Som han tenker i sin sjel, slik er han.» Om onde mennesker sa han at «deres hjerte tenker bare på å ødelegge, og deres lepper taler bare om ulykke.» Det ligger en frigjøring i å kunne tilgi. Å bære på bitterhet, nag og hevntanker kan knekke gode mennesker. Gud er villig til å tilgi alt galt, fordi Jesus har tatt ansvaret for syndene våre. Går det opp for oss, kan tankene penses inn på en ny kurs. Et eksempel på en slik varm atmosfære som er skapt av tilgivelsen, finner vi i Bibelen. Paulus skriver om Timoteus: «Han har brakt oss gode nyheter om deres tro og kjærlighet, og fortalt at dere stadig tenker på oss med glede, og lengter etter å se oss igjen, slik også vi lengter etter å se dere.» Den gode lengselen, tro og kjærlighet, gjensidig god omtanke, det er noe å rette sinn og tanke inn på.

0: Du får nu höra en andakt från Rosenius husandagsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 12 oktober. Skriftordet hentes från Romerbrevets 6 kapitel och det 14 vers och lyder slik i Jesu namn. Synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Rosenius skriver. Apostelen sier her at de som lever under nåden og ikke under loven, over dem skal ikke synden få herske. Dette er jo en underlig forsikring. Men hva er så grunnen til nettopp dette, at synd ikke skal få herske over oss fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Jo, det har sin grunn i to forhold. Den første grunnen ligger i det hjerte som er født på ny av nådens evangelium. Og den andre grunnen ligger i Guds hjertelag og Guds måte å styre på. Når en sjel gjennom loven er død fra loven, og nå lever av bare nåde, har han dermed også fått et helt nytt hjerte som inderlig elsker Gud og Guds vilje, og som virkelig hater synd. Tidligere gikk dette mennesket under lovens trelldomsåk. Han eide ikke syndenes forlatelse, og så bare Guds trusler på grunn av synden sin. Han kunne ikke elske Gud og hate synd. Guds bud og trusler kunne nok gjøre at han ble redd og nedtrykket av synd, men virkelig hate og forbanne den kunne han ikke. Hans forhold til synd er den samme som en frie som er blitt jaget vekk, og som motvillig trekker seg bort fra den han elsker, men bare på grunn av farens strenghet. Så lenge Gud bare sto truende med sine bud for hans indre øye, kunne han ikke få kjærlighet, lyst og glede i ham. Hans kjærlighet var knyttet til den synd Gud fordømte. Det er ganske riktig som en åndens mann har uttalt, at synd som ikke er forlatt blir elsket. Bare forlatt synd blir hatet. Kjærligheten er den sterkeste makten i mennesket, og det jeg elsker, det har makt over meg. Når en sjel fris ut fra lovens trelldom og settes over i nådens rike, så skapes det i ham en kjærlighet og glede i Herren, og hat til synd. Det er da ikke bare en naturlig gjenkjærlighet til en som har elsket oss, det er helt konkret Guds sæd i hjertet til det menneske som nå er født på ny. Guds hellige ånd tar bolig i hjertet hans. Og det er utelukkende denne Guds sæd som overvinner, behersker og døder synd, ja, som til og med gjør at vi ikke kan synde, som Johannes sier. De kan ikke lenger trives i synd, og kan derfor ikke stille lemmene fram til tjeneste for den, og da hersker heller ikke synd over oss. Dette er det første vi skal legge merke til for å forstå vår tekst. Men her er også en annen hemmelighet. Når apostelen sier at synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden, så har dette løftet sin grunn i noe mer enn vårt nye hellige sinnelag. Det har sin grunn i Gud selv. Når et menneske gjennom loven er død fra loven, og har fått all sin trøst i Gud og Guds nåde, da lever de i det svake og barnlige avhengighetsforholdet som Gud har lovet å ta ansvar for. Apostelen sier i 2. Korinterbrev 12, «Når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk.» Og der uttrykker han nettopp denne hemmeligheten. For dette bygger på det Herren like før hadde sagt til Paulus, «Min kraft er sterk i de svake.» Gud viser sin kraft bare i de svake. Gud vil ikke gi sin kraft til de sterke, til dem som ennå tror de selv har noen kraft. Bare til dem som har gitt opp alt sitt strev og sin egen kristendom, og derfor nå lever bare av nåde. Men de som er under loven, som ennå ikke er blitt utmattet og knust, men ennå tror de selv, kan gjøre noe for at synd ikke skal få makt over dem. De kjemper ennå i egen kraft. Ja, riktig nok ber disse også ofte om å få Guds kraft, men det vil være i strid med Guds visdom og hele hans frelsesvei med menneskene, som alt sammen er av bare nåde uten noen som helst fortjeneste. Det kan han ikke gi dem i den tilstand de nå er i, hvor de ennå håper på å makte noe i sin egen kraft. Da er de jo ikke døde av loven, da lever de ikke bare på nåden. Den som ser mer på det ytre livet hos et menneske som er sterkt i seg selv, kan nok ta feil og synes at også denne eier Guds kraft mot synden. Men Herren sier dette bare er den utvortes renhet og skjønnhet, som de hvitkalkede gravene Jesus sammenlignet med. Selve syndens makt over det indre livet er ennå ikke blitt åpenbart for dem, for de ennå kan feste noen lit til egen kraft og egne vurderinger. Kraften i det indre fordervet er derfor ennå ikke brutt ned. Ganske annerledes er det med dem som har gitt seg selv fullstendig opp, og har all sin rettferdighet og styrke bare i Kristus. Slike tilintetgjorte sjeler, slike svake barn som er blitt totalt avhengig av Herren, akkurat disse er det Herren selv tar seg av. Disse trøster han og sier, «La min nåde være nok for deg. Min kraft er sterk i de svake.» Så er dette den andre grunnen til at apostelen kan love oss at synd ikke skal få herske over dem som ikke er under loven, men under nåden. Men dette er jo en hemmelighet som er skjult for all vår fornuft. Derfor trenger vi spesielt å ta inn over oss den lærdom apostelen gir oss her, at det bare er mulig å herske over synden når vi ikke er under loven, men bare under nåden.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Vi leser Matteus kapittel 4, vers 19-20. Jesus sier til deg: «Følg meg, så vil jeg gjøre dyktige menneskefiskere.» De forlet oss straks garna sine og fylgde ham. Disse ordene sa Jesus til to brødre, fiskerne Simon Peter og Andreas. Han vandret langs Galileasjøen. Han fikk se dem i arbeidet deres, og han kallet dem til å følge seg. Vi får også vite hvordan de reagerte på kallet. De fylgde han straks. Vi hører ikke om noen diskusjon eller lang tenketid for å få svar på alle mulige spørsmål i samband med tilsettinga i Jesu følge. Kallet til å følge Jesus har lydd til mennesker i et par tusen år. Dette kallet lyder fremdeles til mennesker i vår egen tid. Jesus kaller oss til å følge seg inn i frelsesverket, inn i nåderiket, der vi møter den frigjørende budskapen om full forlating for alle synder. Videre kaller han oss til å følge seg i tjeneste for å vinne andre for Guds rike, så de også kan få høre nåderiket til. Den som blir kallet til å følge han inn i evangeliet, blir også kallet til å følge han ut med evangeliet. De som følger han, vil han ta seg av og gjøre noe med. Jesus vil også gjøre dem til noe, nemlig tjenere og medarbeidere, som han selv vil utruste med de gavene og de evnene de trenger i tjenesten. Når kallet lyder til oss, vil vi si takk for at vi har fått et kall, og for at vi får være med i dette store og viktige arbeidet som tjenesten i Guds rike er. Jesus, glad med deg jeg går, straks ditt kall mitt øyre når. Jeg vil gjerne følge deg, og du må leie meg.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Ola Tulluan.
1: Jesus ble ofte kalt tolleres og synderes venn. Han tok seg av mennesker som av forskjellige årsaker levde på livets skyggeside. Han inviterte dem til å bryte opp fra det livet de levde, og i stedet følge ham. En av dem var tolleren Levi. Vi møter ham i Lukas kapittel 5. Tollerne krevde inn penger for okkupasjonsmakten. De ble regnet som landssvikere, fordømt og forhatt av de fleste. Dessuten beriket de seg ved å kreve høyere toll enn makthaverne krevde. Gevinsten puttet de i egen lomme. Det gjorde ikke omdømmet deres bedre. En dag kom Jesus forbi tollboden der Levi satt. Jesus kunne valgt å konfrontere ham med alt det gale og syndige han hadde gjort i livet. Men det gjorde ikke Jesus. Ikke et bebreidende ord, ikke et hatefullt og fordømmende blikk. I stedet møtte han ham med nåde, en stille innbydelse: «Følg meg!» Levi tok imot kallet. Han ble en disippel, en etterfølger av Jesus. Han ble omvendt til Gud og begynte et nytt liv i tro på Jesus. Det førte til at han tok et oppgjør med det livet han hadde levd. Det står at han reiste seg. Underforstått, han reiste seg fra tollboden og livet han levde der. Han forlot alt og fulgte Jesus, står det. Han fikk oppleve det Paulus skriver til sine venner i Korint. Den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Noe senere møtte Jesus en annen toller, Zakkeus. Han var overtoller i Jeriko og en rik mann, leser vi i begynnelsen av Lukas kapittel 19. En dag var Jesus på gjennomreise. Ryktet om ham hadde gått foran ham, og folk gikk mann av huset for å stå så nær veien som mulig, for å få et glimt av ham. Zakkeus var liten av vekst. Folkemengden skygget for ham. Han klatret opp i et morbærtre. Slik fikk han den beste utsikten noen kunne ønske seg. Da Jesus gikk forbi, stanset han og så opp der Zakkeus satt. Jesus så hvem som trengte ham mest den dagen. Han så at Zakkeus ikke bare var nysgjerrig slik de mange ved veikanten var. Han så at Zakkeus lengtet etter å møte ham. Han sa: «Zakkeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg ta inn hos deg.» Zakkeus skyndte seg ned og tok imot Jesus med glede, står det. Zakkeus fikk ikke bare et glimt av Jesus. Han fikk besøk av ham, et besøk som forandret livet hans. Den rike overtolleren ble frelst. Hør hva Jesus sier: «I dag er frelse kommet til dette huset.» Akkurat som med tolleren Levi, tok også Zakkeus et oppgjør med livet han levde. Pengene ble ikke så viktige lenger. Han sa: «Halvparten av alt jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen.»

Vi merker oss at Zacchaeus ikke ble frelst fordi han nå ville gjøre godt mot den han tidligere hadde gjort urett. Ingen blir frelst på grunn av gode gjerninger. Han ble frelst i det øyeblikk han tok imot Jesu kall og kom ned fra morbærtreet. Det står at det var da han tok imot Jesus med glede. Det fikk konsekvenser i livet hans. Han måtte få gjort opp for alt det onde han hadde gjort. Også i dag er det slik at det er de som erkjenner at de er fortapte syndere som trenger Jesus, som tar imot ham med glede og blir hans etterfølgere. Jesus sa til fariserne og de skriftlærde som kritiserte han for hans selskap med tollere og syndere. «Det er ikke de friske som trenger lege», sa han, «men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Han sa det samme til Zacchaeus. «Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og frelse dem.» En liten personlig vitnesbyrd til slutt. For mange år siden sto Jesus ved min hjertedør. Han pirket borti livet mitt og sa, «Kom til meg, følg meg.» Livet ble nytt den dagen. Jeg fikk tro meg frelst. Siden da har jeg levd i troen på Jesus som min frelser. Det har jeg aldri angret på. Det er mange som kan vitne slik. Jeg håper du er blant dem. Er du ikke det, skal du vite at Jesus så gjerne vil si deg i dag, «Kom til meg, følg meg.» Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.

Du har hørt en andakt I serien Over en åpen bibel, og andaktsholder var Ola Tullvang. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Bli bedre kjent med oss på vår hjemmeside, Norea.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Omtanke for hverandre. Det finnes folk som gjør mye godt mot andre. De ringer, går på besøk, tar initiativ, inviterer, oppmuntrer, inspirerer. De står på år etter år. Ofte får de lite tilbake. Man får dårlig respons, få tilbakemeldinger. Man møtes kanskje med likegyldighet, eller med taushet. Da går mange tom, man blir utbrent, utslitt. Det er trist, for det skal så lite til for å glede et annet menneske. Man kunne i det minste være høflig når noen vil en vel og tar et initiativ. Utydelighet og taushet har ødelagt mange vennskap. Derfor har jeg følgende oppfordring, som vi leser i Hebreerbrevet, kapittel 10, vers 24. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Hvis vi lar innestengtheten og selvopptattheten fare, kan vi få øye på hverandre, se hverandre, i Kristus, som de vi er, vesener som lengter etter fellesskap, nærhet og samvær. Hvorfor knytter vi neven når vi skulle åpne hånden? Hvorfor lukker vi døren når den skulle stå på vid gap? Hvorfor ser vi ikke andre når vi selv så inderlig ønsker å bli sett? Hva er det vi er redde for? Hva er det vi venter på? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon. Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Den som interesserer seg for fotball, har oppdaget at det ikke bare er Jesus Kristus fra Nazaret som bærer navnet Jesus. Ikke minst hvis lag eller spillere fra Sør-Amerika deltar, så hender det at vi får se spillere som har navnet Jesus. Dermed så kan det jo oppstå nærmest litt sånn morsomme ordspill, når en fotballspillende Jesus skårer mål, eller kanskje til og med får et rødt kort. Brasilianeren Gabriel Jesus skåret to av de tre målene til Manchester City i en seier over Wolverhampton. Da ble det naturlig nok fristende for journalistene å lage overskriften «Jesus fikset seier». Ikke bare en fotballspillende Jesus, men først og fremst Herren og frelseren Jesus har vunnet oss en seier. Få ting blir så fort historie som en fotballkamp. Jesus sin seier derimot, den blir stående til evig tid. I 2. Korinterne 2,14 leser vi: «Men Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier i Kristus.» Jesus seier går ikke ut på dato. Den havner heller ikke først og fremst i en historiebok, eller som et trofé i en utstillingsmonter. Nei, Jesus seier over syndens skyld og makt. Den er kosmisk, universell og evigvarende. Jesus har overvunnet djevelens og de onde ånders makt. Seieren gjelder for alle folkeslag og for alle mennesker til alle tider. Og samtidig, du får ikke del i konsekvensene av denne seieren før du slutter å tro at du selv skal seire i egen kraft, fikse livet på egen hånd. La Jesus seier være din seier. Den brasilianske fotballspilleren Gabriel Jesus må vel ha det mest fantastiske navnet på denne jord. For ikke bare betyr Jesus Herren frelser. Gabriel betyr Herren sterk. Jeg vil derfor spille på lag med Jesus Kristus, han som så stor og sterk at han kan frelse meg. I Jesus Kristus eier vi den virkelige seier.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i 5. Mosebok 20, vers 3. Og han skal si til dem, «Hør, Israel, dere er i dag i ferd med å gå til strid mot deres fiende. Mist ikke motet, frykt ikke, bli ikke forferdet, og la dere ikke skremme dem.» Det minner veldig om de kjente ordene som Moses sa til Josua. Egentlig var det en pep-talk før kamp. De av ordene skulle presten si når de gikk ut i striden for å innta løfteslandet Kanaan, står det i Bibelen. Gud hadde lovet å drive ut fiendene for dem, men ikke mens israelitterne var passive. De måtte selv ta kampen, men vant fram fordi Gud var med. Fienden var både større og sterkere, likevel vant israelitterne fram, kan vi lese. Det er et godt bilde på kristenlivet. Vi får leve et nytt liv som frie mennesker, et liv med seire, men vi må ta kampene mot egenviljen, mot synd, mismod, gamle mønster, og så videre. Og vi gjør det for vekst, for modning, for helliggjørelse. Kjenner du på mismod og frykt i forhold til det du står overfor i dag? Gud selv går med. Han ønsker å gi oss mot og frimodighet til å gå på, så vi kan vinne seier ved han. Ja, kanskje trenger du den pep-talken i dag. Hør Guds ord. Mist ikke motet, frykt ikke, bli ikke forferdet, og la dere ikke skrømme av dem. Hør det. Og ved at Gud går med deg i kampen. Han ønsker å la deg vinne seier.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
2: Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi er på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

0: veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Kong Salomo skrev en vakker og romantisk bok som heter Salomos høysang. Der skriver han om sin brud, hun kalles Sulamit, som er en hunnkjønnsvri på navnet Salomo. Så når vi bruker uttrykket hele Sulamitten, så henger det sammen med Salomos brud, som het Sulamit. Og bruden, hun er da et symbol på menigheten. Brudgommen betegner Gud selv i Salomos høysang. Et sted i boken finner vi denne oppfordringen. Vend om, Sulamit. Vend om, så jeg får se deg. Fire ganger står det at bruden må snu seg, for hun er vakker, og brudgommen vil ha kontakt med henne. Bibelen og kristen forkynnelse har sterke appeller om at vi skal vende om. Da betyr det nettopp å snu seg i en ny retning. Å vende om er altså ikke i utgangspunktet et religiøst ord. Det kommer fra en kultur som i stor grad var nomadisk, og de bodde i en verden uten kart eller gateskilt. Det er lett å gå seg vill når du vandrer i ørkenen. Du merker etter hvert at området er fremmed. Til slutt sier du til deg selv, «Jeg går i feil retning». Og det første ledd er det da å snu om og vende om. Det andre leddet er å gå i en ny retning. Du ikke bare gjør det, men du sier det til dem du går sammen med, at nå gjør jeg det. Å vende om betyr med andre ord å snu seg mot Gud, innrømme at jeg har gått i feil retning, og begynne å gå i en ny retning. Og det igjen innebærer at sinnet blir forandret. Du ser livet ditt på en ny måte. Du ser livet ditt ut fra Guds perspektiv. Og så kommer vi virkelig ut på dypt vann. C.S. Lewis har skrevet, «Det falne mennesket er ikke bare en ufullkommen skapning som trenger forbedring. Han er en opprører som må legge ned våpnene. Denne prosessen med å overgi seg og snu seg rundt er hva de kristne kaller å vende om. Omvendelse er ikke morsomt i det hele tatt, sier Lewis.» Det er mye vanskeligere enn bare å bite i det sure eplet. Det betyr å vende seg av med det selvbedraget og den egoismen som vi har trent oss selv opp i gjennom tusener av år. Det innebærer å ta livet av noe av oss selv og undergå en slags død, skriver Lewis, i det han er opptatt av den grunnleggende verdien som heter å vende om. Profeten Esekiel talte på vegne av Gud, «Omvend dere, og vend dere bort fra alle deres overtredelser, for at ikke noen misgjerning skal bli dere til fall. Kast fra dere alle deres overtredelser, som dere har gjort dere skyldige i. Få dere et nytt hjerte og en ny ånd. Hvorfor vil dere dø, Israels hus? For jeg har ikke behag i at noen skal dø, sier Herren. Så omvend dere da, så skal dere leve.» Noen vender om fra sine synder ved å takke Herren for at de ikke er halvparten så fæle som de andre er. Men å vende om i Bibels betydning pløyer dypere. Her vært det anten bot eller bane, sa de gamle. Bot, omvendelse, eller bane, undergang. Ellers kan misgjerningene våre føre til at vi faller. Å vende om er et spørsmål om liv eller død. Omvend dere da. Så skal dere leve. Det er brudgommen som sier det til bruden sin.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Kjærlighet betyr det å være glad i noen. Det vil si å ha en varm, hengiven følelse for noen, slik at den viser godhet og omsorg for vedkommende. Kjærlighet kan også innebære erotiske følelser, en spesiell hengivenhet mellom mann og kvinne. I bibelsk gresk brukes det tre ord for kjærlighet. Eros, som uttrykker den erotiske kjærligheten, philia, som står for kjærligheten som viser seg i godhet, omsorg og vennskap, og agape, som bare brukes som den guddommelige kjærligheten.
2: Hva er det som kjennetegner den menneskelige kjærligheten?
1: Det finnes heldigvis en god del fin og oppofrende kjærlighet på det mellommenneskelige plan, hvor den viser godhet, omsorg og troskap mot hverandre. Men dessverre henger egoisme og nytelsessyke ved all vår kjærlighet i større eller mindre grad. Derfor holder den ikke mål etter Guds absolutte krav, som det blir uttrykt i Rombrevet 3:12, det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Vi har et litt gammelmodig uttrykk som avslører dette. Vi kan si at noen er elskverdig. Da tenker vi på en som er hyggelig og vennlig, og som derfor er verdt å elske. Vi elsker med andre ord for å få litt igjen selv.
2: Hva er spesielt med den guddommelige kjærligheten?
1: Den guddommelige kjærligheten, agape, spør heldigvis ikke etter verdighet hos oss, og krever heller ingen form for gjenytelse. Gud er kjærlighet, og elsker simpelthen fordi han må elske. I Rombrevet 5:8 heter det, «Men Gud viser sin kjærlighet til oss», ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Som syndere er vi i vårt vesen motstandere av Gud. Allikevel elsket Gud oss så høyt at han ga sin sønn i døden for oss, for å fri oss fra sin egen vrede over våre synder. Slik det uttrykkes i 1. Johannes brev 4, «I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud», men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Den rene og uselviske kjærligheten begynner alltid hos Gud.
2: Hvordan kan vi få del i denne kjærligheten?
1: Ved å ta imot Jesus, han som er Guds kjærlighet til oss. Som det står i den lille Bibel, Johannes 3:16, «For så har Gud elsket verden, at han ga altså i døden, sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Ved å ta imot Jesus i tro, blir hans soning for all verdens synd gyldig for oss. Da dekker Jesu blod over alle våre synder, slik at vi i ham blir stående overfor Gud, som om vi aldri hadde syndet. Da har vi blitt Guds barn, og vi har blitt gjenstand for Guds faderlige kjærlighet. For Jesus skyld kan Gud nå øse ut over oss all sin godhet og omsorg, både her i tiden og i evigheten. Det er det største et menneske kan oppleve.
2: Er det mulig for oss å gi Guds kjærlighet videre til andre?
1: Når vi tar imot Guds kjærlighet i Jesus Kristus, blir vi født på ny ved at kjærlighetens ånd flytter inn i vårt hjerte. Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt, står det i Rombrevet 5. Dermed har en hver kristen fått mulighet til å vise den samme kjærlighet som vi har møtt hos Jesus. Han uttrykker det med et fint bilde i Johannes 7. «Om noen tørster, han komme til meg og drikke. Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham. Den som stadig tar imot Guds ufortjente kjærlighet og nåde, blir en kanal for den samme kjærlighet og nåde til andre mennesker. Dette er mulig fordi den hellige ånd har tatt bolig i vårt hjerte. Derfor kan Jesus pålegge oss å elske hverandre, like som han har elsket oss.
2: Hvordan skal vi konkret gå fram i en situasjon for oss å vise ekte kjærlighet?
1: Først og fremst gjelder det å være mye sammen med Jesus. Gjennom evangeliet, bønnen, nattværen og fellesskapet med andre kristne, da vil vi preges av hans kjærlighet. Bibelen kaller det åndens frukt fordi det er en egenskap som den hellige ånd skaper i en kristen. Utfordringen er når vi står overfor en situasjon hvor det menneskelig sett ikke er naturlig å vise kjærlighet. Du blir kanskje minnet om å hjelpe et menneske som har gjort deg vondt på en eller annen måte. Etter din syndige natur har du lyst til å si nei, men etter din nye natur og Guds ord er det klart for deg at det er rett å si ja. Da skal du fokusere på Jesus. Han er både ditt forbilde og din kraftkilde. Du skal få takke han for at han har frelst deg fra din egoisme og hevngjerrighet, og i stedet gitt deg en kjærlighet som uansett må elske. I Jesu navn skal du så gå for å hjelpe. Da vil du erfare at Guds kjærlighet utfolder seg gjennom deg, slik det uttrykkes i Efeserbrevet 5. Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn, og vandre i kjærlighet. Liksom også Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for Gud.
2: Kom til slutt, Jonny. Hva er kjærlighet?
1: Det er å være glad i noen og å vise dem godhet, omsorg og hengivenhet. Menneskelig kjærlighet er dessverre ikke fri for egoisme, men Guds kjærlighet er fullstendig uselvisk. Den har han fremfor alt vist oss ved at Jesus døde for vår synd og selvopptatthet. Ved å ta imot Jesus i tro blir vi Guds barn og får hans kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Derfor kan en kristen være et redskap i Guds hånd til å vise den samme kjærlighet til sine medmennesker som Kristus har elsket oss med. Det er både en fantastisk mulighet og et stort ansvar som er gitt oss som Guds barn.

Velkommen til Samemisjonens møter med Leif Halsos. Onsdag 14. oktober, Kautokeino i Kvitkirka klokken 18. Torsdag 15. oktober, Tana Bru, Menighetshuset klokken 18. Fredag 16. oktober, Varangerbotten, Menighetshuset klokken 18. Lørdag 17. oktober, Sirpma, Kapelle klokken 12. Lørdag 17. oktober, Karasjok, Radiohuset klokken 18. Søndag 18. oktober, Indre Billefjord, Bedehuskapelle klokken 12.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Haggai.

Vi er nå kommet til profeten Haggai, denne handlingens mann, han som stadig viste til dette som har med Herrens ord å gjøre. Det var det som var det primære. Og hos Haggai så var det den høyeste autoritet. Hva sier Gud? Hva er Herrens ord? Noen nøkkelvers i denne boken henter vi fra Haggai 1,8. Dra opp i fjellet og hent tømmer. Bygg tempelet, så vil jeg ha behag i det og vise min herlighet der, sier Herren. Og går vi til det 14. vers i det første kapitlet, så står det slik: Herren vakte slik iver hos Zerubabel, Shealtiels sønn, stattholderen i Juda, og hos øverste presten Josva, Jehosadaks sønn, og hos alle som var igjen av folket, at de kom og arbeidet på huset til sin Gud, Herren, Allers Gud. Det er disse som er nøkkelversen i det vi går inn i Haggais profetbok. Hvis vi vil se litt på innholdsoversikten, så er det fire hovedbudskap som vi har å ta til oss. Tidsrammen for denne boken er 3 måneder og 14 dager ifølge kalenderen. Det er 5 budskap i boken, og hver av dem ble gitt på en spesiell dag. Selve kalenderen gir oss noe av nøkkelen til innholdet. Det første er 1. september år 520 før Kristus. Det vil vi se i vers 1-11 i det første kapitlet. En utfordring til folket. Den andre datoen som vi skal legge merke til er 24. september. År 520 før Kristus, og det vil vi se i versene 12-15 i det første kapitlet. Folkets svar på utfordringen. Det tredje budskapet som vi har er 21. oktober, også i år 520 før Kristus, og her vil vi da se i kapittel 2, versene 1-9. Da kommer vi til å stoppe opp og se hvordan det er med folket, folkets motløshet, og så vil vi også oppleve Herrens oppmuntring. Det fjerde er den 24. desember, også i år 520 før Kristus. Det vil vi se i versene 10-19 i kapittel 2. Her vil vi se en appell til loven, eller forklaringen som måtte finne sted i det prinsippet som oppsto. Og det femte òg er den 24. desember, år 2020 før Kristus, versene 20-23 i kapittel 2. En åpenbaring av Guds program, en forventning til fremtiden. I kapittel 1, som vi nå vil se litt på, så står det at Haggai, han var en profet som tjente den rest som hadde vendt tilbake til Jerusalem etter 70 års fangenskap i Babylon. Når vi gransker og studerer denne profetboken, så vil vi legge merke til hvor viktig det er å ta hensyn til de historiske bøkene sammen med de profetiske bøker. Det er en liten samling bøker som hører sammen her. Esra, Nehemia og Ester når det gjelder de historiske nedtegnelser som finner sted. Og Haggai, Zakaria og Malaki når det dreier seg om den profetiske delen.
Og jeg skulle tro at Danielsboken burde vært den som ble studert først. Disse bøkene hører sammen, og de utgjør en enhet. Vi vil nå se litt på hvordan det er med en utfordring til folket. Haggai og Zakaria profeterte under den samme perioden, men likevel er måten deres, eller som vi kan se nærmere på, litt forskjellig. Oppgaven er forskjellig slik som de hadde disse to. Begge utfordret og oppmuntret dem som var vendt tilbake fra fangenskapet til å bygge opp igjen tempelet, og bygge det opp igjen på Jerusalems murer. Profeten Haggai og profeten Zakaria, sønnesønn til Iddo, talte til jødene i Judea og Jerusalem. I Israels Guds navn talte de til dem. Da gikk Zerubabel, sønn av Shetatiel, og Josva, sønn av Jehosadak, i gang med å bygge Guds hus i Jerusalem. Og de to Guds profeter var med og støttet dem. Så du ser at både Haggai og Zakaria blir nevnt i den historiske boken som Esra nedtegnet, og begge får det vitnesbyrdet at de oppmuntret folket til å bygge opp igjen tempelet, og de støttet dem også. Videre så kan vi lese i Esra, kapittel 6, vers 14. Jødenes eldste fortsatte å bygge og hadde god fremgang, mens profeten Haggai og Zakaria, sønnesønn til Iddo, satt imot i dem med profetordene sine. De fullførte arbeidet slik Israels Gud hadde befalt, og etter påbud fra perserkongene Kyros, Dareios og Artaxerxes. Vi vil også se at det kan oppstå en interessekonflikt, og den blir påpekt. Når vi leser det første verset i det første kapitlet i Haggai. I det andre regjeringsåret til kong Dareios, den første dagen i den sjette måneden, kom Herrens ord ved profeten Haggai til Zerubabel, Shealtiels sønn, stattholderen i Juda, og til Josva, Jehosadaks sønn, øverste presten, og det lød. I det andre regjeringsåret til kong Dareios, den første dagen i den sjette måneden. Det gir oss dateringen av denne profetien det. Og det er 1. september, år 520 før Kristus, etter den jødiske kalenderen. Dette er en bok vi kan datere svært enkelt. Som jeg sa i innledningen, så er den datert i forhold til en hedensk hersker, Dareios. Dateringen er ikke lenger satt i forhold til konger i Israel eller Juda. For Haggai, han skriver under hedningenes tid, og det begynte jo med fangenskap i Babylon, og det fortsetter frem til denne dag. Den Herre Jesus sa det slik, som vi også ser det i Lukas 21:24. De skal falle for sverd og bli bortført som fanger til alle folkeslag, og Jerusalem skal bli trådt under fot av andre folk inntil folkeslagenes tid er forbi. Kom Herrens ord ved profeten Haggai. Vi vil se at gjennom hele boken henviser Haggai flittig til Herrens ord. Han gjør det tindrende klart at han ikke forkynner sine egne tanker. Nei, han gir Guds ord til folket. Zerubabel,
Sjeltiel sønn, stattholderen i Juda. Navnet Zerubabel betyr sådd i Babylon. Det vil si at han var født i fangenskap i Babylon. Faktisk er det et hedensk navn. Han var en av Davids ætten. Sønnesønn av Joakim, slik som du kan se det i 1. Krønikebok 3, 17 og 19. Og han ble utpekt av Kyros som guvernør i Juda, som man også kan se i Esra 5, 14. Og til Josva, Jehosadaks sønn, øverste presten. Josva var sønn av Jehosadak, som var øverste prest ved den tid da babylonerne foretok invasjonen, slik som vi kan se det i 1. Krønikebok 6, 15. Denne mannen var det religiøse overhodet. Så her ser du at Gud sender sitt budskap først til folkets ledere, både de religiøse og de politiske lederne. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, og Gud være med deg.

Det finns dem som regner med at en kan være en kristen uten å være en etterfølger av Herren Jesus Kristus. De sier at det er nok at Jesus kommer inn i livet vårt som frelser, og at han ikke gjør krav på å forandre oss. Da blir det å bli en kristen en ren tankemessig tilslutning, ved å si ja til en ferdig frelsesbønn eller fire åndelige lover, så tones det ned at Herren legger opp til et forandret liv. Jesus er både frelser og Herre. Jesu bror Jakob har skrevet et lite brev i Det nye testamentet. Han har en kjepphest, og taler varmt om gode gjerninger. Han pynter ikke på ordene, men snakker rett fra levra, som vi sier. Jakob legger vekt på dette gjennom hele brevet sitt. Vi må gjøre ordet, og ikke bare høre det og tro det. Vi hører nå fra Jakobs brev, kapittel 2, fra vers 14. Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger?

vise deg min tro. Du tror at Gud en, det gjør det rett i. Også de onde åndene tror det, og skjelver. Du tankeløse menneske, vil du ikke innse at tro uten gjerninger til ingen nytte? Var det ikke på grunn av gjerninger at vår far Abraham ble kjent rettferdig, da han bar fram Isak, sønnen sin, som offer på alteret? Slik kan du se at troen virket sammen med gjerningene hans, og gjennom gjerningene ble troen fullendt. Dermed ble dette skriftordet oppfylt. Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig, og han ble kalt Guds venn. Dere ser altså at mennesket kjennes rettferdig på grunn av gjerninger, og ikke bare på grunn av tro. Var det ikke slik med Rahab også, hun som var prostituert? Hun ble kjent rettferdig på grunn av gjerninger, fordi hun tok imot utsendingene og slapp dem ut en annen vei. For som kroppen død uten ånd, troen død uten gjerninger. Luther kalte Jakobs brev for et stråbrev. Luther var opptatt av å kalle Guds kirke tilbake til kjernen i evangeliet, rettferdiggjørelse av nåde ved tro. Troen alene var hans kamprop. Han kjente samvittighetens kamp. Må jeg gjøre botsgjerninger, betale avlatt, foreta pilegrimsreiser for å bli godkjent av Gud? Nei, sa han. Troen på Jesus nok. Han følte at Jakob undergravde kjernen i evangeliet ved å si at frelsen også hadde med gjerninger å gjøre. Men Jakob har et annet sikte. Han vil vende seg mot dem som bare vil hvile i nåden og ikke la det få følger for livet. Jakob spør ikke om gjerninger uten tro kan frelse oss, for det kan de ikke. Men han spør om tro uten gjerninger kan frelse oss. Og svaret på det nei, for sann tro vil vise seg i gjerninger. Kanskje vi misbruker evangeliet når vi reduserer alt til bare å tro at Kristus døde for våre synder, og alt han krever av oss å gi en intellektuell tilslutning, og så vi dermed utvalgt for evig. Det likhetstrekk mellom ordene og Jesu lignelse om den siste dommen i Matteus 25. Dette eneste stedet Jesus forteller oss hvordan dommen vil foregå. Der står det at Jesus ville skille sauene fra geitene. Sauene på høyre side og geitene til venstre. Han vil si til dem på høyre siden: Kom hit, dere som velsignet av min far, og ta i arv det rike som gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Matteus 25. Merk at Jesus skiller i to flokker først. Kriteriet om de kjenner Jesus og kjent av ham, eller om de ikke det. At han deretter snakker om de gode gjerningene, var overraskende både for de rettferdige og de urettferdige. For ingen av dem visste at de hadde gjort slike ting for Jesus. Jesus svarte med å peke på det som gjort for de aller minste. Ikke noe om tro i denne sammenhengen, ikke noe om rett lære, ikke noe om kirkelig aktivitet. Når det gjelder den siste dommen, det ikke noe søknadsskjema å fylle ut. Betingelsene satt av Jesus selv. Troen på Jesus frelser. Han foretok inndelingen i to flokker, før han begynte å forklare om de gode gjerningene. Vi må høre på Jakob i lys av dette. Jeg gjentar, Jakobs spørsmål ikke om gjerninger uten tro kan frelse oss, for det kan de ikke. Men han spør om en tro.

tro uten gjerninger kan frelse? Han svarer, en sann tro vil vise seg i gode gjerninger. Det finnes ingen frelse for dem som ikke vil være en etterfølger. Hva jeg mener med det? Vi kan ikke forlange å ha Jesus som frelser uten å ha en vilje til å overgi oss til ham som Herre. Troen må ha et forhold til moralske spørsmål, som å snakke sant, prøve å leve etisk rett, føre et rent liv, avsky det onde, kjempe mot fusk på det personlige plan og vise sosial rettferdighet, gi mat til de sultne, ha omsorg for de trengende, oppsøke de fortapte, lide med dem, en tro som ikke gir oppmerksomhet til etiske spørsmål er død. Men en tro som bare legger vekt på etikk og gode gjerninger som en frelsesvei, er en falsk tro. Etikk og gode gjerninger frelser oss ikke, men de er et tegn på at den forvandlende kraft av ånden er virksom i oss. En god definisjon av praktisk kristendom finner du hos Paulus, for i Kristus Jesus kommer det ikke an på om en er omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro som er virksom i kjærlighet, Galaterne 5:6. Det er også oversatt tro som kommer til uttrykk i kjærlighet, eller tro som er aktiv i kjærlighet. Når Herren skal dømme oss, kommer det ikke an på om vi var lydige mot loven, eller om vi er omskåret eller uomskåret. Spørsmålet er om vi har tatt imot den kjærligheten Gud viste oss da han ga oss sin egen sønn. Om vi har vendt oss til ham i tro. Og når det gjelder prøven på om troen er ekte, kommer det ikke an på om vi har gitt tankemessig tilslutning til lærepunkter, men om troen vår viser seg i kjærlighet. Derfor er det ikke noen motsetning mellom Jakob og Paulus. En fri oversettelse av Jakob lyder slik, «Kjære venner, tror dere at dere kommer noen vei som kristne hvis dere lærer dere alle de rette ordene, men aldri gjør noe? For eksempel, hvis dere kommer over en gammel venn som er kledd i filler og er halvt utsultet og sier, «God morgen, venn, vær kledd i Kristus, bli fylt av den hellige ånd», og så vandrer av sted uten å gi ham så mye, som en kopp med suppe, hva syns dere om det? Da Jesus ble spurt om hva som er viktigst, svarte han på denne måten, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort, du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.» Dermed sier Jesus, «Det er viktig å tro på Gud, men det er like viktig å elske sin neste i praktisk handling.» I evangeliene får vi dette illustrert med en fortelling. Det var en gang en fullstendig funksjonshemmet mann. Heldigvis hadde han fire gode venner. Dette var lenge før universal utforming av bygninger, slik at også funksjonshemmede kom ut og inn, så mannen var helt hjelpeløs. Derfor pakket de fire vennene ham sammen på feltsenga hans og bar ham nedover gata for å prøve å møte Jesus. Men de kom til et hus som var sprengfullt. Dermed klatret de opp på det flate taket og begynte å plukke løs takplatene, isolasjonen og undertaket. Vendepunktet i historien er når det står, «Da Jesus så deres tro.» Så Jesus en tro? Nei, snu på bokstavene, så får du ordet rot. Det Jesus så var murpuss som falt ned over alle, støv og rot og ikke tro. Det han så var fire venner som brydde seg så mye at de slepte en venn gjennom byen, som brydde seg så mye at de klatret opp på taket,
De brydde seg nok til å rive opp taket for å bringe vennen til Jesus. Jesus så deres tro. Ja, men han så deres gjerninger, som var skapt av troen. Derfor, ha tro, men la den få utløp i gode gjerninger. La alt du gjør bli gjort ut fra troen på Jesus og kjærligheten til Jesus og de neste. Bibeltolkeren William Barclay mener at Jakobs viktigste anliggende med brevet ikke er å komme med nye sannheter, men å vekke kristne til de sannhetene de allerede kjenner, men som de hadde glemt eller valgt å ikke følge. Etterfølgerne av Jesus hadde tillatt at troen ikke fikk praktiske følger. De var ikke lenger til inspirasjon. De strålte ikke med noe lys slik at andre kunne se at Kristus levde i dem. De hadde hørt mye kristen forkynnelse, men var blitt late. Du kjenner elektrisitet når du tar på den. Den har kraft i seg. Tenk om det kan sies om oss kristne i dag. Du kjenner igjen troen når du merker kraften av dem. Paulus peker innover, mot samvittigheten, mot tvilen og anfektelsen, mot et menneskes forhold til Gud. Jakob peker utad, forholdet til andre mennesker. Da gir han oss en oppstrammer. Virkelig tro er involvert i den virkelige verden. Den er ikke usynlig. Guds ord vil vekke oss. Jeg ble i hvert fall vekket av noe som en anonym kristen skrev for 40-50 år siden. Jeg var sulten, og du dannet en hjelpeklubb og diskuterte sulten min. Takk skal du ha. Jeg var i fengsel, og du vandret stille ned i kapellekjelleren og ba om at jeg måtte bli fri. Jeg var naken, og inni deg diskuterte du de moralske sidene med hvordan jeg opptrådte blant folk. Jeg var syk, og du takket Gud for at du var så sunn og frisk. Jeg var hjemløs, og du etterlot meg alene. Du syntes å være så hellig, så nær Gud, men fremdeles er jeg sulten, ensom og kald. Ja, bryr du deg? Er jeg likegyldig? G.K. Chesterton har skrevet, en person kan like lite eie en privat kristendom som han kan eie en privat sol, måne eller stjerner. Har du tenkt på hvordan Jesus formet bønnen Fader vår? Gi oss vårt daglige brød, ikke meg. At jeg får mat må ikke bygge på at andre ikke får det. Vi er del av et større fellesskap. Du kan ikke be Herrens bønn og bruke første person, jeg. Du kan ikke be Herrens bønn og så mye som en eneste gang si mitt. Du kan ikke be Herrens bønn uten å be for andre. Ekte tro er ikke likegyldig og slapp, men ser seg alltid etter steder og personer å bli involvert i. Vi må sette troens kjærlighet i arbeid. Det er en stor forskjell mellom å tro at det finnes en Gud, og satse i tro og tillit på denne Guden. De onde åndene kan sitere Bibelen og ha respekt for den, men demonene blir ikke frelst. De vet noe om å bli forvandlet, men de vil ikke bli forvandlet. I en liten fortelling leser jeg, «På gata så jeg en liten pike, kald og skjelvende, med tynne klær, og med lite håp om å få et skikkelig måltid. Jeg ble sint og sa til Gud, hvorfor har du tillatt dette? Hvorfor har du ikke gjort noe? En liten stund sa Gud ingenting, men så svarte han plutselig ganske stille, jeg har virkelig gjort noe med dette. Jeg skapte deg. En mann ble kristen under en møtekampanje. Like etter reiste han til en leir av skogsarbeidere, der han skulle jobbe i 3 måneder. Miljøet var kjent for å være tøft. Menigheten han var kommet inn i
ba regelmessig for ham at han måtte ha det godt åndelig sett. Da han kom hjem igjen, spurte de hvordan det hadde gått. Den nye kristne svarte, «Hadde gått veldig bra. De hadde vært så vennlige mot ham. De fant aldri ut at jeg var omvendt til Gud.» Nei, ganske annerledes med den journalisten som skrev til den romerske keiseren Hadrian om de første kristne og de nyskapte menighetene. De elsker hverandre. De lar aldri være å hjelpe enker. De redder foreldreløse fra slike som vil skade dem. Hvis de har noe, deler de rundhåndet med dem som har ingenting. Hvis de møter en fremmed, inviterer de ham hjem, og de er så glade som om de hadde funnet sin egen bror. De ser på hverandre som brødre, ikke på vanlig måte, men som brødre i Guds ånd. Herren ber oss å vise en tro, virksom i kjærlighet. For kjærligheten varer, for kjærlighet er Gud. Så strø mens våren driver ditt liv for andre ut.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Velkommen til Samemisjonens møter med Leif Halsos. Onsdag 14. oktober, Kautokeino i Kvitkirka klokken 18. Torsdag 15. oktober, Tanabru, Menighetshuset klokken 18. Fredag 16. oktober, Varangerbotten, Menighetshuset klokken 18. Lørdag 17. oktober, Sirpma, Kapelle klokken 12. Lørdag 17. oktober,

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det er Boris Bratin fra Soldaterprogram.
0: Og vi fortsetter i Dommernes bok.
1: Det er mine hen, Gottmarikirgi.
0: Vi har lest litt grann i det nest siste kapittelet.
1: Det er Låken Jove Heisten, Nuppi Manjumus kapittel.
0: Og det er altså kapittel 20.
1: Ja, det er Gottilogat kapittel.
0: I forrige program så hørte vi om det grusomme som skjedde blant Benjamins barn.
1: Manjumus Mikulaimet, Danisores Vada, Benjamin Manekaskas.
0: Og vi hørte om at de andre stammen dro ut imot dem.
1: Ja, vi kunne ikke gjøre det her, så kan vi ikke si vest.
0: De ville renske ut det onde.
1: Ja, så jeg går i det rett til gamle barn.
0: Men Benjamins barn ville ikke høre på dem.
1: Og da Benjamin manet, jeg dachte om de engel gullet.
0: Og så skal vi lese videre i dette og høre hvordan det gikk.
1: Ja, det er mye lukket til å svite seg på hvordan måtte alle gjøre.
0: Vi hadde lest i 13 første versene i det 20. kapittel.
1: Gå til å lukke kapittelet som er mye lukket, gå lukket man opp i versene.
0: Og nå leser vi da versene 14-16.
1: Det er alle mye lukket gjelder en lukket vers, og kortene lukket vers.
0: Fra byene sine kom de sammen i Gibea for å gå til strid imot israelittene. Den dagen mønstret de 26.000 væpnende menn fra de andre byene. Dessuten mønstret innbyggerne i Gibea 700 utvalgte krigere. Blant alle disse var det 700 utvalgte menn som var kjevhente. Når de kastet slyngesteinene, traff de alle sammen på et hår og bommet ikke.
1: Jeg begynner med mannen på at jeg ga opp i Gibea. Mannen var rest. Israelmannen i Vøsten. Ja Benjamin manet ga oppgjeng gæsjelvurekke den samme baby, kukte galma lukka i duat, og lukma gode mahte mekki råd. Eret gibe og assi, tjecha tjori valgjøven og lukma si gæsjelvurek. Båten almugi kaskas lukke tjecha tjori valgjøven og lukma gode lukke kurukjelagat. Jokke oktadan slengi geikin, Ohta vokta chalmi njaika ja i meldan.
0: Det var altså disse i Benjamin som kom sammen med alle disse tusenene.
1: Ja, det er ikke Benjamin, så gæst de har brukt det, da to var vi så tjort.
0: Og vi hørte alle de ekstra flinke.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

Og det gjorde han virkelig. Magda rakk nesten ikke å tenke på det som hendte før bakeren sto i døra. «Jeg har med kaka til dere», sa han. «Vær så god.» «Vi har ikke bestilt noe kaka», sa Anna Serafina. Bakeren klødde seg i nakken. «Ja, ja», sa han og lo. «Jeg kan ikke hjelpe for at folk går omkring og kjøper kaker til dere.» Så satt han esker på bordet og gikk sin vei. Det lå en marsipankake inne i esker. Den var stor og flotte og hadde massevis av pynt. «Her er det et kort med blomster på», sa Magda. Hun tok kortet og leste. «Kjære Anna Serafina og Magda, vi ønsker dere alt godt. Hilsen.» Magda snudde kortet. «Hilsen Sigrid Apal og Irene Siversen.» Magda og Anna Serafina så forbausa på hverandre. «Fru Apal og fru Siversen?» sa Magda. «Tenk at de har gitt oss en kake for ingenting. Da er de ikke så slemme som vi trodde.» Anna Serafina hadde tårer i øynene. «Nei», sa hun med en litt underlig stemme. «Du har rett i det. Du har rett, ungen min. De er ikke så slemme som vi trodde.» Magda og Anna Serafina måtte sette seg ned og snakke om hva de skulle gjøre med kaka. De kunne jo ikke ete opp alt sammen alene. «Vi kan holde selskap, vel?» «Ja, vi holder selskap.» «Vi også», sa Magda. Anna Serafina syntes også at de skulle holde selskap. De kunne be fru Abrahamsen og frøken Låning. Ja, så var det fru Apal og fru Siversen. De måtte jo komme og smake på si hei og kaka. Og fru Antonsen, sa Magda, og Julie. «Ja, selvfølgelig», sa Anna Serafina. «Jeg stikker ned og ringer med det samme.» Anna Serafina kom glad tilbake igjen og fortalte at alle ville være med i selskapet. Fru Siversen og fru Apal også, og begge hadde sagt at det skulle bli veldig hyggelig, og at de gledet seg til å komme. «Kjem Julie også?» sa Magda. «Ja da», sa Anna Serafina. «De kommer alle sammen.» «Kan Julie få ligge hos meg i natt?» spurte Magda. «Ligge her? Ikke hos?» ropte Anna Serafina for skrekket. «Hun vil ikke det, kan du skjønne.» «Ja, hvis hun vil da.» «Det er ikke noe å snakke om, Anna Serafina. Hun får helt sikkert ikke lov av mammaen sin. Men hvis hun får lov?» Anna Serafina rister på hovedet. «Det går ikke, Magda. Vi har ikke senkler nok.» «Hun kan vel ha med seg senkler?» «Ja, nei, jeg vet ikke», sa Anna Serafina. «Jo, hvis hun har med seg senkler, så skulle det vel gå, men tusen takk», ropte Magda. Og før Anna Serafina rakk om å stemme seg, var Magda ute av døra.

Mandag etter 19. søndag etter trefoldighet. Vær frimodig, sønn. Dine synder er deg forlatt. Matteus 9,2. Den ytre rettferdigheten hører til livet her i tiden. Ved siden av den finnes det en annen rettferdighet. Det er bare den som gjelder for Gud. Den oppholder oss og fører oss til det livet som kommer etter dette. Denne rettferdigheten svever høyt over alt som er på jorden, og har ingenting med gjerninger å gjøre. Hvordan skulle den kunne det, når alt som heter gjerninger allerede finnes i den førstnevnte rettferdigheten? Denne andre rettferdigheten kalles Guds nåde eller syndenes forlatelse. Det er ikke en jordisk, men en himmelsk rettferdighet. Den er heller ikke vår gjerning, men Guds gjerning og gave. Det er også den eneste lære som gjør oss til kristne. Den skiller oss fra alle andre hellige på jorden. For de har alle en annen grunnvoll for sin hellighet, slik som særegne øvelser og streng livsførsel. Ingenting av dette gjør noen til kristne mennesker. Kristne blir vi bare ved å få tak i denne artikkelen ved troen. Da vet vi at vi sitter i nådens rike, at Kristus har tatt oss under sine vinger, og alltid gir oss syndenes forlatelse. De som ser etter noe annet, eller vil handle med Gud på en annen måte, skal vite at de ikke er kristne, men forkastet av Gud og fordømt. Det hører derfor både kunst og forstand til for å gripe og holde fast i denne rettferdigheten, og å skille den fra den ytre rettferdighet i samvittigheten. Men fornuften klarer ikke å se utover sin ytre livsførsel og fromhet. Den kan ikke fatte troens rettferdighet. Jo høyere og klokere fornuften er, desto mer henger den fast i gjerningene, og vil stole på dem. Og når en er truffet i samvittigheten, og er kommet i nød og anfektelse, kan intet menneske la være å gripe etter gjerninger for å ha noe å støtte seg til. Da forsøker man å regne opp så mange gode gjerninger man kan, og hvis man ikke finner noen, begynner hjertet å frykte og tvile. Dette henger så fast ved oss. Selv de som kjenner nåden og syndenes forlatelse, kan bare gjennom stort strev komme seg løs fra det, og må daglig kjempe mot dette. Derfor skal dette skriftstedet forstås slik, at vi helt og fullt holder for at vår rettferdighet for Gud er syndenes forlatelse. Fornuften derimot vil holde fram for oss både synd og gode gjerninger. Det må vi heve oss over, og fare så høyt at vi verken ser på synden eller de gode gjerningene. Vi må bygge på og senke oss ned i denne trosartikkelen, så at vi verken ser eller vil vite av noe annet. Og det må skje på den måten at vi setter nåden og syndenes forlatelse ikke bare opp mot synden, men også mot de gode gjerningene. For her må all menneskelig rettferdighet og hellighet utelukkes. Mennesket er derfor delt mellom disse to regimentene. Så lenge vi lever, skal vi være fromme og gjøre godt. Men når vi vil handle med Gud, utover det som har med dette livet å gjøre, skal vi vite at da gjelder hverken vår fromhet eller vår synd noe. Og selv om vi føler at synden plager samvittigheten, og at loven krever gode gjerninger, så skal vi ikke høre på dem, men freidig svare: «Har jeg synd, så har Kristus tilgivelse. Ja,
Jeg sitter på den tronen som synden ikke kan nå. Landsdag nummer 541, vers 7.

Evangelisk-lutherske kirken i Etiopia har et flott navn. Den kalles for Mekane Jesuskirken. Og vet du hva det navnet betyr? Det betyr stedet der Jesus bor. Men hvordan begynte det i Etiopia? Når flyttet Jesus inn i den etiopiske kirken? Det vet jeg ikke helt, men kanskje ligger svaret i noe av det vi skal lese fra Bibelen om i dag.

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristne Riksradio, og det ledet av Jon Hardang.
1: Kristne Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Den evangeliske lutherske kirken I Etiopia kalles for Mekane Jesuskirken. Det synes jeg et flott navn, for vet du hva det betyr? Mekane Jesus betyr stedet der Jesus bor. Slik skulle alle kristne kirker være, et sted der Jesus bor. Av og til kan vi nå komme I tvil om det virkelig slik, når vi ser alt det som vi opptatt med både I kirker og bedehus. Men etter sitt innerste vesen altså dette den kristne kirkes viktigste kjennetegn, stedet der Jesus bor. Men når flyttet Jesus inn I sin kristne kirke Etiopia? Hvor gammel den etiopiske kirken? Og hvordan begynte det egentlig? Vi vet at Etiopia I dag et av de landene I Afrika der vekkelsens ild virkelig har brent de siste tiårene. Tusener av mennesker I Etiopia har bare de siste årene fått møte Jesus og fått oppleve det nye livet som bare han kan gi. Men hvordan begynte det? Hvordan ble den kristne kirke I Etiopia grunnlagt? Jeg har ikke egentlig noe klart svar å gi på det spørsmålet. Men litt av svaret kanskje å finne I den beretningen vi nettopp leste sammen, fra Apostelgjerningene 8, historien om den etiopiske hoffmannen. Jeg hadde så lyst vi skulle se litt nærmere på den beretningen nå I dag. På en helt genial måte også denne fortellingen med å kaste lys over hovedtema I denne serien. Veien. For også her hørte vi om veien. Og det på mer enn en måte. Nå skal du høre. Det en utrolig lang vei fra Jerusalem til Etiopia. Faktisk mer enn 100 norske mil bare I luftlinje. Skulle vi prøve å sammenligne dette med norske forhold, ville det være som avstanden fra Kristiansand I sør til godt forbi Narvik I nord. Så det ikke akkurat noen ettermiddagstur han ute på, denne hoffmannen som vi her leste om. Han må virkelig ha vært et ivrig, religiøst menneske. Det ikke alle som ville reist så langt for å tilbe den Gud som de tror på. Det kunne sikkert vært mange ting å fortelle om denne veien, veien fra Jerusalem til Etiopia. Men Lukas, som skriver apostlenes gjerninger, bruker ikke mye tid eller mange ord på dette. Han skriver bare «Denne vei øde». Det det hele. Det nemlig en helt annen vei Lukas mer interessert I enn veien til Gaza. Det veien til Jesus. Derfor det denne veien han forteller mest om. Han forteller hvordan den etiopiske hoffmannen fikk oppleve å gå veien til Jesus. Hoffmannen hadde kanskje reist fra Etiopia til Jerusalem flere ganger tidligere. Det vet vi selvsagt ikke sikkert. Men veien til Jesus, den hadde han aldri tidligere gått. Denne dagen skulle han gjøre det for første gang. Den høyt betrodde embetsmannen hos den etiopiske dronningen ble førstereisgutt på veien til Jesus. La oss nå se litt nærmere på historien vi har foran oss. Den gir en utrolig fin skildring av veien til Jesus. Jeg har lyst til å understreke fire konkrete uttrykk som brukes her I bibelteksten, og som alle har med veien å gjøre. På en genial måte, synes jeg disse fire uttrykkene beskriver fire etapper på et menneskets vei mot Jesus. Du må gjerne streke under disse uttrykkene I din egen bibel. Først I vers 26, her møter vi uttrykket «Denne vei øde». Og så I vers 28, det andre uttrykket «Han var nå på hjemvei». Mot slutten av beretningen, nede I vers 36, møter vi det tredje uttrykket. «Mens de nå kjørte fram langs veien, kom de til et sted.»
Og det siste uttrykket, i vers 39, altså det fjerde, der står det om hoffmannen, han dro sin vei med glede. I disse fire versene har du altså de fire uttrykkene. En øde vei, hjemveien, et sted på veien, gledens vei. Og nå skal du høre. På en av disse fire etappene befinner hvert eneste menneske seg når det gjelder forholdet til Jesus. Og når jeg nå i fortsettelsen skal kommentere disse fire etappene litt nærmere, så kan jo også du spørre deg selv mens du lytter. Hvor befinner jeg meg hen? Hvor står jeg hen i mitt forhold til Jesus? Ja, for det er et utrolig viktig spørsmål å få klarhet i. Denne vei er øde, slik leste vi det altså i vers 26. Nå vet jeg godt at den øde vei, slik den er beskrevet i dette verset, er geografisk og helt konkret å forstå. Veien fra Jerusalem til Gaza var øde. Men når det er sagt, dette er også situasjonen for mange mennesker når det gjelder den åndelige tilstanden de er i, og forholdet de har til Gud. Denne vei er øde. La oss nevne litt om dette. Noen opplever at veien blir øde, fordi de har møtt sterke, ødeleggende krefter i livet og på livsveien. Sterke krefter som forvandlet et godt liv, slik at i stedet ble tøft og vanskelig å leve. Det som var bygd opp, det en hadde knyttet så store forventninger til, alt sammen ble lagt i ruin. Noen ganger skjedde dette som et resultat av djevelens listige angrep. Fristelser, fall, nederlag, synd og svik, og som det kan ruinere et menneskeliv. Det skulle jo ikke overraske noen av oss egentlig, at slike ting kan skje. Jesus selv sa det rett ut en gang. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Barn kan oppleve det. Unge mennesker kan sitte tilbake på resten av et liv før de er fylt 20. Manndom og alderdom kan oppleve det samme. Det er mange mennesker som også i dag opplever livet og livsveien slik, denne vei er øde. Andre ganger er det ulike omstendigheter som synes å ruinere et menneskeliv. Alt raser sammen etter tragiske ting som skjer. Ulykker, sykdom, plutselige dødsfall, arbeidsledighet, skuffelser, sorg og smerte. Grunnene kan være så forskjellige. Livet farer ikke like lett med alle mennesker. Noen synes å få en langt større del av belastninger i livet enn andre, og noen synes å få en ekstra tung byrde å bære. Denne vei er øde. Jo, det er mange mennesker som også av slike grunner kan si, akkurat på denne måten er mitt liv blitt. Denne vei er øde. Men hvordan passer hoffmannen inn i dette bildet? Han må vel ha vært et vellykket menneske på de fleste måter, og helt ukjent med de livsområdene som vi nettopp har beskrevet nå. Jo, tilsynelatende er han et vellykket menneske. Han var rik, betrodd og velsett, med stor makt og innflytelse i Etiopia. Han var et aktivt og bevisst religiøst menneske. Likevel kan det nok se ut som også hans livsvei har gått gjennom øde landskap. Han hadde flere spørsmål enn svar, og var det ikke nettopp hans indre uro, hans eget hjertes lengsler, som drev han av gårde helt opp til Jerusalem? Uten at vi skal dra dette for langt, en av grunnene til hans enormt sterke opplevelse av budskapet om Jesus
Det var nok hans eget livs mange ubesvarte spørsmål. Her fant han endelig svaret som han hadde lett etter og lengtet etter i så lang tid. Her fant han endelig fred. Og nå skal du høre noe fint. Også over øde veistrekninger i livet hviler en himmel. Også over ditt ødelagte, opprevende, vanskelige liv er det et øye som ser. Guds øye. Det fikk den etiopiske hoffmannen oppleve, og det kan også du få erfare, du som synes å befinne deg i samme område som han. Det andre uttrykket er nemlig dette, han var nå på hjemvei. Også dette er selvsagt konkret og helt geografisk å forstå. Han hadde vært i Jerusalem, langt borte fra hjemlandet, men var nå på vei tilbake til Etiopia, altså på hjemvei. Men det skulle vise seg at han var på hjemvei, også på en helt annen måte, og at han var mye nærmere hjemme enn han selv var klar over. Hør bare her. Gud så han. Gud våket over han, og Gud hadde omsorg for han. Han sitter med Guds levende ord i sine egne hender. Jeg skal lure meg på om han var klar over hvilken verdi han satt med. Og Herren, han dirigerte en av sine tjenere, Philip, fra Samaria i nord til den øde Gaza-veien i sør, fra den store vekkelsen i nord til møte med den ene langt sør. Og av alle ting så sitter den etiopiske hoffmannen og leser fra Jesajas bok og er kommet til midt i kapittel 53. Det er de klareste messiasprofetiene som finnes i hele Det gamle testamentet. Jo, hoffmannen var mye nærmere hjemme enn han selv var klar over. Vi tror på mye som kristne, men vi tror ikke på tilfeldigheter. Og det var nok langt fra noen tilfeldighet at det som nå skjedde, skjedde akkurat på den måten det her gjorde. Nå er det mange ting vi kunne si om denne hoffmannens vei til Jesus, om hjemveien hans for å være i bildet. Mange ting som kan lære oss om hvordan det går til at et menneske blir frelst, og finner fred med Gud. Jeg vil bare nevne to ting. For det første, han kom hjem da han fikk møte evangeliet om Jesus. Han leste det, og han hørte det, og så kom troen ved evangeliet. Jesus steg fram for hjertet hans som det Guds lam som bar verdens synd. Han fikk se stedfortrederen, frelseren. Det andre jeg legger merke til er dette, han ble veiledet. Det var en annen person som brydde seg, som så denne lengtende embetsmannen, og som forsto situasjonen. Philip hadde omsorg nok og tid nok til å gå noen skritt eller kjøre noen meter sammen med han. Og det er slik det foregår, også i dag, om et menneske skal få oppleve at en øde vei blir til hjemveien. Det handler om evangeliet, og det handler om god veiledning. Tenk om også du kunne få oppleve dette, du som fremdeles befinner deg på de øde veistrekningene i livet. De to siste etappene vi hører om her, er bare helt naturlige resultater av det vi nå har snakket mye om. Først leser vi om et sted på veien. Mens de nå kjørte fram langs veien, kom de til et sted, leste vi her. Vet du hva slags sted dette var? Dette var et avgjørelsens punkt, et beslutningens sted, et gyllent øyeblikk, da hoffmannen for sin egen del tok konsekvensen av det han nå hadde hørt og sett. Stedet på veien var hans måte å bekjenne på. Dette vil jeg ta til meg. Dette vil jeg tro på. Dette er for meg. Og når Philip døper hoffmannen til Jesu Kristi navn,
uten noen videre dåpsopplæring, ja, så dette både Philips og Guds håndtrykk tilbake. Du skal være velkommen hjem. Har du kommet til et slikt sted på din livsvei? Har du opplevd dette gyllene øyeblikket i ditt liv, da du sa til deg selv, og kanskje til andre, «Dette vil jeg virkelig tro på. Dette vil jeg satse på. Dette vil jeg ta på alvor.» Kanskje dette programmet i dag, kanskje øyeblikket nå her ved radioen, skulle være et slikt sted på veien, også for deg, der du sa til deg selv, «Nå eller aldri. Fra i dag vil jeg høre Jesus til.» Og hvis du ikke har noen andre å fortelle det til, ja, så skriv det til meg her i Kristen Riksradio. Så kanskje jeg kunne få være en slags Philip også inn i ditt liv, og få hjelpe deg litt i gang med den nye veien og det nye livet. «Han dro sin vei med glede», sto det til slutt om denne hoffmannen. Det var godt at ikke gleden ble liggende igjen. Det var godt han slapp å dra videre alene. Han dro sin vei med glede. Og sammen med gleden hadde han også nå følge av Gud selv. Far i himmelen som fortsatt våket over han. Jesus som har lovet å være med sine alle dager inn til verdens ende. Og den hellige ånd som nettopp hadde flyttet inn i et nytt hjerte, og gjort det til sitt tempel. Slik ble kanskje hoffmannen det første medlemmet i Mekane Jesuskirken. Han ble stedet der Jesus bor. Det ble selvsagt fort hverdag igjen, også for hoffmannen. Om Philip står det, «Herrens ånd rykket Philip bort», og på et øyeblikk var han i Ashdod, helt ute ved havet. Philip Airlines kalte en pinsevennevangelist det som her skjedde. Hoffmannen kunne sikkert også ha ønsket seg en slik reisemåte hjem til Etiopia, i stedet for vogn og skip. Men for han ble det fortsatt hverdag. Og likevel, for hoffmannen skulle det bli en ny og helt annerledes hverdag enn han noen gang tidligere hadde opplevd. Det skulle bli en hverdag fylt av fred og glede. Han var jo kommet inn på veien til Jesus.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post bmlalfakrøll p7.no. Takk for i dag, og på gjennom.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Omtanke for hverandre. Det finnes folk som gjør mye godt mot andre. De ringer, går på besøk, tar initiativ, inviterer, oppmuntrer, inspirerer. De står på år etter år. Ofte får de lite tilbake. Man får dårlig respons, få tilbakemeldinger. Man møtes kanskje med likegyldighet, eller med taushet. Da går mange tom, man blir utbrent, utslitt. Det er trist, for det skal så lite til for å glede et annet menneske. Man kunne i det minste være høflig når noen vil en vel og tar et initiativ. Utydelighet og taushet har ødelagt mange vennskap. Derfor har jeg følgende oppfordring, som vi leser i Hebreerbrevet, kapittel 10, vers 24. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Hvis vi lar innestengtheten og selvopptattheten fare, kan vi få øye på hverandre, se hverandre, i Kristus, som de vi er, vesener som lengter etter fellesskap, nærhet og samvær. Hvorfor knytter vi neven når vi skulle åpne hånden? Hvorfor lukker vi døren når den skulle stå på vid gap? Hvorfor ser vi ikke andre når vi selv så inderlig ønsker å bli sett? Hva er det vi er redde for? Hva er det vi venter på? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Venerepastor Svein Anton Hansen.
1: Den som interesserer seg for fotball har oppdaget at det ikke bare er Jesus Kristus fra Nazaret som bærer navnet Jesus. Ikke minst hvis lag eller spillere fra Sør-Amerika deltar, så hender det at vi får se spillere som har navnet Jesus. Dermed så kan det jo oppstå nærmest litt sånn morsomme ordspill når en fotballspillende Jesus skårer mål eller kanskje til og med får et rødt kort. Brasilianeren Gabriel Jesus skåret to av de tre målene til Manchester City i en seier over Wolverhampton. Da ble det naturlig nok fristende for journalistene å lage overskriften «Jesus fikset seier». Ikke bare en fotballspillende Jesus, men først og fremst Herren og frelseren Jesus har vunnet oss en seier. Få ting blir så fort historie som en fotballkamp. Jesus sin seier derimot, den blir stående til evig tid. I 2. Korinterne 2,14 leser vi: «Men Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier i Kristus.» Jesus seier går ikke ut på dato. Den havner heller ikke først og fremst i en historiebok eller som et trofé i en utstillingsmonter. Nei, Jesus seier over syndens skyld og makt, den er kosmisk, universell og evigvarende. Jesus har overvunnet djevelens og de onde ånders makt. Seieren gjelder for alle folkeslag og for alle mennesker til alle tider. Og samtidig, du får ikke del i konsekvensene av denne seieren før du slutter å tro at du selv skal seire i egen kraft, fikse livet på egen hånd. La Jesus seier være din seier. Den brasilianske fotballspilleren Gabriel Jesus må vel ha det mest fantastiske navnet på denne jord. For ikke bare betyr Jesus Herren frelser. Gabriel betyr Herren er sterk. Jeg vil derfor spille på lag med Jesus Kristus, han som er så stor og sterk at han kan frelse meg. I Jesus Kristus eier vi den virkelige seier.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på Norea.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i 5. Mosebok 20, vers 3. Og han skal si til dem, «Hør, Israel, dere i dag i ferd med å gå til strid mot deres fiende. Mist ikke motet, frykt ikke, bli ikke forferdet, og la dere ikke skremme dem.» Det minner veldig om de kjente ordene som Moses sa til Josua. Egentlig var det en pep-talk før kamp. De av ordene skulle presten si når de gikk ut i striden for å innta løfteslandet Kanaan, står det i Bibelen. Gud hadde lovet å drive ut fiendene for dem, men ikke mens israelitterne var passive. De måtte selv ta kampen, men vant fram for det Gud var med. Fienden var både større og sterkere, likevel vant israelitterne fram, kan vi lese. Det et godt bilde på kristenlivet. Vi får leve et nytt liv som frie mennesker, et liv med seire, men vi må ta kampene mot egenviljen, mot synd, mismod, gamle mønster, og så videre. Og vi gjør det for vekst, for modning, for helliggjørelse. Kjenner du på mismod og frykt i forhold til det du står overfor i dag? Gud selv går med. Han ønsker å gi oss mot og frimodighet til å gå på, så vi kan vinne seier ved han. Ja, kanskje trenger du den pep-talken i dag. Hør Guds ord. Mist ikke motet, frykt ikke, bli ikke forferdet, og la dere ikke skrømme av dem. Hør det, og ved at Gud går med deg i kampen. Han ønsker å la deg vinne seier.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.

En biolog så en dag på en maur som strevde og dro på en stråbit som syntes å være alt for stor for den. Mauren kom til en sprekk I jorden som var for bred til å komme over. Den sto litt som om den tenkte over situasjonen. Så la den stråbiten over sprekken og gikk over. For en lærdom, sa biologen. Byrden, problemet, kan bli en bro å komme videre på. I dag har jeg noen ord til deg som opptatt med problemer. Og jeg vil begynne med å si det med en positiv vri. Å møte og løse vanskeligheter gir livet mening. Et menneske med 50 problemer dobbelt så levende som et menneske med 25 problemer. Hvis du ikke har problemer overhodet, bør du kanskje kneppe hendene sammen og be, «Herre, har du ikke tillit til meg lenger?» Det bare ett sted det ikke problemer, på kirkegården. Problemer hører livet til. Men vi frykter den smerten problemene innebærer, fordi nesten alle problemer innebærer smerte. Derfor utsetter vi å løse problemene. Vi prøver å glemme dem og later som om de ikke eksisterer. Tendensen til å unngå problemer og det følelsesmessige stresset de innebærer, hovedgrunnen til svært mye mental sykdom. Men problemene der, hva gjør vi med dem? Jeg har samlet noen råd fra gode bøker jeg har lest. For det første, det klokt at du bare løser de problemene du nødt til å løse. Spar tid, nerver og tankekraft helt til du sikker på at det foreligger et problem, og at du den som skal løse det. Mange problemer, akkurat som tordenvær, kommer aldri til deg, selv om du ser noen truende skyer. Og ikke ta på deg mer enn én type problemer om gangen. Det jo tre typer av dem. Alle de du nå har, alle de du har hatt, og alle du venter å få en gang. For det andre, hvis du kunne gi et spark I baken på den person som har ansvar for de fleste av problemene dine, så kunne du ikke satt deg ned på 3 uker. Med andre ord, hvis du undersøker problemene dine nærmere, vil du ofte finne ditt eget navn på merkelappen som viser hvem produsenten Vær derfor ydmyk og løs problemet selv, så langt opp til deg. For det tredje, når du søker Guds vilje, så trenger du ikke være så opptatt av dine egne floker. Dem skal Herren ta seg av. Det du først og fremst skal være opptatt av forholdet til Jesus Kristus. Hvis et menneske har det rett med Gud I sitt hjerte, vil Gud ta seg av problemene. Gud gir oss ikke alltid visdom til å løse problemene våre. Av og til han oss bare få vite at Jesus kan løse dem. For det fjerde, 18 ganger I Bibelen brukes disse to ordene, «Lær meg». De brukt I bønner til Gud, og jeg vil gjengi 4 av dem. Jobb ba, «Lær meg». Så jeg kan tie, vis meg hvor jeg har faret vill. En annen bønn, led meg I din sannhet og lær meg, for du min frelses Gud. På deg venter jeg hele dagen. Og videre, du god, og du gjør godt, lær meg dine forskrifter. Og til slutt, lær meg å gjøre din gode vilje, for du min Gud. Må din gode ånd lede meg på jevnt land. Guds beste og klokeste barn ofte mennesker som tåler smerte I stedet for å rømme fra dem. Problemet kan bli en bro over til en ny fase av livet, en vei over I nye

Enda tyskerne hadde tapt 2. verdenskrig, ble det omstillinger på mange plan. Lederen for fabrikkene som laget bilene med merke Opel, ble satt til å drive med enkelt arbeid og få hjelp av venner. Men noen visste om hvor dyktig Heinz Nordhoff var, og satte ham til å lede Volkswagen-fabrikken, som da var bombet i stykker, og som var kjent for å lage små biler. Nordhoff hadde ikke lyst til å slutte med store biler, men han hadde få alternativer, og under hans ledelse fikk Volkswagen en kraftig framgang og er blitt hva konsernet er i dag. Alle har vi sterke bindinger til fortiden, men klarer vi å tenke nytt, kan vi bli fri til en ny fremtid. Vi er bundet av vår syndige natur, men får Kristus ved den hellige ånd skape noe nytt i livet vårt, kan vi få en helt ny fremtid. Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og da gir vi ordet til han som er dagens andagsholder, Ola Tulluan.
1: Jesus ble ofte kalt tolleres og synderes venn. Han tok seg av mennesker som av forskjellige årsaker levde på livets skyggeside. Han inviterte dem til å bryte opp fra det livet de levde, og i stedet følge ham. En av dem var tolleren Levi. Vi møter ham i Lukas kapittel 5. Tollerne krevde inn penger for okkupasjonsmakten. De ble regnet som landssvikere, fordømt og forhatt av de fleste. Dessuten beriket de seg ved å kreve høyere toll enn makthaverne krevde. Gevinsten puttet de i egen lomme. Det gjorde ikke omdømmet deres bedre. En dag kom Jesus forbi tollboden der Levi satt. Jesus kunne valgt å konfrontere ham med alt det gale og syndige han hadde gjort i livet. Men det gjorde ikke Jesus. Ikke et bebreidende ord, ikke et hatefullt og fordømmende blikk. I stedet møtte han ham med nåde, en stille innbydelse: «Følg meg!» Levi tok imot kallet. Han ble en disippel, en etterfølger av Jesus. Han ble omvendt til Gud og begynte et nytt liv i tro på Jesus. Det førte til at han tok et oppgjør med det livet han hadde levd. Det står at han reiste seg. Underforstått, han reiste seg fra tollboden og livet han levde der. Han forlot alt og fulgte Jesus, står det. Han fikk oppleve det Paulus skriver til sine venner i Korint. «Den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt.» Noe senere møtte Jesus en annen toller, Zakkeus. Han var overtoller i Jeriko og en rik mann, leser vi i begynnelsen av Lukas kapittel 19. En dag var Jesus på gjennomreise. Ryktet om ham hadde gått foran ham, og folk gikk mann av huset for å stå så nær veien som mulig, for å få et glimt av ham. Zakkeus var liten av vekst. Folkemengden skygget for ham. Han klatret opp i et morbærtre. Slik fikk han den beste utsikten noen kunne ønske seg. Da Jesus gikk forbi, stanset han og så opp der Zakkeus satt. Jesus så hvem som trengte ham mest den dagen. Han så at Zakkeus ikke bare var nysgjerrig slik de mange ved veikanten var. Han så at Zakkeus lengtet etter å møte ham. Han sa: «Zakkeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg ta inn hos deg.» Zakkeus skyndte seg ned og tok imot Jesus med glede, står det. Zakkeus fikk ikke bare et glimt av Jesus. Han fikk besøk av ham, et besøk som forandret livet hans. Den rike overtolleren ble frelst. Hør hva Jesus sier: «I dag er frelse kommet til dette huset.» Akkurat som med tolleren Levi, tok også Zakkeus et oppgjør med livet han levde. Pengene ble ikke så viktig lenger. Han sa: «Halvparten av alt jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen.» Vi merker oss at Zakkeus ikke ble frelst fordi han nå ville gjøre godt mot den han tidligere hadde gjort urett. Ingen blir frelst på grunn av gode gjerninger. Han ble frelst i det øyeblikk han tok imot Jesu kall og kom ned fra morbærtreet.

for hans selskap med tollere og syndere. Det ikke de friske som trenger lege, sa han, men de syke. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Han sa det samme til Sakkeus. Menneskesønnen kommet for å lete etter de bortkomne og frelse dem. En liten personlig vitnesbyrd til slutt. For mange år siden sto Jesus ved min hjertedør. Han pirket borti livet mitt og sa, «Kom til meg, følg meg.» Livet ble nytt den dagen. Jeg fikk tro meg frelst. Siden da har jeg levd i troen på Jesus som min frelser. Det har jeg aldri angret på. Det mange som kan vitne slik. Jeg håper du blant dem. Du ikke det, skal du vite at Jesus så gjerne vil si deg i dag, «Kom til meg, følg meg.» Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.

Du har hørt en andakt I serien Over en åpen bibel, og andaktsholder var Ola Tullvang. Denne serien produsert av Norea Medimisjon. Bli bedre kjent med oss på vår hjemmeside norea.no.

0: på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Kong Salomo skrev en vakker og romantisk bok som heter Salomos høysang. Der skriver han om sin brud, hun kalles Sulamitt, som er en hunnkjønnsvri på navnet Salomo. Så når vi bruker uttrykket hele Sulamitten, så henger det sammen med Salomos brud, som het Sulamitt. Og bruden, hun er da et symbol på menigheten. Brudgommen betegner Gud selv i Salomos høysang. Et sted i boken finner vi denne oppfordringen: «Venn om! Venn om, Sulamitt! Venn om, så jeg får se deg!» Fire ganger står det at bruden må snu seg, for hun er vakker, og brudgommen vil ha kontakt med henne. Bibelen og kristen forkynnelse har sterke appeller om at vi skal vende om. Da betyr det nettopp å snu seg i en ny retning. Å vende om er altså ikke i utgangspunktet et religiøst ord. Det kommer fra en kultur som i stor grad var nomadisk, og de bodde i en verden uten kart eller gateskilt. Det er lett å gå seg vill når du vandrer i ørkenen. Du merker etter hvert at området er fremmed. Til slutt sier du til deg selv: «Jeg går i feil retning». Og det første ledd er det da å snu om og vende om. Det andre leddet er å gå i en ny retning. Du ikke bare gjør det, men du sier det til dem du går sammen med, at nå gjør jeg det. Å vende om betyr med andre ord å snu seg mot Gud, innrømme at jeg har gått i feil retning, og begynne å gå i en ny retning. Og det igjen innebærer at sinnet blir forandret. Du ser livet ditt på en ny måte. Du ser livet ditt ut fra Guds perspektiv. Og så kommer vi virkelig ut på dypt vann. C.S. Lewis har skrevet: «Det falne mennesket er ikke bare en ufullkommen skapning som trenger forbedring. Han er en opprører som må legge ned våpnene. Denne prosessen med å overgi seg og snu seg rundt er hva de kristne kaller å vende om. Omvendelse er ikke morsomt i det hele tatt», sier Lewis. «Det er mye vanskeligere enn bare å bite i det sure eplet. Det betyr å vende seg av med det selvbedraget og den egoismen som vi har trent oss selv opp i gjennom tusener av år. Det innebærer å ta livet av noe av oss selv og undergå en slags død», skriver Lewis, i det han er opptatt av den grunnleggende verdien som heter «å vende om». Profeten Esekiel talte på vegne av Gud: «Omvend dere, og vend dere bort fra alle deres overtredelser, for at ikke noen misgjerning skal bli dere til fall. Kast fra dere alle deres overtredelser, som dere har gjort dere skyldige i. Få dere et nytt hjerte og en ny ånd. Hvorfor vil dere dø, Israels hus? For jeg har ikke behag i at noen skal dø, sier Herren. Så omvend dere da, så skal dere leve.» Noen vender om fra sine synder ved å takke Herren for at de ikke er halvparten så fæle som de andre er. Men å vende om i Bibels betydning pløyer dypere. «Her vært det anten bot eller bane», sa de gamle. Bot, omvendelse, eller bane, undergang. Ellers kan misgjerningene våre føre til at vi faller. Å vende om er et spørsmål om liv eller død. Omvend dere da, så skal dere leve. Det er brudgommen som sier det til bruden sin.

0: Velkommen til Samemisjonens møter med Leif Halsos. Onsdag 14. oktober, Kautokeino i Kvitkirka klokken 18. Torsdag 15. oktober, Tanabru, Menighetshuset, klokken 18. Fredag 16. oktober, Varangerbotten, Menighetshuset, klokken 18. Lørdag 17. oktober, Sirpma, Kapelle, klokken 12. Lørdag 17. oktober, Karasjok, Radiohuset, klokken 18. Søndag 18. oktober, Indre Billefjord, Bedehuskapelle, klokken 12.
1: Borka er bidat mel, gåst.

Nehemja går rett inn i rommet og begynner å kaste ting ut. Rett ut på gata. Han rensker rommet og setter de gamle ting på plass igjen. Guds hus er ingen hybel for krefter som arbeider mot Gud. Det ville være som å slippe en rev inn i et kyllingbur.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Den verdenskjente komponisten Ludwig van Beethoven opplevde et dramatisk liv. Allerede som femåring spilte han fiolin med far sin som lærer, som også var en habil musiker. Som 13-åring var han allerede en habil konsertorganist. 20 år gammel var han læregutt under både Josef Haydn og Mozart. Mozart uttalte en gang om han: «Denne mann kommer til å gi verden noe som er verdt å lytte til før han dør.» Akkurat slik ble det. Beethoven skrev i løpet av sin livstid 9 majestetiske symfonier, 5 pianokonserter, for ikke å glemme de tallrike stykkene med kammermusikk som har vært inspirasjon for musikkelskere opp gjennom årene. Han har skrevet sonater. Han har skrevet stykker for fiolin og piano. Han er trollbundet med sine harmoniske mesterstykker som skilte seg ut ifra tradisjonell musikk på den tida. Men Beethoven opplevde også motgang. I hemmelighet sleit han med et veksende problem. Allerede da han var 20 år gammel, begynte han å oppdage at hørselen svikta, den viktigste sansen en musiker har. Men han holdt det skjult. Bare noen doktorer visste om hemmeligheten i hans liv. Da han nådde 50-årsalderen, var han totalt døv. 3 år etter at han hadde mistet det siste av sin hørsel, forsøkte han å dirigere et orkester på en konsert, men det ble en fiasko. 5 år etterpå døde han. Beethoven levde med sin tragedie, og utrolig nok, gjennom et liv med delvis døvhet, skrev han noe av den vakreste musikken verden har hørt. En skulle tro det var umulig. En gang skal noen ha hørt han rope i sitt musikkammers, i frustrasjon, mens han hamret på piano i ren frustrasjon: «Jeg skal ta kvelertak på livet.» Men det mente han ikke at han skulle ta kvelertak på seg selv og gjøre det slutt. Tvert om mente han: «I plassen for å gi opp, i plassen for at livet skal få ta knekken på meg, skal jeg ta kommandoen over livet og over problemet. Det skal ikke få stoppe meg. Jeg skal ta strupetak på problemet.» Og fordi han hadde denne innstillingen: «Jeg bestemmer selv hva livet skal få gjøre med meg, hva problemet skal få gjøre med meg.» Derfor ble han mer produktiv og genial som komponist enn han antagelig ville blitt hvis han ikke hadde hatt dette problemet. Jeg må tenke på dette livsmottoet når vi i dag går inn i siste kapittel av Nehemia-boka. Dette med å ta kverketak på problemet, og ta strupetak på det vonde. Det var det Nehemia gjorde. Og vi må ta med litt bakgrunnsstoff i dag før vi går videre. En aller så liten repetisjon av denne spesielle historien. Nehemia bodde opprinnelig ikke i Jerusalem, som er scenen for denne historien. Han bodde i Persia, i det tidligere Babylonia, som det kalles her i dette kapitlet. Han var kongens munnskjenk der, det vil si han var den som smakte på alt kongen drakk og åt, for å forsikre om at det ikke var forgiftet. Det betydde at han stadig måtte være i nærheten av kongen, og det betydde igjen at han ble en av kongens mest fortrolige venner og nærmeste rådgivere. Etter hvert følte han imidlertid kall til å forlate slottet og reise til Jerusalem for å lede

nevner det for kongen at han har lyst til å dra tilbake til Jerusalem for en stund, og han får lov. Imot at han lover at han skal komme tilbake når oppdraget er utført. Og 2 måneder leder han oppbyggingsarbeidet der. Og da har han oppnådd en slik tillit blant sine landsmenn, at de velger han som guvernør for byen. Og i den rollen blir han til han har fått organisert byen og stabilisert styret, og bygd opp igjen alt som var forfalt. Og når han er fullført det oppdraget, reiser han tilbake til Persia, til sin forrige arbeidsplass, slik han hadde lovt kongen. Men ifølge vers 6 her i kapittel 13 i Nehemia-boka, så det har skjedd en del ting i Jerusalem etter at han er forlatt byen. Jeg var ikke i Jerusalem mens alt dette gikk for seg, for i det 32. året av Artaksakses var konge i Babylon, kom jeg tilbake til ham. Men da det var gått en tid, ba jeg kongen om lov til å dra tilbake til Jerusalem igjen. Da jeg kom dit, skjønte jeg hvor dårlig Eliashib hadde båret seg ad da han gjorde i stand et lagerrom til Tobia i forgårdene i Guds hus. Vi vet ikke hvor lang tid han har vært i Persia før han reiser tilbake til Jerusalem igjen. Men mens katten er vekke, danser altså musene på bordet, eller i dette tilfellet på muren. Byen er begynt å forfalle igjen. Ting er begynt å skje som ikke er bra. Og når han kommer tilbake til byen, oppdager han 4 områder der det er problem. Problem som han velger å ta strupetaket på med en gang. Og vi skal se på disse 4 problemer som er oppstått i dette, og neste program skal vi se på det. Det første problem han finner er beskrevet i vers 4-9. Vers 4 står der. En tid før dette hendte, hadde presten Eliashib fått tilsyn med lagerrommene i Guds hus. Han var i slekt med Tobia, og gjorde i stand et stort rom til ham. 2 menn møter vi her, som vi ikke vet så veldig mye om. Den første er altså prest, står der. Han er ansvarlig for utstyr og for gudstjenesterommet i Guds hus. Og nå har han ryddet noen rom i Guds hus, som hans slektning Tobias skal få bo i. Og Tobias kjenner det kanskje igjen. Han er vi møtt før. Han var den som ledet gjengen som stod og kritiserte og demoraliserte Guds folk da de bygde på muren. Gjorde alt han kunne for å stoppe dem, for å så mismod og splid. Han angrep arbeidet på alle mulige måter, og han angrep også Nehemia personlig. Og Nehemia sørgde for ikke å ha noe med den fyren å gjøre. Han visste det aldri ville komme noe godt ut av det. Han nekta å møte opp på de mange finurlige styremøtene som Tobias prøvde å arrangere, og der Nehemia ble innkalt. Nei, svarte Nehemia, jeg kommer ikke. Jeg har viktigere ting å gjøre enn å sitte og krangle med mennesker som ikke har sans for Guds rike. Jeg er opptatt med å bygge opp murene rundt Guds by. Det er nok av barriere å overstige om jeg ikke skal sikre og høre på negativisme ifra mennesker som ikke liker at det skjer noe nytt, som ikke liker at ruiner blir bygd opp igjen. Nehemia gjorde det helt klart at slike mennesker og slike holdninger har ingenting i dette arbeidet å gjøre. De må holdes ute. Og nå kommer han altså tilbake til byen, og hva finner han? Det er helt utrolig. Presten Eliashib holder på å rydde rom for denne Tobias i selveste tempelet, midt i Guds hus. Det var noen rom der som var lager for utstyr og ting som var brukt i gudstjenesten. Og nå sier presten, la ikke rydde ut dette stoffet, slik at slektingen min Tobias kan få seg en leilighet her. La ikke gi han rom her. Han er blitt talt utenfor lenge nok nå. Han gjorde i stand et stort rom til ham, der de før hadde lagret grødeoffere, røkelsen og karene og tid.

fienden av korn, most og olje, det som levittene, sangerne og portvaktene skulle ha etter loven, og gavene til prestene. Jeg var ikke i Jerusalem mens alt dette gikk for seg, sier Nehemia. Og så vers 7. Da jeg kom dit, skjønte jeg hvor dårlig Eliashib hadde behåret seg ad, da han gjorde i stand et lagerrom til Tobia i forgården i Guds hus. Jeg syntes ille om dette. Nehemia reagerer voldsomt. Det ser ikke ut som folk ellers har reagert noe særlig, i alle fall har de ikke protestert. Hun ser det går an å bli så sløv at du ikke lenger reagerer på vondskapen. For her er det ikke snakk om å gi rom til en som står utenfor å fryse. Her er det snakk om å gi rom til en som er planer om å sabotere Guds hus, eller Guds sak, som ikke har gjort noe annet enn å prøve å stoppe det Gud har sett i gang. Her er det snakk om å slippe inn i ens egne rekke, holdninger og syn som ingenting har å gjøre i Guds hus. Det er det det handler om. Det er å tolerere så lenge og så langt at det som er usant blir sant, det som er galt blir rett. Det er å gi rom for øyeleggende krefter i Guds hus. Det som Gud har sagt om, hold det utenfor. Ikke slipp det inn. Det er utrolig at disse jødene, etter alt de er sett av Tobias, nå lar han flytte rett inn i tempelet, og det ser ikke ut som det er noen som protesterer. Det er helt utrolig. Men det viser bare hvor sløve vi kan bli når det gjelder en del ting som flytter inn blant dere og får rom der. Vi godtar, vi aksepterer, vi blir vant med ting etter hvert, og vi lar være å ta et oppgjør med det som er galt, det som ikke har noe i Guds hus å gjøre. Se hva Nehemia gjør. Det er så fantastisk å lese. Jeg syntes ille om dette, og kastet alle Tobias eiendeler ut av rommet. Så ga jeg ordre om at de skulle rense rommene, og jeg sørget for at tempelkarene, grødeofferet og røkelsen kom på plass igjen. Er det ikke praktisk? Er ikke Guds ord ganske praktisk? Nehemia går rett inn i rommet og begynner å kaste tingene ut, rett ut på gata. Han renser rommet, og så er det de gamle ting på plass igjen. Guds hus er ingen hybel for krefter som arbeider imot Gud. Det er som å slippe en rev inn i et kyllingbur. Du lager ikke et revehi midt i et bur med kyllinger. Du kaster reven ut, ikke sant? Du sier ikke, stakkars rev, har vi ikke holdt han ute lenge nok? Han vil så gjerne inn i det buret og kose seg sammen med de kyllingene. Skulle vi være så steinharde at vi nekter han det? Å la en Tobias bo på hybel i tempelet er som å slippe en hoggorm inn i soveposen og si til han, nå må du være snill gutt og holde deg på plass og ikke bite meg i føttene mens jeg sover. Nei, hva gjør du med slangen i soveposen? Hvis den slangen slipper unna med bare å bli kastet ut, er den heldig. Du lar den i alle fall ikke være der inne når du kryper inn i den posen. Og etter at Nehemia har kastet ut all stoffet, støvsuger han rommet. Han vasker det. Han vil ikke engang ha lukter av Tobias hengende i de veggene. Han vil ikke ha noe som lukter av de holdningene Tobias sto for. Vil ikke ha det i det som skulle være Guds hus. Tror du Nehemia var sint når han gjorde dette? Jeg tror ikke vi trenger ha så mye fantasi for å se for oss en profet som det lyner av, når han kaster ut alt dette stoffet på gata. Akkurat som Jesus da han renset tempelet. Ikke en bilde av at Nehemia sette seg ned og folde hendene og sa, nå må vi be over dette. Vi må be over hva vi skal gjøre med disse tingene som er kommet inn der, og som tilhører Tobias. Tror du han gjorde det? Nei, det står ingenting om det. Han fikk høre om det,
og han fant den døra til det rommet, og åpna den, og han ropte, få det stoffet ut herifra, og det øyeblikkelig. Og sokker og støvler og møbler og underbukser og tannkost og alt suste gjennom lufta. Og såpe og kost ble brakt inn. Og når alt var renset ut og rommet vasket, sa han, bær inn alt som stod her før. Jeg synes jeg ser for meg Tobias da han kommer hjem om kvelden, og hybelen hans er full av kodden og kar og alt det som er nettopp båret ut ifra det rommet. Hvorfor gjorde Nehemia dette? Fordi han ville ikke leve med noe som var galt, i et hus som var bygd for det som var rett. Men noen av oss er ikke så strenge på det lenger, dessverre. Nehemia tok bokstavelig talt strupetak på problemet. Han minner meg sånn om Daniel, en annen profet i det gamle testamentet. Husker du Daniel? Kongen sa til Daniel, bøy deg ned og tilbe gudebildet, ellers vil du bli kastet til løvene. Men Daniel bøkte seg ikke for det som var galt. Han gikk tilbake til rommet sitt og begynte å be. Og så kom de og hentet han og kastet han i løvehålet. Vet du hvorfor løven ikke og Daniel? Det var fordi det var for mye bein igjen, og brusk og merk og muskler. Det var ikke blaut kjød. Det er det løvene liker. Daniel var for seige for dem. Han hadde bein i nasen. Og det liker ikke løve. De liker blaut kjød. Akkurat som Nehemia. Nehemia sa, jeg bryr meg ikke om jeg mister stemme. Jeg er ikke interessert i å bli guvernør igjen. Jeg er ikke interessert i en popularitetskonkurranse. Jeg er interessert i å holde Guds hus rent og rense ut det vonde av Guds tempel. Så har vi problem nummer to som Nehemia oppdager og tager opp. Det er beskrevet i vers 10-14. Det er en annen side ved tempeltjenesten. De er begynt å forsømme. Faktisk har det med den økonomiske siden å gjøre. De har forsømt å gi det de var blitt enige om, slik at de som tjente ved tempelet kunne fortsette i sin tjeneste og holde arbeidet i huset ved like. Vers 11. Da irettesatte jeg forstanderne og spurte hvorfor Guds hus var blitt vanskjøttet. Så kalte jeg levittene tilbake og satte dem inn igjen i sine stillinger. Vi skal ikke gå i detaljer om det nå, for tiden er snart ute for i dag. Men det dreier seg også her om opprydning i ting i tempelet som er blitt øyelagt, og gjeninsetting av det livet som skulle leve der i Guds hus. Nehemia er en vaken leder. Han går gjennom rommet i tempelet. Han ser hva som foregår. Han har øynene og sansene åpne. Så mange av oss går med øynene igjen, eller ørene. Vi ser ikke hva som er ferd med å skje. Vi ser ikke hva som er ferd med å skje innenfor de stengte dørene i barnet sitt liv, for eksempel. Eller ungdommene våre sitt liv. Tenk om foreldrene kunne begynne å lytte og se hva som er der inne, hva som bor der inne, hva som lever der inne. Vet du hva for et tempel jeg snakker om nå? Jeg snakker ikke om et tempel som stod i Jerusalem for flere tusen år siden. Jeg snakker om det tempelet som Bibelen kaller den hellige ånds tempel. Og det er deg, og det er meg som tror på Gud. Og spørsmålet er hva som har fått rom i det tempelet, i det huset, i den kroppen. Hva som er innenfor de dørene. Hva som er i de rommene. Er det ting der som ikke hører hjemme i et hus der Gud bor? Er det ting som skulle vært ryddet bort? Er det ting du har begynt å lukke øynene for, som du har begynt å bli vant til, og derfor plager deg ikke så mye lenger? Vi leser om at Nehemia, etter at han er ryddet ut den andre uretten han finner i huset, setter seg ned og ber. Jeg tror på bønn,
også i slike saker. Det er tider for bønn. Men en må bare ikke gripe det bønn som en slags unnskyldning for ikke å ta opp problemet, som en slags flukt ifra det en må gjøre med problemet. For av og til er ikke bønn det første, men lydighet er det første. Rett og slett lydighet. En reaksjon. En handling. Hvis du ser barnet ditt springe ut i veien, og en lastebil kommer der rundt svingen, så setter du deg ikke ned og ber. Du hopper ut i veien og river det barnet med deg, før lastebilen når det, og river det med seg. Det er tider da vi er kommet inn i trafikken av synd og urett. Og da er det ikke tid til å bli liggende på kne, men å reise seg og gjøre noe med det som er galt. Det var det Nehemja gjorde. Og etter at han hadde kastet ut det som var galt, falt han på kne. Han sette ikke ned en komité for å diskutere problemet. Og han sa ikke, dette må vi be over. Han gikk rett inn og reiv opp døra og kastet stoffet ut. Før vi kan diskutere, og før vi kan be, så må vi få det stoffet ut av Guds tempel. Det må ut nå. Vi skal se mer på dette neste gang, og se på flere ting som har kommet inn i Guds hus.

0: lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: Mediemisjon. 12. oktober. Vanskene har mening. Jeg hører mine venner si at de håper barna deres ikke må oppleve de vanskene de selv gikk gjennom, sa en mann. Men jeg ikke enig. Den motgangen vi møtte gjorde oss til det vi Mange kan ha et vanskelig utgangspunkt på mange forskjellige måter. En av dem kan være at de aldri har trengt å kjempe. Dette gir uttrykk for livsvisdom. For når mennesker føler seg presset og kjenner seg dypest nede, snakker de ikke lenger teoretisk om Gud. De taler til ham og ber om hjelp. Når Gud vil gjøre noe stort, begynner han med en vanskelighet. Når han vil gjøre noe helt uvanlig, begynner han med noe helt umulig. Den som lærer dette, har begynt som studenter i Guds høyskole, der store vansker former brukbare redskaper for Herren. Jesus sa, «Det som umulig for mennesker, mulig for Gud.» Lukas evangeliet 18:27.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 12. oktober. Skriftordet hentes fra Romerbrevets 6. kapittel og det 14. vers, og lyder slik i Jesu navn: Synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Rosenius skriver: Apostelen sier her at de som lever under nåden og ikke under loven, over dem skal ikke synd få herske. Dette er jo en underlig forsikring. Men hva er så grunnen til nettopp dette, at synd ikke skal få herske over oss fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Jo, det har sin grunn i to forhold. Den første grunnen ligger i det hjerte som er født på ny av nådens evangelium, og den andre grunnen ligger i Guds hjertelag og Guds måte å styre på. Når en sjel gjennom loven er død fra loven og nå lever av bare nåde, har han dermed også fått et helt nytt hjerte som inderlig elsker Gud og Guds vilje, og som virkelig hater synd. Tidligere gikk dette mennesket under lovens trelldomsåk. Han eide ikke syndenes forlatelse, og så bare Guds trusler på grunn av synden sin. Han kunne ikke elske Gud og hate synd. Guds bud og trusler kunne nok gjøre at han ble redd og nedtrykket av synd, men virkelig hate og forbanne den kunne han ikke. Hans forhold til synd er den samme som en frie som er blitt jaget vekk, og som motvillig trekker seg bort fra den han elsker, men bare på grunn av farens strenghet. Så lenge Gud bare sto truende med sine bud for hans indre øye, kunne han ikke få kjærlighet, lyst og glede i ham. Hans kjærlighet var knyttet til den synd Gud fordømte. Det er ganske riktig som en åndens mann har uttalt, at synd som ikke er forlatt blir elsket. Bare forlatt synd blir hatet. Kjærligheten er den sterkeste makten i mennesket, og det jeg elsker, det har makt over meg. Når en sjel fris ut fra lovens trelldom og settes over i nådens rike, så skapes det i ham en kjærlighet og glede i Herren og hat til synd. Det er da ikke bare en naturlig gjenkjærlighet til en som har elsket oss, det er helt konkret Guds sæd i hjertet til det menneske som nå er født på ny. Guds hellige ånd tar bolig i hjertet hans. Og det er utelukkende denne Guds sæd som overvinner, behersker og døder synd, ja, som til og med gjør at vi ikke kan synde, som Johannes sier. De kan ikke lenger trives i synd, og kan derfor ikke stille lemmene fram til tjeneste for den, og da hersker heller ikke synd over oss. Dette er det første vi skal legge merke til for å forstå vår tekst. Men her er også en annen hemmelighet. Når apostelen sier at synd skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden, så har dette løftet sin grunn i noe mer enn vårt nye hellige sinnelag. Det har sin grunn i Gud selv. Når et menneske gjennom loven er død fra loven og har fått all sin trøst i Gud og Guds nåde, da lever de i det svake og barnlige avhengighetsforholdet som Gud har lovet å ta ansvar for. Apostelen sier i 2. Korinterbrev 12, «Når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk.» Og der uttrykker han nettopp denne hemmeligheten. For dette bygger på det Herren like før hadde sagt til Paulus, «Min kraft er sterk i de svake.» Gud viser sin kraft bare i de svake. Gud vil ikke gi sin kraft til de sterke, til dem som ennå tror de selv har noen kraft. Bare til dem som har gitt opp alt sitt strev og sin egen kristendom, og derfor nå lever bare av nåde. Men de som er under loven, som ennå ikke er blitt utmattet og knust, men ennå tror de selv kan gjøre noe for at synd ikke skal få makt over dem, de kjemper ennå i egen kraft. Ja, riktig nok ber disse også ofte om å få Guds kraft, men det vil være i strid med Guds visdom og hele hans frelsesvei med menneskene, som alt sammen er av bare nåde uten noen som helst fortjeneste. Det kan han ikke gi dem i den tilstand de nå er i, for de ennå håper på å makte noe i sin egen kraft. Da er de jo ikke dødet av loven. Da lever de ikke bare på nåden. Den som ser mer på det ytre livet hos et menneske som er sterkt i seg selv, kan nok ta feil og synes at også denne eier Guds kraft mot synden. Men Herren sier dette bare er den utvortes renhet og skjønnhet, som de hvitkalkede gravene Jesus sammenlignet med. Selve syndens makt over det indre livet er ennå ikke blitt åpenbart for dem, for de ennå kan feste noen lit til egen kraft og egne vurderinger. Kraften i det indre fordervet er derfor ennå ikke brutt ned. Ganske annerledes er det med dem som har gitt seg selv fullstendig opp, og har all sin rettferdighet og styrke bare i Kristus. Slike tilintetgjorte sjeler, slike svake barn som er blitt totalt avhengige av Herren, akkurat disse er det Herren selv tar seg av. Disse trøster han og sier, «La min nåde være nok for deg. Min kraft er sterk i de svake.» Så er dette den andre grunnen til at apostelen kan love oss at synd ikke skal få herske over dem som ikke er under loven, men under nåden. Men dette er jo en hemmelighet som er skjult for all vår fornuft. Derfor trenger vi spesielt å ta inn over oss den lærdom apostelen gir oss her, at det bare er mulig å herske over synden når vi ikke er under loven, men bare under nåden.

Velkommen til Samemisjonens møter med Leif Halsos. Onsdag 14. oktober, Kautokeino i Kvitkirka klokken 18. Torsdag 15. oktober, Tanabru, Menighetshuset, klokken 18. Fredag 16. oktober, Varangerbotten, Menighetshuset, klokken 18. Lørdag 17. oktober, Sirpma, Kapelle, klokken 12. Lørdag 17. oktober, Karasjok, Radiohuset, klokken 18. Søndag 18. oktober, Indre Billefjord, Bedehuskapelle, klokken 12.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv. Du har nå hørt opptak fra Norges Samemisjon sitt landsmøte 2020 I Alta. Det var Leif Halsås som talte og Clemet Jodohetta som tolket.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Før elektronikken ble dominerende på nesten alle områder, bestod de gamle klokkene av tannhjul, bolter og fjærer. Da kunne nysgjerrige smågutter gå i gang med å plukke fra hverandre urverk og prøve å sette dem sammen igjen. Men da oppdaget de fort at dette er vanskeligere enn tenkt. Noen hjul skal gå fremover og noen bakover, noen skal gå fort og noen sakte. Ja, en sitter fort igjen med en haug deler, så en skulle tro en har nok til to klokker. Livet er minst like innviklet. Noe er stort, noe lite. Noe beveger seg fremover, noe bakover, noe fort, noe langsomt. Vi klarer ikke se hvordan alt henger sammen. Nei, kan vi virkelig tro at det ligger en samlet plan bak? Bibelen sier, «I din hånd er mine tider. Legg dine gjerninger på Herren, så skal dine planer ha framgang.»

kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Hei, jeg heter Ben Hooper, fortalte en gammel mann fra fjellområdene I det vestlige USA. Jeg ble født I en fjelllandsby, og mor var ikke gift på den tiden jeg kom til verden. Og I den tiden var ikke det lett for noen av oss. Da jeg begynte på skolen ga klassekameratene mine et klengenavn til meg, og det var slett ikke et hyggelig navn. Jeg pleide å trekke meg tilbake for meg selv I frikvarterene og I spisepausen, fordi stikkene fra klassekameratene mine såret meg. Det som var enda verre var å dra til byen lørdag ettermiddag og føle at folk boret hull I meg med øynene sine. Alle sammen lurte på hvem som egentlig var faren min. Da jeg var omtrent 12 år gammel, kom det en predikant til menigheten vår. Jeg pleide alltid å komme litt sent til slike møter, og gikk før de var slutt. Men en dag sa predikanten velsignelsen så fort at jeg ikke kom meg ut I tide, så jeg måtte gå ut sammen med alle de andre. Jeg følte alles øyne mot meg. Like før jeg kom til døren, følte jeg en stor hånd på skulderen min. Jeg så opp, og så var det predikanten som stirret på meg. «Hvem du, gutten min? Hvem sin gutt du?» Jeg følte meg helt skamfull, og det var som en stor, svart sky hvilte over meg. Til og med predikanten ville altså slå meg ned med ordene sine. Men I det han så på meg og studerte meg, eksploderte han I et brett, varmt smil, som om han kjente meg igjen. «Stans litt», sa han. «Jeg vet hvem du Jeg ser familielikheten. Du en sønn av Gud.» Og med det forteller Ben Hooper, klappet han meg på ryggen og sa, «Du verden, du har fått litt av en arv. Gå til Gud og gjør krav på den.» Ben Hooper forteller, Dette var den viktigste setningen noen hadde sagt til meg. Jeg glemte den ikke. Jeg ble overbevist. Jeg hadde Gud til far, Kristus til bror. Jeg var arving til det evige liv. Slik fikk Ben Hooper sin verdighet og sitt håp, sin glede og sin trygghet I livet. Det som kjentes som et stikkende spørsmål ble en bekreftelse på at han var noe, og betydde noe. Kan vi gi mennesker et ord til oppmuntring, et ord som viser respekt og omsorg? Der selvforakten en dominerende følelse, kan en holdning preget av aksept, løfte og gi nytt mot. En predikant møtte en gang en mann på toget, en mann han kjente litt fra før, men nå var vennen ganske beruset, og han likte nok ikke at predikanten så ham slik. Men det var ingen dømmende holdninger hos ham. Han sa bare, «Du en så flott kar. Jeg sikker på at Gud ville ha stor glede av å ha deg med I vennekretsen sin.»

En mor hadde lest en bok om det å være foreldre. Hun var blitt overbevist om at mye av det som sto der var riktig, og at hun på flere områder ikke hadde vært en god nok mor. Derfor gikk hun opp i andre etasje, og alt hun kunne høre fra rommet til gutten sin var høy lyd fra trommer. Hun hadde noe hun ville si, men da hun banket på døren, fikk hun kalde føtter. «Har du tid et øyeblikk?» spurte hun, etter at hun hadde banket på og gutten hadde sagt «kom inn». «Mamma, du vet at jeg har alltid et øyeblikk for deg», sa gutten. «Du skjønner, gutten min, jeg liker så godt den måten du spiller på trommene», sa hun. Han svarte, «Gjør du virkelig det? Takk skal du ha». Hun reiste seg og begynte å gå ned trappen. Halvveis nede kom hun på at hun ikke hadde fått uttrykt det hun egentlig ville si, så dermed kom hun tilbake og banket på enda en gang. «Det er mamma igjen. Har du et øyeblikk til?» spurte hun. Og han svarte, «Mamma, jeg har sagt det før, og du vet, jeg har alltid et øyeblikk for deg. Da jeg var her i sted, hadde jeg noe jeg ville si til deg, men jeg fikk ikke sagt det. Det jeg egentlig mente å si var at din far og jeg, vi syns virkelig du er en flott kar. Bra, mamma. Tusen takk.» Hun gikk ut, og enda en gang var hun halvveis ned trappen da hun skjønte at hun var kommet nærmere det budskap hun hadde lyst til å bringe videre, men hun hadde enda ikke fått fortalt gutten at hun var glad i ham. Så dermed bar det opp trappen enda en gang og bort mot gutterommet, og denne gangen hørte han at hun kom, så før hun fikk spurt, ropte han, «Ja, jeg har et øyeblikk.» Mamma satt seg ned på sengen enda en gang. «Du skjønner det, gutten min, jeg har prøvd to ganger å få sagt det, men jeg har ikke fått det frem. Det jeg egentlig kom for å si er dette. Jeg er glad i deg. Jeg er glad i deg av hele mitt hjerte. Det er ikke bare pappa og jeg som elsker deg, men jeg elsker deg.» Gutten svarte, «Mamma, dette er storartet. Jeg er glad i deg også.» Han ga henne en stor og god klem. Hun var på vei ut av rommet og sto ved toppen av trappen da sønnen stakk hodet ut av rommet og sa, «Mamma, har du et øyeblikk?» Hun lo og sa, «Ja da.» «Mamma», sa han, «er du nettopp kommet tilbake fra et kurs?» «Ja, sånn går det når foreldre oppdager at de er barnas viktigste heiagjeng og trenere. Foreldre som oppmuntrer og er rause med kjærlighet, gjør en viktig innsats for at barna blir glade og frie personligheter. Barna trenger å få vite at samme hva som skjer i livet deres, står foreldrene sammen med dem. Barna trenger å få vite, «Pappa er på samme lag som jeg. Mamma er på samme lag som jeg. De unge makter det meste, bare vi oppmuntrer dem.»

Velkommen til Samemisjonens møter med Leif Halsos. Onsdag 14. oktober, Kautokeino i Kvitkirka klokken 18. Torsdag 15. oktober, Tanabru, Menighetshuset klokken 18. Fredag 16. oktober, Varangerbotten, Menighetshuset klokken 18. Lørdag 17. oktober, Sirpma, Kapelle klokken 12. Lørdag 17. oktober, Karasjok, Radiohuset klokken 18. Søndag 18. oktober, Indre Billefjord, Bedehuskapelle klokken 12.

Vi holder fortsatt på med hovedtema som går på samliv og det å leve i ekteskap. Men med bakgrunn i heftet til Møre Bispedømråd, som vi også har brukt tidligere i program. I dag så skal vi snakke litt om de gode og de vonde dager som jeg kan oppleve i et samliv. Men først av alt, Per Kjetil Farstad med gitaren.

I kyrka sin vielsesliturgi så må de som gifta seg lov å elske hverandre I gode og I vonde dager. Noen litt vare å gifte seg av den grunn, for vi kan ikke love at vi skal holde det, blir det sagt. Det kan ha å gjøre med hvordan vi definerer ordet å elske. Å elske en følelse, vil mange mene. Noen ganger så den sterk, andre ganger svakere, og noen ganger helt borte. Vi ville helst hatt den sterke og gode følelsen hele tiden. For unge som har vokst opp med den definisjonen av ordet å elske, blir det nesten en katastrofe når følelsene blir lunkne. Vi elsker ikke hverandre lenger, derfor må vi forlate hverandre, kan vi høre. Hva så alternativet til den definisjonen vi nå har nevnt? Og hvordan forstår du ordet å elske? De to spørsmålene kan vi gjerne ha med oss når vi går videre I temaet.

Hva er de vonde dagene? Det vil vi sikkert være like mange svar på det som det finnes mennesker som hører på nå. Bare du vet hva som er dine vonde dager. Noen livsforhold er så tydelig problematisk. Rusmisbruk, vold, seksuelle overgrep, økonomisk ruin, alvorlig sykdom, belastning på grunn av kronisk sykdom, eller dødsfall i nær familie, og så videre, og så videre. Dette kan ramme oss alle, og snu opp ned på livet vårt, på forholdsvis kort tid. Men likevel så er det ikke først og fremst slike problem som får par i 90-årene til å gå fra hverandre. Ikke engang utroskap, selv om det kan være en enorm belastning for parforholdet. Det som ofte driver par til å gå fra hverandre, er følelsen av tomhet, gråhet og gledesløshet. De gode vibrasjonene er borte. Det er så tungt og trist. Var ikke det noe mer? Kan ikke vente mer av livet, samlivet? Er det her kjærligheten? Mange går fra hverandre i den fasen. Noen blir varende i parforholdet, men søker å tilfredsstille lengselen i forhold utenfor ekteskapet i tillegg. Enten det er skjult eller åpe, så blir det de vonde dager. Jeg vil gjerne stoppe ved et lite dikt som heter «Ensomhet sammen». Vi når ikke hverandre. Vi er på hver vår klode. Det er så ensomt. En vond følelse. I alle fall hvis den varer uavbrutt over lang tid. Hvordan skal vi greie å leve med det?

kanskje du en gang prøvde å dele noe med meg som var viktig for deg. Men jeg skjønner det ikke, tok ikke imot det, for jeg var så opptatt av mine viktigheter. Tro om du lengter like mye etter fellesskap som jeg. Det ikke alltid så lett å lese det av orda og atferden din, men hvis det nå slik at du trenger denne avstanden, hvordan skal jeg da finne trivsel, finne min plass i forhold til det? Det blir en utfordring. Vi skal til slutt stoppe ved et lite dikt igjen som heter «Være trufast hos». Er du der, kjære? Der borte i skodda? Jeg kan knappast skimte deg, for dette tjukke laget av sakten, ensemd, togden og ordløse som ligger mellom oss. Men jeg her, jeg venter på en vind, en stafrå som skal klåre dagen. I mean famlar mi han etter di, så du skal vite at jeg her. Har du kjent ensomhetsfølelsen vi snakker om her? Tror du ektefellen din har gjort det? Og hadde snakket sammen om det?

minikoret skal I dag få lov å slutte av med sangen «Å, hvor salig». Det norsk folketone med tekst av Sveinung Johansson og Tønnes Dale.

Hvorfor leser vi fra Bibelen og snakker om den? For å dele med hverandre større tanker om Gud enn vi kan tenke ut selv. Han er den evige og allmektige. Det er ikke mulig for oss mennesker å bestemme begynnelse og slutt på det som hender. Alt kommer og går som Gud har besluttet. Ingenting skjer før Gud har fastsatt tidspunktet. Det ser vi aller best når vi tenker på det livet Jesus levde her på jorden. Han ble født på rett tid og sted, nøyaktig i samsvar med Guds plan. Apostelen Paulus sier det slik i Galaterbrevet 4, vers 4 og 5, «Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår.» Uttrykket «tidens fylde» får oss til å tenke på et timeglass som er fylt. Det handler om en fullmoden tid, den rette tiden. Guds sønn kom som menneske, født av en kvinne med ånden til far, født under alle lover vi mennesker er bundet av. Vi skulle kjøpes fri fra de knugende båndene i syndens verden og få en ny status og bli Guds fristilte barn. Å være barn er et privilegium. Da styrer far oss med en kjærlig hånd gjennom livet. Han gir barnet sitt gaver og utfordringer. Alt er velsignelser som kommer når han ser vi trenger dem. Apostelen Peter uttrykker det samme som Paulus på sin måte i sitt første brev, kapittel 1, fra vers 10. Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få, i det de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem viste fram til, når han forutvitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter. Profetene var altså opptatt av den rette tid, av tidens fylde, om Kristi død og oppstandelse, som ga oss del i retten til å bli Guds barn og leve som Guds barn. For å få innsikt i Guds tidsplan i våre liv, er det viktig å tenke på hvordan Gud fullførte planene med sin egen sønn. Alt skjedde i tidens fylde, i rette tid. Vi begynner med korset. Jesus tørstet forferdelig på korset. De ga ham noe å drikke, og da sa han, «Det er fullbrakt», og han bøyde sitt hode og oppga ånden, forteller Johannes. Fullbrakt betyr fullført. Tidsmålet var fullt. Han skulle ende opp med å gi sitt liv på en ytterst fornedrende måte. Et fullstendig nederlag, sier verdens mennesker. Nei, slik viste Gud sin herlighet i og med Jesus, sier Skriften. Å gjøre alt i rette tid var viktig for Jesus. For å frelse deg og meg fra døden til livet var han aldri preget av hastverk. Han måtte aldri drive opp tempo for å ta igjen tidsskjema. Han orienterte seg ut fra en helt annen klokke enn alle andre. Vi kan orientere oss ut fra norsk tid eller Greenwich Mean Time. Jesus la opp sitt løp etter evighetens tid, som vi mennesker ikke har øyne til å se eller skjønne. Han kom aldri for sent, han kom aldri for tidlig, han kom alltid i samsvar med planen han hadde lagt. Det kom nye eksempler på den rette tid. Da brødrene til Jesus ville at han skulle bli med på løvhyttefesten, sa Jesus til dem, «Dra selv opp til høytiden. Jeg går ennå ikke opp til denne høytiden, for min tid er ennå ikke fullendt.» Hvorfor svarte Jesus på denne måten? Han fulgte sin egen agenda, sin egen tidsplan. Brødrene trodde ikke på ham.
De anbefalte at Jesus måtte vise seg fram og gjøre seg berømt som en stor mann. Dette ville ikke Jesus være med på. Da brødrene var reist, dro Jesus likevel opp i det skjulte til Jerusalem. Slik kan vi peke på eksempel etter eksempel. Mens andre syns Jesus kom alt for sent, da vennen Lazarus ble syk, kom han akkurat i rette tid for å vekke opp Lazarus fra de døde. Hva kan vi lære? Er vi blitt disipler av Jesus, følger vi Guds tidsplan, ikke vår egen. Vi blir stadig bombardert med valgmuligheter mellom godt, meget bra, aller best, eller det som skal vise seg å være ondt og smertefullt. Men vi kan lære av Jesus. Han levde tett på sin himmelske far. Han gjorde det rette valget om hva han skulle gjøre, og når han skulle gjøre det. Det betyr ikke alltid å velge et lettvint liv eller unngå stormene. Men det betyr å gå i de gjerningene Gud på forhånd har lagt ferdige, at vi skal vandre i dem. Guds tidsplan innebærer at vi sier nei til en del av det som presser på, fordi vi er fokusert på det som har evig verdi. Vi ser fram mot evigheten. Ikke bare det som ligger framfor oss her og nå. Jesus hadde alltid målet i sikte. Han visste at det kommer en dommens dag. Derfor var han full av medynk med dem som var fortapte på grunn av syndene sine. Han visste at de ikke kunne se fram til evigheten med glede. Guds fornekterne kom til å gå fortapt, men de troende kommer til å gå inn til sin Herres glede. Derfor arbeidet Jesus iherdig for å få menneskene til å løfte blikket og se på det som ligger der oppe og fremme. Hans store og evige rike. Å følge Jesus innebærer at vi tar øynene bort fra alle forstyrrelsene og samler tankene om hvor kort den tid vi har til å fortelle menneskene om Jesus. Gud var presis i sin tidsplan med Jesus. Derfor er han like presis i sin tidsplan for ditt liv. Det kan være ting du er bekymret for, noe som du venter på. Kanskje du venter med lengsel på et svar fra Gud, eller et gjennombrudd i livet eller tjenesten din. Har du ventet så lenge at du har begynt å tenke, hvor er Gud? Hvor mye lenger må jeg vente? Du trenger ikke vente et sekund lenger enn hva det er lagt opp til i Guds tidsplan. Han ser dine behov og din nød, og han ser det nøyaktige øyeblikket da det skal komme til å bli en vending. Jeg gjentar, Far i himmelen, har tidsplanen i sine hender. Det har ikke vi. Mens vi venter, kan vi lære mer om Guds presisjonsopplegg når det gjelder å la alle ting virke sammen til det gode. Han er glad i deg, ikke fordi du er så fremragende, men fordi du er blitt kalt i samsvar med hans plan. Ta kontakt med Jesus ved å be til han. Det som ligger deg på hjertet, har han lagt inn i sine tidsplaner. I tidens fylde skal du få svar. I Hebreerbrevet kan vi lese, «La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.» Stol først og fremst på Gud. Stol på hans makt. Støtt deg på ham. Herren ser etter mennesker som i hjertet sitt søker Gud først. For Herrens øyne farer over hele jorden, for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte, står det i 2. Krønikebok 16:9. Du trenger ikke være nervøs, opphisset eller forvirret når du skal ta dine daglige valg. Gud vil gi deg råd gjennom sitt ord. Han vil åpne og stenge dører, og han vil styrke deg mens timene og dagene går. Når du gjør det til en prioritering å be om Guds ledelse, vil han hjelpe deg
slik at alle dine andre prioriteringer kommer på rett plass. Den vise Salomo så det klart, ordspråkene 19, vers 21. Det er mange tanker i en manns hjerte, men Herrens råd skal stå fast. Dette ordet følges opp i salme 33, vers 11. Herrens råd står fast for evig, hans hjertes tanker fra slekt til slekt. Derfor får et Guds barn så klokt et råd, legg dine gjerninger på Herren, så skal dine planer ha framgang. Paulus skrev i Romerbrevet 13, vers 11, og dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er inne, da vi må våkne opp av søvne, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Ja, tiden er spesiell, og vi kunne si mye om den, men det viktigste er at vi er klar over hva tiden skal gjøre med oss, hva den skal tilskynde oss til. Vi skal innse at tiden er inne for å våkne opp av åndelig søvn og sløvhet, for den endelige frelse er nær. Hva skal vi være opptatt av? Hva er viktig for vår Herre Jesus? Noe annet enn hva verden har på sin timeplan. Nå sier Skriften gjennom døperen Johannes og Jesus selv, «Tiden er fullkommet, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet.» Tiden er inne, Guds rike er nær. Alle mennesker kan snart møte Gud til dom eller frelse. Nå er tiden inne for å vende om og tro på evangeliet om Jesus, korset, oppstandelsen og frelsen. Kan vi gjøre mer for å gjøre det kjent, vitne om Jesu store kjærlighet? Mens vi venter på den rette tiden for konkrete initiativ og selvsettende opplevelser i våre liv, kan vi takke og glede oss over hva vi eier i Kristus. Paulus var breddfull av undring da han skrev i Romerbrevet 8, vers 31, «Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham?» Alle ting med Jesus. Dette glade budskapet kan vi forkynne. Jeg vil avslutte med Åpenbaringsbokens innledningsord. Salige er den som leser og de som hører det profetiske ord, og tar vare på det som der står skrevet, for tiden er nær.

Det er mange måter det kan bli lyst på. Du kan skru på en lysbryter, eller du kan vente på soloppgangen. Det første går fort, det andre tar betydelig lengre tid. Det er også mange måter å bli frelst på. Noen opplever det som å skru på en lysbryter, andre som en soloppgang. Men det viktigste er jo ikke måten det skjer på. Det viktigste er at det blir lyst.

Vi fortsetter I dag denne bibelundervisningsserien som kalt Veien. Dette var jo et av de første navnene som ble brukt på de kristne. De hørte veien til, ble det sagt om dem. Med dette som utgangspunkt prøver vi å ta fram en del viktige ting ved det å være en kristen. Jeg har også skrevet en bok med samme titel, Veien, som du kan få kjøpt I bokhandelen, eller ved å henvende deg direkte til Kristen Riksradio. Vi skal I dag som et utgangspunkt lese et lite avsnitt fra Filipperbrevet I Bibelen. Vi leser fra kapittel 1, vers 3-6. Jeg har kalt dagens program «De første skrittene». Paulus skriver, «Jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på dere. Altid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede. For fra første dag og like til nå har dere hatt samfunn med meg I arbeidet for